0: ုံထိခိုက်နေကြပါတယ်ဆိုရမာတီမြေကန်းနာမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသချို့ကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာတလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်ဟော်မုစ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပြစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ညင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ပဏာရေးဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါလို့ရရင်တော့ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဘီဆင့်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ယူကန်နာဘဟိုဘဲဟာနိုင်ငံခြားအရင်ငွေကိုဖြန့်ကျက်ထားနိုင်မှုပြည်တွင်းရွှေတွေကိုဒီနေ့စောပိုင်းကစပြီးဝယ်ယူနေပါတယ်။ရေသွင်းမြေရွှေတန့်စင်ထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီ Eurogo ကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားပါတယ်
2: ။ mining companies
1: ရွှေပေးသွင်းမှုရွှေတူးခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်များများနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကတော့ဒီရွှေတွေအားလုံး Eurogo ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းဖြစ်ဖို့လက်ခံစစ်ဆေးတာစဉ်သက်မတာနဲ့ပြန်လည်တန့်စင်တာတွေလုပ်ပြီးမှဘဟိုဘဏ်ကိုလွှဲပြောင်းအပ်နိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဗာနက်ဖင်နီကပြောပါတယ်ယူကနာဘဟိုဘန်ဟာစီမံချက်တွေစတင်ကလေးကဝယ်ယူထားတဲ့ရွှေပမာဏနဲ့အတမကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စောပိုင်းကတော့ခုနှစ်မလကနေဇွန်လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်160ပြတ်မှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမြေရွှေအနည်းဆုံးကီလို100ကိုဝယ်ယူဖို့ညီမှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုပြည်ပကရွှေဝယ်ယူမဲ့အစားပြည်တွင်းကရွှေတွေကိုဝယ်ယူတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဟာနိုင်ငံအရင်ငွေတိုးပါးရုံနဲ့မကဘဲပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုလည်းအားပေးလုံဆောင်ရရောက်ပါတယ်ပိုရှန်ရွှေတွေကိုလည်းတင်ပို့နေတာမှာဆိုရကိန်းကနန်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာရွှေတင်ပို့မှုဝင်ငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ815တန်းအထိရှိခဲ့ပြီးဒီမနှစ်က486တန်းထက်အများကြီးတိုးတက်လာတာပါဒါအပြင်ယူကနာအစိုးရဟာဒပိုင်းတနိုင်ရွှေတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးတာနဲ့သေးသေးမပုံတင်တာတွေနဲ့စနစ်တကျဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ယူကနာရှေ့ပိုင်းကဘူစီယက်ခရိုင်ကရွှေတူးခေါ်သူတွေကလည်းဒီဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုးစားကြပါတယ
3: ်
1: တမားတို့ရွှေဈေးကောင်းရလာမယ်ဈေးကွက်ကလည်းကောင်းလာမှဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုလည်းအစိုးရကတာဝန်ယူပေးသွားမှာပါခုလိုပြည်တွင်းရွှေတွေကိုအစိုးရကဝယ်ယူနေတဲ့အစီအစဉ်တွေဟာရှေ့အာဖရိကဒလွားမှာစီးပွားရေးအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဖော်ပြနေတာပါဒီနိုင်ငံတွေခုလိုပြည်တွင်းမြေရွှေကိုအားပြုခြင်းဟာကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပြည်တွင်းငွေကြေးတန်ဖိုးတွေခိုင်မာမှုရရှိပြီးစီးပွားရေးကကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်ပုံမရရှိဖို့ရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတော့ဆေးရုံတိုင်းမှာကလင်းငယ်တွေနဲ့ပြည်နှက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာသေဆုံးမှုများတဲ့ဝက်သက်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မိခင်တွေကတော့အများဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းဖို့စိုးရိမ်တကြီးမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မိခင်တို့က15ရက်လောက်ဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပြီးနောက်မှာကျမကလေးကဖျားတာ၊ချောင်းဆူတာနဲ့ဆုံးယောင်ရောဂါတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဝက်သက်ထွက်လာပါတော့တယ်။နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ထိမျက်လုံးတော့မဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီကုလုံးလေးရောင်ရမ်းနေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ တရားဝင်အချက်လက်တွေရမလကစပြီးလူ3,800ကျော်လောက်ဝတ်သက်ယောဂကူးစက်ခံထားရပြီးကလင်းငယ်1,000နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ချောင်းဆိုးတာနှာခြေတာတွေကနေတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ဒီယောဂဟာကလင်းငယ်တွေအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်။အာဟာရချို့တက်မှုကလည်းသေဆုံးတော့မြင့်မာရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဝင်းကြီးကျောင်းရဲ့အထူးအချက်မေးကလည်းကလေးတွေအာဟာရချို့တက်နေရင်သေဆုံးနိုင်ခြင်းအင်မတန်မြင့်မာပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မကြာခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကလည်းအခြေအနေကိုပိုပြီးခက်ခဲစေခဲ့ပါတယ်။ဝင်းကြီးကျောင်းဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာယာရုကနေမဖယ်ရှားခံရခင်မှာ2024ခုနှစ်အတွက်အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ရေးအစီအစဉ်တွေဆွဲထားခဲ့တာပါ။အခုတက်လာတဲ့အစိုးရကအမီလိုက်နိုင်မှုကြိုးစားနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ကုသယောဂကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့အခုထပ်ပိုပြီးတိတိယယောက်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘယ်ဒေသတွေကိုဦးစားပေးရမလဲ၊ကာကွယ်ဆေးကိုဘယ်လိုထိုးနိုင်မလဲ၊ဘယ်ရွယ်တွေကိုထိုးပေးမလဲနဲ့ဘယ်လိုစီမံတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖျားပြီးအကြံပေးနိုင်မဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ဆေးတာ၊နှာခေါင်းစီးတက်တာနဲ့ကူးစက်ခံရသူတွေကိုတရားခွဲထားတာတွေကယောဂပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ရမှာထောက်ခုပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဘောနိုင်ငံနူဝါကော့ဒေတာမှာရေကြီးမှုကြောင့်အိမ်တွေနဲ့လူမှုဘဝတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဟာဒီယာယီပညာရေးစင်တာမှာစတင်ကြနေကြပါတယ်။ကလေးတာစင်နဲ့ချီဟာဒီစင်တာမှာ2 နှစ်ကြာတကြိမ်အလှည့်ကျလာရောက်တင်ကြနေပါတယ်။ဒီစင်တာကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Save the Children ကစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတဦးကပြပြခဲ့တာတွေကိုကလေးတွေခဏမေ့ပြီးပျော်ရွှင်နေတာမြင်ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်။သမီးလေးကအိမ်ကိုဘရော့ပြန်ရမှာလဲလို့ခဏခဏနေနေတယ်။အိမ်ကရေထဲမျောသွားပြီအိမ်အစ်စ်ပြန်ဆောက်ပေးမယ်လို့ပဲသူ့ကိုပြောရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မိဘတူကလည်းကလေးတွေကအိမ်ကိုဘရော့ပြန်ရမှလဲအိမ်ရှိသေးလားလို့ပဲမေးနေကြတယ်။အိမ်ရေထဲမျောပါသွားတာကိုသူတို့မြင်ခဲ့တာပါ။အိမ်ရှိသေးတယ်လို့လိန်ပြောရင်တောင်သူတို့မယုံကြတော့ဘူး။မိမိကျမတို့မှအိမ်မရှိတော့ဘူးရေကယူသွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျမလည်းဟုတ်တယ်လို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ UN ကတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုကူညီဖို့ဒေါ်လာ90,000,000လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU ကပတ်မိုးပေးတဲ့ UNICEF ကူညီလေရင်ဟာတောက်ကြနေကခတ်တမန်ဒူမျိုးတော်ကိုဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီးကလင်းငယ်တွေနဲ့မိသားစုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီအကူအညီတွေရောက်ဖို့ပေယူပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိနေတယ်လို့ UN ကပြောပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံဆိုင်ရာ UN ညှိနှိုင်းရေးမှူးကအကူအညီတွေပေးပို့နိုင်မှုအတွက်ရဟယင်တွေ၊ကုန်တင် drone ၊ကာဂို drone တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒါပြင်နီပေါ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတာမော်လန်တွေရှိနေတာကြောင့်အကူအညီတွေအများဆုံးရောက်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့လူအားနဲ့တည်ယူတဲ့နီလန်းတွေကိုလည်းပြန်သုံးရမှာပါလို့ပြောပါရယ်။ UN ရဲ့ကနဦးခန့်မှန်းချက်အရအဆောက်အုံပြည့်စုံမှုတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ158,000,000,000လောက်ရှိနေပြီးစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးဟာဒီထက်အများကြီးပိုများနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ဒီပေါ်ဆိုရကတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီကုန်ကျနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှလက်ရှိကမ္ဘာမြေပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအတွက်တောက်ကြနေကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲအပြတ်သက်နဲ့အတည်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း164နိုင်ငံကလက်ရှိကမ္ဘာမြေပုံပေါ်ကနိုင်ငံတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုမြေပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အရွယ်အစားတိကျနဲ့ပေါ်ပြနိုင်ဖို့ Equal Act မြေပုံစနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာပါ။6နိုင်ငံကကြားနေခဲ့ကြပြီးအမေရိကန်တနိုင်ငံတည်းကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးအယူအဆပိုင်းရွယ်ချက်ပါတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တူဂိုနိုင်ငံနဲ့အာဖရိကသမဂ္ဂတို့ကဒီကမ္ဘာမြေပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။တူဂိုနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရောဘတ်ဒူဆေကတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ဖို့တရားမျှတတဲ့မြေပုံကနေစတင်လာလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ခုလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံအများစုဟာနိုင်ငံတွေရဲ့ရွယ်စားကိုပုံဖြတ်ဖော်ပြနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ Greenland ကျွန်းဟာမြေပုံပေါ်မှာအာဖရိကတိုင်းလောက်နီးပါးကြီးမားနေပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့အာဖရိကတိုင်းဟာ14,000,000,000လောက်ပိုပြီးကြီးမားပါတယ်။လက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပုံဟာ16ရာစုဂျာမန်မြေပုံပညာရှင်ဂါဟက်မာကက်တာရဲ့နေစနစ်ပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့ဒီစနစ်ဟာပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးအတွက်တကယ့်ကိုအဆန်းသစ်ဆုံးတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်။ NASA ရဲ့ Roman Agatha မှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ကောင်းမြီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကဘာမြီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကြောလာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းတဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့

0: ရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစစ်ကြောဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒီပုံကယ်ဆယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တဲ့မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြည့်စည်တွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပုံနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကေဂျိန်ဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကေဂျိန်ကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွေပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမားချုပ်ဟာအကူအညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တက်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျင်းရဲ့သူတွေ
2: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက springnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300ထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရွေးချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအချိန်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတွန်းမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘီဂျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုတ်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကန်ယူတန်းတခြားမှာလည်းရေတက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အညာနဲ့အီယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတိရုပ်စဘာမျိုးကိုမြမဆန်းဆိုပြီးအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့လိညာဝါရပြန်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတင်တယ်လာတဲ့ GW11 ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်ဖြစ်အာနာသိန်းတန်ဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုပ်တည်င်းတိုက်တွေကတဆင်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျင်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တူက GW11 ဟာတရုတ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
2: တရုတ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူကဝန်ပုံပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘုရားအမှန်တိုင်း CNS line နဲ့သူကစက်ပြီးတာမှာငွေဟိုက်ဘရစ်ထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီတိထုတ်တဲ့ကံမှာတုံးခဲ့တယ်အဖိုးလိုက်ဒီအာလိုင်းကိုသူကအခု GW11 ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူကဟိုလူကြီးကမျိုးတုံးနေကြတာ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ Grayball ဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်တော်စုဝင်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် GW11 စဘာမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ် GW11 တို့ New Era တို့ဆက်ပြီးအဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တာရေချမ်းနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆယ်လပိုင်းကုလပိုင်းကဆယ်လပိုင်းတော့ကစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျဟိုဘက်ကရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကစဘာမျိုးဟာဝအညောင်းကြီးထွက်တာမရေရပဲနဲ့ဟိုအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့လို
1: GW11 စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန်းနှပြခဲ့ကြတဲ့ GW1 စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW11 လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်းနဲ့ဇကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်ဇကိုင်းနဲ့အေယာဝတီစဘာကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါရဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါသူကရီပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲသူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီစီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမဲ့သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်ရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ဆောင်ဆိုင်နေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လဲပေါင်းဝင်ပါတယ်သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ပွေးနေတာပါကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါသ ူဒီဆုံးတော့ငယ်ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူသက်ရှင်နေဦးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဦးဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုလုတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ဒီအနေနမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမြို့ကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီးရင်တွေရသေဆုံးသူ 1,129 ဦးရှိနေပြီး 4,850 ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာနာယတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေလို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုရသွားပါတယ်အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ် UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4%ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းတံတွေအားကစားရုံတွေတွားရောက်ခွင့်နဲ့အားကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတနစ်ထက်တနစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုတ်သိမ်းတဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေးအလုပ်ကိုင်းသွားလာခွင့်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရတန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်သလိုဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိ2ဦးကိုအပြစ်ပြစ်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်
5: မန်ရီယူခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်ရှိရနေမြင်ခွင့်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ
6: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသီကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညရေဆိုးရိမ်မှကျော်လွန်ပြီး လူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနှစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမြို့နေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကသဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုးတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမှုမြဝန်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့စိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လေဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါတက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံပလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ30မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်ခင်ဦးမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သိင်္ဂနန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူကလွှဲရင်ကျမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့ခြေရွာတွေကိုပီဒီယလက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုင်းဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဧလနကိုင်အဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရိခလောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မတ်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမျိုးနယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမျိုးနယ်တွေထိရောက်ရှိလာနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးနယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးနယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရွာမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာ၊ကိုယ်နီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်ဒီမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်ပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရာလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ချက်ကိုတရားပေမဲ့ရေပြင်မှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာခုလိုစစ်ပွဲတွေလုံချုံရင်ရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေ၊နေဆောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
7: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ယောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စုဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧည့်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တာဏမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလုံချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စေအစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ညင်းကုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလောက်ကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ညံ့မှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခရမ်းမှောင်ခုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနေဆက်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှားဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလာနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအသိမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေလည်းဇုဒါမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရကအခုတိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲတိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါတယ်အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်တမာရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စည်းခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအဖြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတပ်နာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ ರಿ အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားပုံမရပါဘူးအာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကြီးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ
8: စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်နီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တုံးမိမလဲဆိုတာမကမ္မန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသူတေသနာပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားသက်သေပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့ယူကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့
9: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ yeah မဟုတ်တော့ပါဘူး။ coffee ဆိုင် bus ကမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဓမ္မရိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကို
4: ဆိုးရွားစွာဆိုက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရံမြုံပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စဉ်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသူတေသနာပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထပ်မံရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတေသနာမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေအတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းအရေအတွက်ထပ်ပို့ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သူတေသနာပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စက္ကူမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တကူတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူတေသနာအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့ဤပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တိမ်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေသနာစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့တရင်အချက်လက်စီးစင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သူတေသနာပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပေါ်ဝင်စစ်တပ်နဲ့ကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တရားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မျိုးပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်းမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါအိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူ
10: ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်အမိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြိကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရွာသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတင်းငွေနေမှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးတိကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ bauxite သတ္ထုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံသားသတ္ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တဦးကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူးငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကဲခန်းစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တည်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါသပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင
11: ်ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲ ဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီတယ်ကျက်ဥ၃လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခီးမနီးသမျှဗျိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျို
5: းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင်းပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောက်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကတတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်မိဘအန္တရာယ်တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
12: ခွေးတွေရဲ့ရှာမှာဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးအပြစ်မဲ့သူတယောက်ပါလက်ပြာတကောင်တော့မဖမ်းဘူးပါဒီအမေကပြောတယ်ငါသာသိချင်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်ပြည်သူအတွက်တဲ့အာလာရှင်မအာလာရဲ့ခွေးတကောင်ကသူ့တအိမ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်မျက်ရည်ကျဖို့လွယ်ပြီးပျော်ဖို့ခတ်တဲ့ကဘာမျက်ရည်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေတနတ်တလက်ရဲ့ထိပ်ဖျားမှာပန်းတဝင်တေလူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ကြီးပြောတယ်လေတစ်ချက်အဝိမှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖယားတွေရဲ့မျက်နာတွေနေရံတွေပေါ်ကနေပိုးမွှားတွေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေက
9: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
12: သူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတည်းထည့်ထားကြတယ်။အိမ်တွေ၊စပားတွေ၊ကျွင်းနွားတွေ၊ခလေးတွေ၊လူအိုတွေ၊ဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ်းစားသွားပြီ။နောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီးလူကလူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်။မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူး။ရနံ့တွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေ။ကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွဲ့နိုင်တော့။ကဘာကြီးဟာကို့အရိတ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ငါပြောသားပဲ
11: ဒီကဘာကိုဘယ်ဖရားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့
4: ငါသာအန်ဒီကိုတတ်မှာလားတာမန်ပြည်သူတယောက်ပါလေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမှဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်လို့မမိနဲ့နှွေဦးမုံတိုင်းမှာအတက်အောင်လံကိုလှင့်လို့ကဘာမကြည်ဘူးတချင်းကိုမမိနဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုမမိနဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမိဖို့သွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိ
11: နေသွင်းနိုင
0: ်ဒီမြန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသည့်တပုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ဂျင်ညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသည်စစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်အီရန်ကကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသည်တပုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောက်နောက်ခံထားတဲ့ယေမင်ဆိုးရွားကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာအီရန်လေယာဉ်တစ်စင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါအခုတော့ဟူသီတပုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုန်းစီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီရေလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ
13: ်
0: ။အရှိလေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရင်နံထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာဆင်ညာဆက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတကမ္ဘာလုံးအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစစ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာ American Legion တင်ပေါ် USS Abraham Lincoln ဘော်က Marine နဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလိုကိုလနီးပါးကြာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။အခုချိန်ထိဘဲစေကန်းကိုမှဝင်ရောက်ရနာတာမရှိသေးပဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျားစံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Democratic အထက်လွှတ်တော်မှ Richard Blumenthal ကကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hegseth ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးကျယ်ဆိုရင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတာရေညင်ညမ်းမှုတွေရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေစိတ်ချမ်းမာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းဘက်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုတွေပြင်ချောပို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တုပ်တွေလနဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်ကွယ်ဝင်ကြီး Hatchet ကတော့ကျသပရင်းတွေက Conservative သတင်း Channel တခုနဲ့ Interview တခုမှာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တူတိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့မျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ Hatchet ကဆိုပါတယ်။ American ရေတပ်ကတော့အီဘီလာမှာရိတ်ခါလေးပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တုန်းကတော့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American Media တွေကတင်မောသားတူစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုန်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချိန်မီကယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူစိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ American Legion တင်းမော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်းမော်ရောက်ရှိတာနဲ့ USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစာထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
5: နောက်ထပ်26ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သ တွင်ရည်တီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းနဲ့မှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းတွေကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူမခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟော့တယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြောင့်မှအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မစီယာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပိတ်သက်တဦးကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။အခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမစီယာ22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသံကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရီမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနောက်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုန်တွေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ပေးတန့်တင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွဲဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အချင်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမ်းမာစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကြဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ9နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြာဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေ လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေကတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန့်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုစီးရဲမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရီအပြစ်ရရေးစကလုံးနေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့စ조사နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ်အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
13: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ96နှစ်မြောက်အာဆန်းနီနေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနီပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နီးရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဆီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုဆွတ်ချဲအင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ချ

0: ဆောင်ရချိန်ကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာစန်နီနေ့နေ့ရက်နန်းနက်ခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရာပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ။19ဇူလိုင်ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီ38မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိပြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောက်မေ့လမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာစန်နီနေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလဲကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြံခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာစန်နီနေ့နေ့ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်မေ့ရန်ဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံး။ပုံနှကျုံးကနှစ်450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖျက်ဆီး။တာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်း။စစ်တုံမန်းနေရနီပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်းတရားကိုအကြံဘက်စစ်တပ်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကျုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိဘက်ကဘူစီခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခလီးငယ်တအုပ်အပါဝင်ဟိန္ဒူ

0: ဘာသာဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရည်။အလားတူမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ရေနာတန်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရည်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းစလင်းမြို့နယ်ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမာချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတအူးသေဆုံးပြီးတော့၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနဲ့ကျုံမျိုးနယ်ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း၄၅၀တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ည၉နာရီဝန်းကျင်မှာပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဝန်းတွေကရန်တာ900ရုပ်စင်းတူတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါရယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှစ်ဆိုင်ရာကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှစ်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှ19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရန်ရောက်ပြီးတော့ Geneva Convention နဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝီမျိုးနယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆေးဟုတ်ခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်သေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်သေးမှာတားသုံးယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာ TikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြတ်တက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစမှုစုံနဲ့လေဝေးအဆက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ကွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း200နီးပါးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ကန်တရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့စင်ကန် AR မြေကူးတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပုံချဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ကန်းချေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံချဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြမ်းကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တပ်မဏိတံမောင်တွေလည်းကြွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစင်ခန်းတထားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန်းကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ချားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတရားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေချောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေချောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးထိမှန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်10:00ခွဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ်းပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားနှစ်စီးကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းကွင်းနှစ်ကွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေါက်ခွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပထမကားဟာဂျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာပေါက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ် မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတလျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောင်းမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆက်လက်ပြီးတော့ကလက်ရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံးချတာတွေကိုအချိန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီယခုစစ်စင်ရေးကိုဗိဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့တင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးတိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိုက်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကျေးရွာ30နီးပါးမှာစာနေရိတ်ခါနဲ့တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာရက်တက်ဘက်တပတ်ကြာကြာမိုးစက်တိုက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးတိစုံခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြေးရွာအနီးမှာလည်းအမိမသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနယ်မျောပါကတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတမူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနည်းမြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနဲ့ချီဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ဆောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားเจ้าတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းကြုံပြော်မြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနေဆူဆူရွာရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတဲ့ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှဲပါနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာငါပြောသည်နဲ့စံခွဲကိုရောနှောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်တုံးရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကြုံပြုံမြုပ်နေတဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးတင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ကြောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးစော်ထားပါသည်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကနေမျိုးပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခုလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇဒိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကြောင်သားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကနေမြို့ကြီးတွေသွားပြီးတော့အလုတ်သွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ចောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်သင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တပ်တွေကို3လခန်းကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမှန်တင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကိုကဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကိုတလားခန်းကြာပြန်လည်တင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျီနဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ တင်နန်းစင်းရဲဘော်ရီဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်းချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကိန်းနီပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုစားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသည့်ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။ကိန်းနီပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြန်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီဆေးလွှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါသည်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လိုသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကေနီပြည်တွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်ရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေအတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမဲ့အစည်းအဝေးတွေ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စီရင်တွေစီစီပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်KSCSC CDM ကိုအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းနေပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကျန်းမာရေးပညာရေးပြည်ထရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တားဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့ IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်လည်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့က ုံသွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုပ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်သတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ကျင်းဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင်းဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညဉ့်ဉျေးရေးဆိုတဲ့စကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညဉ့်ဉျေးရေးအတွက်စင့်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင့်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတနေမှ တစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစီးရီးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူအဆပြောရင်ဆုတ်ကတ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတန်ဆာတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်တဲ့ရိခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထပ်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M2 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြအတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြနဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပြင်ပြင်းနေတဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဂျက ကျန်ဒီသားတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းဤပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေဤလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေဤတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စည်းလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာ
3: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစားရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမည်ဖြတ်တန်းတိတ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာ၊တယံစာတတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာ၊ကြောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: Hey တရုတ်တွေကလာတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေရွေး

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်စစ်တပ်ရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲနိုင်ငံလို့ဒီဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်ဒီကနားရတော့

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

y levantamos la luz.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူးလို့ရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလို့နီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲ့ချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်အပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတူဂျူနီဖြာဘဲနီတူတက်ဆစီယန်ငေKECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလိုပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဝနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလေမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးလာတော့မေတာတူဂျူဖရဘနီဒီတက်ဆစီအငေကရင်အက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုတိကီကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွေးနာပဲကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမှုကူအိုတီလော်တီထာတော်ခါလိဖွေးနာရောအပေရှေအဲနီဒီတော်ပုစုပူစီဖွေးနာထဂျွနီဖရာဘဲနီဒီတဲဆူဆီယန်ငင် KECD နာရောအဒီထင်းကြီးဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချန်ကြီးဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကစဖော်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးဆူဆရာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနုအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာညေမေယီနုအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမာစင်ငင်းနီဒူနုတုတိုဒေါ်ပုဆုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနုအစကန်နီဒနမောအနီဒူဖုနာဟိနမဆိုင်ငင်းနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုတိကေပူစီလေဝနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆောပူဆောပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနမအမေပဟယာအနီဒူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပရင်အလိရှာပါနီတို့ဖွင့်လာတော့အိုနီဒီတော်ဆိုတိကေပူစီရင်လာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအင်းနီတို့ဖွင့်လာတော့အပေစင်နာစပေါ်ဆူချစ်တကေစီရင်လာမှာအပေရှေအင်းနီတို့သူ့တို့ပကြပူစီလေးစုဆာနီတို့တဆစ်တဖဲအခွာရရင်လာမှာအလာကျူအင်းနီဒီနာမှာအိုနီတို့ဖွင့်နခီအီစီဒီရင်လာတော့အဟင်းနီဒီရင်လာပြန်တဆူအိုတို့တော်ဆိုဖူတဟေရင်လာမှာတပ္ပယာအလိပေရှဲတို့အညက်တော်စုဖူစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလိစင်နာတစစ်တက်ဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနုအလိခေတာနီတင်နာကစောဖော်ရှင်နာပလော့တူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖြာဘဲနီတူတဆူစရာညက် KECD အပလော့မူရင်နာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေးဟင်းနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမလိမလက်တူဖရန်နီကတူကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထူချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေးဂျူနီကတူလူတက်ထရီညာကွရင်နအလိမ်ခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမအာဆီယံရင်နလိမ်မတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညင်ဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူစီယန်ညက်မလေးရှားထီကေကလော်ညက်ဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတ်တမန်အဒူခုစီရင်နာရောအဟေချာနီဒီနာပြန်ဘီအလီတထုချာဟိချန်နီဒီယနာမှာအပေစင်နာများချီကေဖရက်ဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညက်ကောင်စီမလေးရှားချီကေကလောင်ညက်ဖရချာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပလော့မူစီနာရောအဒီထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီဒီလူတတရီကူယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီဒီယန်ညက်အကျူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောခုံညရှုခေယနာမှာလိမ့်မယ်လာတူဘဲနီတူကလိမန်အပလော့မူစီအညစ်တတရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပဲနေသူတို့ဖရမေချေဖူးကလိမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူချဲနီတအာစီယံအပလော့မူနာ AI တာတူဖုန်နထသူတို့အစီပလုပလုကွေးနာမှာအာစီယံလက်ဂျူနီတူလိုတတရီကုနအတက်တာကန်နီတနာမှာဦးနီတူဖုန်နဒီလူထေနီဒီနာပဲဖုန်နာရောအာစီယံအပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မယ်လာတူဖရဘဲနီတူကလိမန်အပလော့မူစီအညစ်အလေးပူနီနီဒီတိကေရီထော်ဖူးစီနာတိကေဂူကလော့ဒူစီရင်နလေပလူထေဖရဘဲနီဂျေငဲမေမမေဂျာနီဒီနာအွှေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖွင့်နဒီချန်တင်းညံနီဒူဖွင့်လာပြန်ဂလမန်အပလော့မူစီရင်နာရောအခရိုမက်တိုဟိနမှာလေမေလက်တူ ကျဖဘနီဒီတဆဆန်ညေဖုန်ထဖလူမြေတပ်လို့ဂျင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တော့တခြားတပ်အပလော့မှုစီရင်တော့မှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်အငယ်အလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟီချန်နီတို့ဖွေဟင်းနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်တာပဲတိကိကလောလေးပေတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနမှာအထူးတေလျှော်ကျန်းနီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော့ဒီလိုထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတူဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီအိုနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နမှာအထူးတေလျှော်ကျန်းနီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော့တက်ဆူစင်ရင်နီတူဖွင့်တာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းနီဒီနာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကီအတူခုခါလီဖုန်ထကလီမာပရမိုစီရင်နာမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟီကိုခါလီစီရင်နလစ်ပေတာဘဲနီဒီအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလီစင်နပကလောမဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲချန်နီဒူဖုန်ဒီလူထင်းနီဒီနာပဲပွင့်လာတော့တခြားတပအပလိုမှုစီလပကလမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းဒီဟေခုကောကြစီနာလက်ပိတာနီဒီအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒီတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်းနီဒီဖွင့်လာတော့လက်ပိတာနီဒီအမူရာစီလုံနီဒီတော်ဆိုခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်းနီဒီဖွင့်နအလရှာများနီဒီရင်နာပဲခွန်ရလက်မဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေနမှာတခြားတပအပ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။မူစီလေပကရမနီဒီခေကူခါလီစီရင်နဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလီစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတပါတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖို့နော ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နာပဲ။တက်ထရီကူရင်နာမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပရိုမူစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာကျူနီကြတဲ့ဟေကူခါလီစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချီအပရိုမူစီနအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပဲISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာကျူနီကြဒီဗီမှုတရေလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာရင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေးဆန်နီကြဒီဗီမှုညီရှင်နာညေဗီမှုဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲခွန်ရဟိစုထေလီပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတဲ့ဘေဟာနီတာနီတူပွားမှုပဲစီလို့ပြီဥမှုရတရတဲ့စင်းနီလို့တူပုန်းတဲ့ဖရပါနီတဲ့ဘွေတရေ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြူရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကာကျန်ရီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြက KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့် KNI ကြေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှု လူရဲ့တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓာမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရဲ့တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်ကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စ조사ခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနေများစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်တွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရသာသေဆုံးမှုကိန်းကနန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်တွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက MD1 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်တွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနှင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါရင်နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံခြားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမူတုံဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတာ24ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စစ်ရေးတုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မားမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတယံဇာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်အထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုအခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရော
1: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်။အင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းချင်းမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြိပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတယံဇာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမ္မတလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနာချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တယံဇာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလဲလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်နစ်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့သကလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစီရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေမျိုးတင်စားတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမားမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်မွန်ဒါတောင်နှန်းဒေသရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်နှန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေခဲတုပျော်ကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မိနစ်ပိုင်းတွေပြင်းပြန်စွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာခိုင်နှုန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေးကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါနောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ဥကျေမြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုညည်ရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်내နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လည်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ထိကောစီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂက ရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကပမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလူကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်သစ်တောပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကသစ်တောတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောအရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစမှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုလူကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တဲနိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ချင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းရေးမလုပ်ကြတဲ့လက်တဲနိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့အသိပ္ပံနည်းကြားတွေ့ရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာ။နောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုံကြေးကြများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကရေးရည်ယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေ၊ဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလောင်ရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။ခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊ Israel နဲ့ Iran တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖလုံရင်တရားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါနိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံရင်တံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါနိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဆေးရည်စီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရေးအားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။ဒီဘော်တိဘက်နယ်ဆက်မှာခုလိုဘေးရနေရကြရလို့ကယ်ဆယ်တွေလုံနေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျူတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီးကတာကျူရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတစ်လျှောက်ကမြို့တွေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့ရောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမျိုးတွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမျိုးတွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာအခြားဒေသမှနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချိုင်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်၅ဦးသေဆုံး။ပုံနှကျုံးကနှစ်450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖြက်စီ။တာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်း။စစ်တုံမန်းနေရနီပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်တားကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ဘုံကျဲဖြက်စီးတဲ့တွင်ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တွင်ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီက လစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်5ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံက2450တက်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖန်စည်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်အရှိတ်ကဘူစီးခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအုပ်ပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်4ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ရီနာတန်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းဆလင်းမြို့နယ်ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးပြီးတော့3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ကားပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တက်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဝန
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဒီကရန်တာ900ရုပ်စင်းတူတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ3ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာဂျားကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှင့်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှန် 19 ကကြီးကိုကျူးလွန်ရာရောက်ပြီးတော့ Geneva Convention နဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝီမျိုးနယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆဲဥခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်သေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်သေးမှာတားသုံးယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာ TikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြတ်တက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲဒက္ခိဏသေရီစမှုစုံနဲ့လေဝေးအဆက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ကွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးမှန်200နီးပါးလက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ကန်တရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့စင်ကန် AR မြေကူတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ကန်းချေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြမ်းကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တမ္မဏိတံပေါင်းတွေလည်းကြွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစင်ခန်းတထားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန်းကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ဘုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတတားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေချောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာ၎ ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအချိန်၄ချောင်းကနေဘုံကျဲဖြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တစည်းထိမှန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါပြီ။ကမ်းပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားနှစ်စီးကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းခွင်းနှစ်ခွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာဂျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါပြီ။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတစ်လျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောက်မြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံးချတာတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါပြီ။ယခုစစ်စင်ရေးကိုဗိဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့တင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးထိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကျေးရွာ30နီးပါးမှာစာနယ်ဇင်းခံနဲ့တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်မှာရက်တက်ဘက်တဘက်ကြောကြာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြေးရွာအနီးမှာလည်းအမည်မသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနဲ့မျောပါကတီးဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတမှုနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနစ်မြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနေချီဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ဆောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားချောင်းတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအရာဝတီတိုင်းကြုံပြုံမြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနေဆူဆူရွရွရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတဲ့ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှေးပါနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာကပြောသည်နဲ့စံခွဲကိုရောနောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်ရဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးသင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ចောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးစော်ထားပါသည်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကနေမြို့ပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခုလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇဒိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ကျောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းကနေမြို့ကြီးတွေတွားပြီးတော့အလုတ်တွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့တွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ကျောင်းသားများတမကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စ ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်သင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်သင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ၅ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တစ်တွေကို၃လခန်းကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမှန်သင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကုတ်ခဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကို၁လခန်းကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျင်နဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်တွေဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တရင်တွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်းချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုစားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လို့သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကင်းနီပြည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်ရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေရဲ့အတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမဲ့အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စီရင်တွေစီစစ်ပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် KSCSC CRM ကိုအနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကရင်နေပြည်အတိုင်းအမြံကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးပြည်ထရေးနဲ့အထူးထွေအုပ်ချုပ်ရေးပါဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဘွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရီဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တာဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့ IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်လည်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူ

0: ยามงลีนี่กายมีแต่จะมาคันซาแกยาบาบีมณีတော့จะมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวบีอ้าดิปิ้นတော့มั้ยဒီပြာမောင်လေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပဲငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ကြည့်မွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ဘယ်ကြီး60တော့ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့ဘာပါပဲ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကယုံကြည်မှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကဲအနီတီးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။တားရီအပေါ်ပြုတ်မှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာတီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်စစ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစည်ရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့ တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တင်လာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေတာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးကြတဲ့အရေအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
2: ်ဒုက္ခကောင်ဒုက္ခကောင်ဝေဝေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်ဦးကောင်ခွန်နဲ့ပြဿနာတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွှန်ရာပြဿနာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသူကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသူတွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါ့ဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: Nina Winnie Long, Tamata Bode, Sawa Dodo, Tomodora Dudo, and the CDM Adarita Play the Bona Nino, Ake Ini, Lodomi Ejoku, Tarso de Pani, Nina Patane Dunino, Yayimi Nino Nero Nino, Tarso Cotidi Nuela, the Serdu, Posa, Pu, Beodulo, a Hetro Duda de Pa, Mahawenda, Babino, Quia de Parini, came with Dewe Tarino. ကညာတော့ကလူတက်ကလေးကိုတူလေးပတ်ဆက်တာလို့ပြောဖို့ပတ်ဆက်တို့ကစားဘူးနေပြောတူလို့အဟက်ထော်ဒူတာတဖာမဟာဝဝဲတာဘာကညာခွဲရအွေခင်ယူပါဖာဝဲတာနေလို့ဖဲလာဘူးတော့တစီနီတူအတော်ခီစီနီပြောတူအတော်တဖာနေတောင်စင်းတော်ကိုရှင်မတီတော်တော့ရောင်းမတော်တော်တဆောဆေးဖြတ်ကုန်တော်ကင်းရှိတော်မိုးရွှေကုန်တော်စောဖြတ်တော်ကြောင်းလီကတော်ကချီဝတော် ချိဖတ်တို့တော်ကိုဝဲတာပဒေချောတော်လွန်မှုဖတ်ကိုဝဲလွန်မေပါတော်တဖာကိုလက်ထော်တူဝဲဝီကမလတဖာဖို့ကိုမဟာဝဝဲပါကညောဖေးရတဖာနီလောတယောတိမဆုရတဖူအီချိဖတ်တို့ကိုဝဲပဒေချောတော်အပူကမလတဖာအတုနေဆက်ဖောကဟာမေလေးလေးမေပေါ်တဖာဟိနီဝဲတာဝီတချိဝတော်နေဟိတဖာကြောင့်လေကတော်နေဟိလီဖေဟိုဝဲတာတော်မဲဦးခါဝဲလဆုကဝဲဖတ်တို့နီလောတကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတာအမ တကတိပါနေကိဖောဝဲတာပကမလောဝါဒစီဝီဒုကေဝဲတာပနေကလေဒုဖောဝဲမေမအမနာဝဲတာနီလောပယောတုမဆုရတခုအီနေအာစီယံအတဘာတာမိုဘိုင်းဘော့ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတာမအမတော်ပါကမလတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာမာတိမဝတာမအမနာတတဖာကိုမီနီအေခဲမီတွထဘဘဝဲတာတုပထုနေပါတာဆောနီလောတကစောခေယူတီယမီဝဲတာကိုဒုဒောကိုစေယူခနိ ချီတို့ဟိုပေါညောနိုခုကလောဘလေဘာကဆမေတော့ချီအန်ဒရဝီသစီခီရတီဝဲကြာရင်လောကိုဘီယိုချီကိုကိုဒိုဒိုကိုစေယခနိချီတို့ဟိုပေါညောနိုခုကလောဘလေဘာကဆမေတော့ချီအန်ဒရဝီသစီခီရတီဝဲဟာမဝဲခီရအေအန်ယူဂျီထွထဘောဘာဝဲဒါအေနိပတိညာဘာနိလောကိုဘီယိုချီကိုတာခောလောကိုတဖာကိုမြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမရေကိုကမတဖာနိ တဒူလိုတီဟိုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအေယောဒီကိုဒိုဒိုကညောကိုစေတဖာကိုစာခီစီယကိုစာတီဒိုကေထောဝဲနေပတိညာပါနီလောဒီတာတမီတမောဝဲအတောလိုတီအန်ဒရအဟိုပေါကညောနော်ဝီကူကလောဘလေဘာကဆမေတီဒိုဝီသစီခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေဘာတာပဖာဝဲဒါနီလောဒီတာပဖာအိုဝဲအတောကမလောဘာကဆမေတီဒိုအန်ဒရအာကတမီဝဲစကိုင်းကိုဒိုဒေါ်ပေါကညောနော်ဝီခီကလောဟူကလာဘလေ ပါတီဝဲခီစီလီကပဟာမဝဲဒါခီကမေမေမန္တလေးကိုဒိုနေမေဝဲခီလော်ဒလောပါကညောနော်ဝီတကလော်ခီကလာဘလေအေယော်ဒီကိုဒိုပါကညောနော်ဝီတကလော်ဘလေကညောကိုစဲနေဝါခီကထိုဘလေဒေါ်မဝဲကိုဒိုနေပါကညောခေါကရဘလေဘာကဆမေဝဲဒါတော့ချီဒိုအန်ဒရယ်ဝီအန်ယူဂျီဘဒိုထွထဘူပါဝဲဒါတူပတွနေပါဒါဆုံလောတကဆောဆုမညာတီမဝဲဒါဖဲဖအန်နေ တာပါကတော့ကွေတာခါတာပေါ်စုကွေကရတဲ့တဖာအတိုးလေတော့တိုးလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပနီတဖာနေပျော်သူခမရှေဖောခဝဲတာရီနီလို့ကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတာပါကတော့ကွေတာခါတာပေါ်စုကွေကရတဲ့တဖာအတိုးလေတော့တိုးလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြော်တဲ့ပနီတဖာပျော်သူခမရှေဖောခဝဲလေတာကစောဝဲကလူပါဖလာဝဲတာနီလို့ဖဲလာကိုတနုတနုနေတိုးလေလို့အတော်ဝဲပနီအစုခောစီဖောခဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုင်းဝဲကောဆာကောဆာခီအန်အေ PGF ကရတဲ့ဖာအဆက်ခိပတ်တူတော့တိုးလေလအကျော်ဝဲတာကျော်တဲ့ပနီတဖာနီလို့ဖော်ဝဲနေပတိညာပါစီကောနီလို့လောတာဖော်ခဝဲတာအကလာဒီခေဘီအေတော့ခေအန်အယ်အေပီစီလောဘတ်ထွဲပနီအတိုးလေတဖာကရပုတနောပါခွဲတာဝီဒီတော့ကပလာလောက်ဝီဝဲအဝတာထူပူဝဲနာတကင်းနေပျော်သူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမှာစီကောနီလို့ပျော်သူကော်မရှင်နေအေရှားကလပ်မြဖတ်တို့တော့နော်ဝီကီရာမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထွက်ကေဝဲနာတကေ ပနီလအဟန်ယူတဖာနေတရောက်ခဝဲခိခိအဖိုးပနီကစားတဖာနေဘာရှဝဲဒါလတပါကတော်တဆုကွဲကရတဖာအတပ်ပောကအဖောလာအဂိနေပတိညာမစီကောနီလောတိုးလေလအတော်ဝဲဒါကကြတဲ့ပနီတဖာနေလိုင်းဘွဲကွန်ကရစ်ဖအန်တော့ပေါ်လမြိုင်ကလေတော့တကလူပယောသူအပတ်တူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတိုတခိအဝဲတေလုကလူစီတဖာစီကောအိုဝဲဒါနီလော တကတိပါဖဲလာအောင်ကူတစီခေါ်တော့နီခေအန်အယ်အေပီစီဟောလော်လာအိုဟီပိုခေါ်ပုတဖာက
1: ကလေးတို့ပြအတလဖန်အောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတိုးလေအပွေလော်လော်ဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလော်ခါခါတို့လေးစုနေပြောတူတော့ဘက်ကော့ဖော့ဝဲတာတို့လေးတဖာနေခေါ်ခါဝဲတာနီလော KNLA PC လောဘတ်ထရဲအေဂျင်စီဝါမပနိတဖိတမကစားတကအိုစေကော့တို့လေးတစုတတ်စုကဝဲလအမေကလို့တစုဒေါတာပေါ်တာလောကတဖာစေကော့ခေါ်ခါနေဝဲတာနေပတိညာဘစေကော့နီလောလို့ညာတမေပပလာဝဲတာပနော်လို့တို့လေအပူတခါခါနေဒူလေဝဲနာတကေဆက်တော့ခဲဤဒီတို့လေအကလူအဖို့ခိုအပွေအကလီဖို့ခိုအတုခေါ်ဝဲတာနေပတိညာဘစေကော့နီလောလို့တခေါ်စေကော့တလတော်ကညောကော်ဆေအပူလောပနီတို့လေတဖာအဖို့ခိုဖော်နေဝဲတာTV echo chila taka ada lo ameta poda lo tapani su atupu kisa kewele akwe baba ari ni petinya masiko ni lo ni lo phowe da pani tapai ko phan do molomyai webu ko jote pani tapha akwe thowe da ari ni logo kamyo tapha o petinya ban ni lo tanso lokikita di me weda ko byo thiko ni pani tapwe tagali tapha me a tho ni pa gnyo no ri yo ko kwe ka ba kwa so me we do ta khita se a tho ri wfp heplo we ja ri ni lo ko byo thiko ni pani tapwe tagali tapha me a tho we ni pa gnyo no ri yo ko kwe ka ba kwa so me we do ta khita se ri wfp heplo we da ni lo so ko tokhe e ko byo thiko niပေါ်ညောနော်ရီအိုဝဲတစီခီပေါ်လူကွယ်ဤဘကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်ခိတစီဝီလူကွယ်ခခနီဘခင်မီဟပ်ဖလိုဘကွာဆမေဝဲတာတော့တတူတရတခဏီလောတကတိပါဟုတ်တအတိုင်ယနီစုဖလာတကလောခုကလာဘလေဘကွာဆမေဝဲတာတော့တော်တော်တော်ခိတစီအခုတကတိပါဝီခေါ်တိတော်တော်အပွေးတဖာစစ်ကော့လောပူကွေလာဖေဗူအာရီနီအထောဝဲတာလူစီတမ်လာကရအရေးဘာတာပဖာဝဲတာနီလောတဒူအခုတဆတ်ထဆလကလေတဖာကတိခဝဲကဟာအတူတဖာအဝေးထောဝဲဝီခတိတောတောတဖာဘကောဘခဲဝဲအရေး WFP ပဖာဝဲစီကောနီလောပပီအတကောတခဲဤဒီတုကမဆဲနေဝဲဝကိုရီးယားကောဂလတီကောနီစု WFP O ရှနီဝဲတာအမေရိကဒေါ်လာရှက်ကွဲရေးကလစီတဖာဤနီRESCH adaradagle keep dot the dot abu gatuwewi kamasa software palo bako baketi no the pa o ri ni petro ni ba tak so ni lo kamata bote sekadage sekome weda dasulu we dot ti the pa do weda ho ni kamata the pa ni kapatu pata kapalo ta kapu chito andra the pa mi we labio the atama ama dot the pa mi we ni neyata e hi ba si te ni lo ဒါတမွေးတော်ပူတက်စော်လေးပါဖက်လူတစ်ဖိုင်ဝီတာဖေးနေလို့ဒီနယ်လကမကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမီဒါလေးချပါဖိုင်ဖက်စနေတူဒီနော်
2: ကိုဗမေဖက်စီလို့ပြီတမှုပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCPM KLK တနွေကိုရီယာရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီနာ KL ငိုနပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud မူစီဂလူလတဟုတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရန
3: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားရီအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ။ဒီကလီအပလော့မှုအညစ်တပ္ပယလူမေနီတီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလိုစီတခြားတပါညစ်စီတီကီရီတမတီတရားစီရင်နမမမီဒီယာဘဲနီကတီအရီကယာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါ KNDF ကလီအပလော့မှုစီခလူလတဟူတဲကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရာနီဒီကလီအပလော့မှုအညင်တပ္ပယလူမင်းနီဒီတဲဖြစ်တဲ့မေစီညင်တုတို့တခြားတပနာတီကီရီတမတီတရားစီရင်နမမမီဒီယာဘဲနီကတူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်နီဒီ KNDF ကလီအပလော့မှုစီခလူလတဟူတဲကူတူရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နေရှင်နာစုငင်နေရှင်နာဒါငီရင်နအမေနီဒီညင်ညေခါလေး ့ဖုန်ဟင်နမာစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမာဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော်မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရက်ပရမိုရှင်နာလူဖရက်လော့ပီဟျာချာတူနီတူတေရနာညာဖရက်ဖုန်ဟင်နမာစင်ငင်းနေတဲ့တေကုတူကူရင်နမာဒရရှေခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေးထိကေရီတမတေတရားစီရင်နထိချေကခေစီယာနီတူဖုန်ထတပဟျာလူမေရနီတူကလေအပလော်မူအငေးတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီထိကေရီတမတေတရားစီရင်နမေမမေတရားဘေနီကြတူဖုန်ဟေနမ KNTF ရင်နရောဒီတီလူနီတီရင်နပဲတေကုတူကူရင်နမအရခကလေအပလော်မူ AA ရင်နရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဥပါနီတူတုတိုဒေပိုဆူပေါ်လာကလေအပလော်မူစီရင်နရောဦးနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနီတူဖုန်ဟေနမစင်ငင်းနီတူ KNTF ကလေအပလော်မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေစနာတခြားတပဥပဒေစီရင်နမတိကိကလောအပလော်မူစီတယူပဲနီတေအငင်းအဘေစနာတိကိကလောတခြားတပတရာကူရင်နဩပါဒတာနီတကနောမတိပါဖုန်ထလူခရမေနီတေကလေအပလော်မူအကလကလိုစီရင်နမတိကိကလောအပလော်မူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတေအငင်းအဒီခွာနီတူဖုန်နာပါဒီလူတီနီတူဖွေဟင်နမစင်ငင်းနီတေနာတရီတကြရင်နပရေလိမေလတူဖရပဲနီတေကလင်ငါအပလော်မူစီအငင်းတခြားတပငင်းနာတိကိရီကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရဘဲနီတေအငင်းအမေပဟယာနီတို့ဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟီတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရဘဲနီတို့ကလင်ကအပလော်မူစီအငင်းတခြားတဲ့ပါနာတီကေရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမလူထီတာတေရနီတို့ဖုနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲDMO ဘဟုကော်မတီအပလော်မူရင်တော့အမြချီချွနီဒီနာဦးနီဒူပေခေခုလေအပလော်မူစီနီလိုဖုန်တာသတခြားတပအငင်းနာတီကေရီအငင်းအလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်တာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကေပူစီအငင်းကလေအပလော်မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလတန်ဝီကုနအခဲအမြချေရှင်နီဒီနာ DMO local clear promise ဖွင့်လာတော့လေယိုပရောဂျေဘန်နီဂျေအငင်းနာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်နဟင်နမာစင်ငင်းနီဒီဘဟုကော်မတီနာမာအိုနီဒီပွေဟေခု clear ဖူစီအငင်းအလူနီဒီအကလကလိုစီမြချေဘန်နီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နထအလူနီဒီတဟေစီနာမာအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မာတပဟာအကလကလိုပုတချေနဆလဘဘဲနီဂျေအငင်းတရီဒရာနီတို့ဖွင့်နတုတို့လေအတူခုစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီဒီစင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖုန်တဲ့အပေစနာတဖြစ်တဲ့မြအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာခုစီနီလို့ဖုန်တဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်ကြီးတီတီကေပူစံငင်းကလေးပလော်မူရင်နမအိုလျာနီတို့ပဲတီကေပူစီယာထွန်းနီတို့ကလေးပလော်မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါပဲနီတို့တီကေပူစီယာငင်းဟိုကော်မတီတတရာခုတဟေစင်နာတော့အတရာတို့ယူကလက်ကလိုနီတို့ဖုန်တဲ့ဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဒီလိုထင်းနီဒီနာပဲနူတူတိုကလီယာပလော်မူစီရင်နာမာလိုခရိုမဲဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီဒီတီကေပူစီအငင်းဖုန်အထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟဲရီဖုန်နာရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငင်းအချဲရီချပါနီတို့ဖုန်နာပါဘူကော်မတီတတရာကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်တစ်စဖုန်ညီဖူရင်နာမအိုကွနီဒူဒတီထူဖုန်နာထကလေးမအပလော်မူစနာအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ညာအရိကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတပမောဝေမအငဲအတချာနီနီတူလေးလေးဦးစနာရှင်ညာရှိလူစီကလေးမချစ်စဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးရောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်ထကလေးမအပလော်မူစနာအစီဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ညာစီဖုန်ဟင်နမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောဝန်ချစ်စပေါ်စီလေကွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှနာညူငီနအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမဖုန်ထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလူမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဘမောဗီမဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်နအပြင်းနီကတူဖွင့်နာပဲတမဆူရှင်နာစငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖို့ရင်နမအလေးဦးနီဒီဘေဘမောဗီမူကလီမတ်အပလော်မူစီယန်ညက်ဆလဘဘဲနီဒီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတန်ညက်အစီအချေရီနီတူဖုန်ဟင်နမစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော်မူဆယ်လေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေ ခုနအခဲကျစ်တုနိဒုဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင် KIE နာ PDF အပမူစီနာရောအစပါနီဒုလူဖွင့်နာထရှင်ရပလဒူအပါအဲလုံးနိဒုအဒူလချစ်စဖောတဖူရင်နာမအလစတူတာနိကဒုတခြေကူဖွင့်နဟိနမစင်ငင်းနိဒုနတုတောစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလိရင်တခြားတပအပမူစီနာရောအစပါပဟယာပိုးနိဒုလူဖွင့်နာခဲ AC ချစ်စဖောတဖူရင်နာမေဥပြေကြန်နိဒုဖွင့်နာရောအိုနိဒုဘေချစ်စဖောခူကလိမအပလမူစီနာမအရှိတာနိကဒိဒချီကူဖုနထအလိုပါနိကဒိဒအေယဝတိချီကူဖုနဟိနမစင်ငိနိဒနေတုတောတပဟယလင်မန်အပလမူချစ်စဖောညီဖူယိနမအဂျင်ပြေကန်နိဒဖွင့်နာရောအချစ်ပဟယဘဲပါတူဖွင့်နာခဲအဘိချန်နိဒဘဲလေဘူးဖုနဩကနိဒိဒထီထူဖွင့်နာရောအစီပိဒာနိဒီရှင်ညာဖုန်ဟိနမစင်ငိနိဒူအလိတချန်နိဒူဘေလေအဘူကလိမန်အပလမှုစီနာဖရမောပကျဖုစီလောပါနိဒီခိဖရလောပလီတယေလောယိနမတခြားတပါပလမှုစီနာရောအစုချစ်ခိုနိကဒူလူဒတေပေါ်ရှာလေဝနိဒူခါလေဖုန်ထအဘေရှန်နိဒီလူတဟိစီနာမအမေချိုကူယာဘေနိကဒူလူဖုန်ဟိနမစင်ငိနိဒူကုညာအလိဘေရှန်နိဒူကလိမန်သစ္စာပေါ်ရင်တတကောတကယ်ပဲညစ်တဲ့အငဲ့မလီပလိုပဲနေတဲ့အစရာကလကလိုအငဲ့လီမန်အပေါမှုစင်လာတော့အနော်ယနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနေအနော်ယနီတူဖုန်တော့အခေတာညစ်ဒီကစပေါ်ရှင်ညပလောက်ဒူနာမအိုအင်းညစ်ဒီဟိနမစင်ငင်းညစ်ဒူအနာနီရီနေရှင်နာတနာတင်းညစ်ဒူခုံညာအရှုခဲကူကလီမန်အပေါမှုဆီယလီမဆာညစ်ဒီတီကေဖူယနာမအိုညစ်ဒီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်နာဟောအေအေဘီပီအပလောက်မှုအလေဟိနီဒီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလောက်မှုဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြလေဇီပရိုဖုန်နာထအလိမေဆာနီဒီတီကေဖူစီယနာမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဖော်ဝါရီလတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှနာတင်ရရှေခဲတီကေဖူဆဲလေဆာနီဒီနာမအူနီဒူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီဒီတီကေရီထော်ဖူဆဲညေအပလောက်မူအေအေပီပီယနာရောဒီထေလူနီဒူပဲစတေမာလဲတင်ရဖွေနာပဲတီကေဖူဆဲလေဆာကဲနီဒူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲယနုအစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမောပါနီတူတရိတယေနာညူဖရခါလေးဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်ဒီလူတီနီဒီနာပဲလောက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆေညင်အပလော့မူအေပီပီဓမ္မတတရာကူရင်မှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေရပေခုံညာအနာဩဂတ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီဒူတီကေဖူးစီနာမရော့ပလီအိုနီဒူဆူဆောလခါလေးဖုန်တော့ဘေအကူတဆောနာလူရီလေယီနာမအပူဒေါ်မာတင်းနီဒူခွန်ညာရှေခဲဖုန်ဟေနာမစင်ငီနီဒူအလေးပူဒေါ်မာနီဒူတီကေဖူးစီနာမဖရမောအပန်းနီဒူဆူရီညာရဲလောက်ဖုန်တော့ပချက်ဖုန်နာမအပန်းနီဒူဆူရဲနာလူရှေခါလေးဖုန်အီပီပီတမတတရားကူရင်နော်ဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နေထဒခေကူခါလေးစနာမအိုအေချန်နီဒူဖုန်ဟိနာမစင်ငီနီဒူပရမေချေဖူကလေမအပလမှုစီနာရောအစီမဲမမေတရားစပါနီဒူတီကေဖူဆရာကူဖုန်ထလေမပြင်းနီဒူဖလဲလူမြအခွာရငင်းအစီနော်နီဒူနာအကလကလိုပိုးတချုံဖုန်ထဘေဩဂတ်စ်လေအကူရင်နာမအတကနီစပါနီဒူတော်ဆိုကူစီအခေတာနီဒူနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှုရင်နီဒူတီကေဖူစီခိဖျားစီတုတိုအမေကြီးမဆာနီတို့တီကေပူစီနာမအိုအနီတို့ဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်တော့ဒီချေလူနီတို့ဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကယာလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွန်းနီကြလူပဲဟောနီဒာနီတို့ပွားမှုဖက်စီလောပလီအမှုရရကြတဲ့ဆယ်နီလောတို့ပေါ်နေတဲ့ဖဲပါနီတေပွေတက်တရေ
4: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Flooding in Aba Myanmar affects more than 470,000 people. At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township. SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.More than 470,000 people have been affected by flooding in Aba Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, according to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18 of August. Flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and 2 remain missing. More than half of those affected are in the Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9 of August to coordinate emergency relief affairs. The committee has received 100 million shares in CSR funding and 50 million shares from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RTT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, head and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns. At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myang Township, Sakai region on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. while the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu Air Base and carried out 2 bombing runs on the village main Dharma Hall. Myang Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lading village reportedly killed 2 civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusations of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of a steering council for the emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, had a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10 of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a Federal Democratic Union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a Federal Democratic system, and the council's political role. SCEF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCEF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and UG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a Federal Democratic Union and future plans, while Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCEF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28 of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10 of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-reformant and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Goh Min Sin a Myanmar boy.
5: Nuidu Chetu, Tonglan Bidu Miya Kamiya. Kodaka Maysa Bejin Nagaro, Myanmar Birenga Sibhe Shang Bidu Rene, Pienyayi Taupu Kunyina Yi Pipari. MCDM Ga, Abasin Tin Sanide, Maulu Mui Ga, Tuye Kuru Mibienga, Sibhe Shang Tojong Siari Ye Yonke Murine, Sibhe De Jongna Kali Dungere, Miwa Bidu Riye Bawari, Chini Rigu, ပြည်သက်တရားအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုအမ်စီဒီအမ်နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဖရန်ဘဲအေရီယာကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက မှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
4: American citizen detained by Chinese authorities as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28th of August. Gu Minxin, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar, traveled to Yunnan province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Gu Minxin. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the U.S. designation, saying it demonstrates that Washington considers securing Gu Minxin's release a high priority issue. The designation was formally made by the U.S. Secretary of State Marco Rubio. The U.S. Embassy in Yangon also called on the China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China following U.S. Secretary of State Rubio's designation of Gu Minxin. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: အခုချိန်ကစားပြီး MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်တောင်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလောက်ပို့ခိုင်ပါရယ်အေအေထိန်ရှုံနေမိတီမှာဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုအတိုင်းတော့စာဗနာတောင်ကရာအရာခတဲ့တော့အေအေထိန်ရှုံထားရရခိုင်ဒေတာအတော်ကမရုံးနေတီနော်ရှောင်းပရီနေပလာဝမရုံးနေရောမှာ2020ခရောက်20ခွနိုင်ပညာတောင်နိုင်အတော့ဈေးနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုတိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တီနော်စာဗနာတောင်ကရာနေပြေလို့ဒေတာခန်နေတော့ဆရာဆရာမာဒီပါကတည်ရပါရယ်အရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွေးထားရေးဈေးနှစ်တန်းတာရုတိုင်းမှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီးတဒါဗေဒာမိစာနရာဒီပတိကျောင်းစာစာစီစာကုန်ရင်းညုံစာရေးသားနေအစားရှိရအကောင်ရာဒီပါဝင်ပါရယ်တာရုတိုင်းရေးဆွေးရာမှာပါဝင်ခရီးအထာတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရိအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်သားရိကိစားတဲ့ Friday အတွက်ကောင်အစာထိုးပရောင်းလေးဆော်ပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရိရကလေးဈေးနှစ်တန်းကနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကရရိအတွက်ကောင်မရမာစာနော်ရာရော်နင်းလာရိဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရလို့အခရာအထာတန်ဘရာဆရာတူကထောက်ပြထားပါရိလာဟိအာရခပရိသူတော်လင်ရိအဆိုရာအုံရှုံရိအောင်းမှာမူလာတဲ့ကနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကြောင်းတိကိုတပြိညင်ဖွားလိုက်ထားပြီးတပဲကိုငါရကြောင်းဖောင်းမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှမရှိသေးမင်းတော့ပေါန်တိုရိဝေဆုံတီနော့တာရနိုင်ရလူတေရပါရိကြောင်းလခအနေနော့မူလာတဲ့ကိုတလားကျဲ1000အလီတဲ့ကိုကျဲ2000နော့အထာတန်ကိုကျဲ3000သဲမဲထားရလို့ဆိုပါရိယွန်အပရောင်ပညာရေးဌာနကစရာစရာမာတီဤလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးကခွေဗနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမဲရှရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းလီလာဖို့လို့လီနိဆက်ရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာပမိုင်းနော့ပထူယွန်စာရီဘာသာရေတီကိုလီတောင်ကရာပြနေပြီးကမြန်မာတမိုင်းကိုတော့ခါထေးသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိရပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေးဖွားလိုက်ထားပြီးကဝိုင်းစာနောတိုင်ပင်အထူးဘရူဘာသာရေဒီအတော်ရှောင်းလာဒီကိုလေးခေါ်ယူနေပါရီစာလာပရိကင်မောင်းတော့မှာ ARSA ကသဲဖရခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော်အောင်မင်းဖွေအခင်အနာဘရူလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအဖွေတီအဂရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတူမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမရုံမှာဗြိခရီ2010ခုနှစ်ကုန်၌က ARSA အစိုးရအပရုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတိဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါအခမ်းအနားကိုမောင်နှခရိုင်ဟိန်းနုလူမျိုးစုရေရာကော်မတီကဥဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်းနုရဟောင်းအနာကတိဆုံရီလူတီနာမည်ရီထိုထားရီအထင်းမဲကြောင်းတိုင်းမှာကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီ
6: ပြိခရိ2006ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်ရောက် ARS ရဲ့အပွဲဝန်နရာကျော်စောရေဘောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီးကဟိနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီတဲ့ဖရဲခရီးလိုသိရပါရယ်ရေဘောင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခရီးအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရစီဖို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကြောင့်ပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတင်းတော့ဟိန်နူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခါရီလို့ဒေတာတော်တော်တီကပေါ်ပြထားပါရယ်တဖားမှာလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီ ENDRE ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်ရုပ်အဝံအထွားတိကိုစိုက်စေးဂရမက်ဆော်တိအရှိန်ရောမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရယ်မောင်တော်မျိုးအဝံကိရွှေစားခိန်းတော့မရိုးထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှိန်ဘရစ်ကောင်းလေးဆော်တိဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတိကိုလေးတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စေးနေရလို့ဒေတာခန့်တိကဆိုပါရယ်ယုံအပရောမောင်တော်မျိုးနေအတော်အာရခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်တော်ခရိုင်အောက်ရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနီကစာပြေကညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပြေကနှွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတော်စိုက်အောက်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရဲ့တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲကအာနာသိမ့်မီရဲ့နောက်မှာအရေသာပြေသူတီကိုတဲဖရဲ့နေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးရင်2020ခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်အထိဆိုပြီးဇိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးအထိရှိလာနေပြီလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဇိုင်အုပ်စုလာရှာဂရောင်းဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွအတီဘရူးနိုင်ပြီးတီဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2000ရှိုင်းစစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000ဦးရှိပြီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရီညော့အပရောအတေဘရူးဖို့လို့အင်းနေရီတီဆုံမှုအရေအတော့5300ခန်းအထိရှိပြီလို့လေးအသိပေးထားပါရီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုစောင့်ရှောက်ရေးအသွန် AAPP မဲတန်တီအရာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်အထိဖန်စီရှုံနှောင်ခံထားရတဲ့လူစုစုပေါင်း32000ရှိုင်းရ52ဦးရှိပြီးကရုံအထိက14,905ဦးစော်လာရှိအရှင်အထိထိမ့်သိမ့်ခံနေရဆေးလို့သေးရပါရယ်မတရာဖန်စီရှုံနှောင်ခံရတဲ့လူတီချင်းမှာအမျိုးသမီး9,500ရှိုင်းစစ်9ဦးနောက်အရှိန်ငယ်ခရာလီစီဥပါဝန်နေရလို့ AAPP မဲတန်တီအရာသေးရပါရီဒေကင်ကနဲ့အရေအတော်တိဆော AAPP ကကောင်းယူရရှိထားရအရေအတော်ဖရိုက်တဲ့တော့မင်းဘရောမှာအခုထပုံများနိုင်ရလို့လေးသေးရပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်ဥစုဆောင်အရဲသားပြည်သူတီကိုရေရေရှာရှိရှိပိုင်မဲ့ထားပြီးဆိုဝါပရန်ထန်လာရီလူအခွန်ရေရှိုးပေါင်းမှုတိနင်းလင်းမျိုးစုံတော့ကျူးလွန်နေမနာဩဂုတ်လအတော်မှာလေးကျေရာတေးကိုစိုက်ကရောင်းထိုးဝန်ရောက်စော်လီကောင်းကနေတိုက်ခိုက်စော်လာနေကရီတီနောက်ပိုက်ခဲစော်လူနေအိမ်တေးကိုမင်းတိုက်ဖျားဆီးစော်တေးအပရောလူသားတိုင်းအဖရိုက်ဖန်ဆီးစော်တေးကျွလွန်ခါရီလိုလေး AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဇာလာပိရေမူဆေမရုတရာငါမိုင် AA MND AA ပူးတွေးစိုက်ဆောင်ရိဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပိရေမောင်ပိရေလူပိုက်ခဲခံရပိရေတီဆုံရှင်ပြင်းနေမှာပါမူစင်မရောတော့တရာငါမိုင်ဂရမရှိရင်ပြေထောင်စုလမ်မာဂရီတာက AA နောက် MND AA ပူးတွေးစိုက်စီရီဂိတ်ကိုကာနော့ဝန်တိုက်ပြီးကမောင်ပရိခရဲအမျိုးသမီးတို့ပိုက်ခဲခံရပြီးကတိဆုံလာခရဲလို့တတော်ရမိုက်တီကပြောပါရယ်ဩဂုတ်လ25ရက်နင်းခေါဖတနာရီခင်ကစိုက်စီရီဂိတ်မှာပုံမှန်စိုက်စီမှုဘလူးလုံးနေဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစေးဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစေးမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီးကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပြီးမောင်ပရီလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရီလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ပေးစာပနာမောင်ပရီခါရဲ့အတော်ကောင်ဘိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထီးမြန်ခါရလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့တထောင်ရောင်းမိုက်တီကပရိုပါရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါယုံမောင်းစော မူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတော့ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်းနံရီလူပရော့ဆိုထားပြီးကြီးဒီအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်းဆိုင်အတော်အေအေနော် MNDAA တဲဖူးမွန်တီထိခိုက်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြကြမသေးရပါ့မူစီတရာငါမိုင်ပြေထောင်စုလက်မဂရီမှာတနာရီနင်းပါယောင်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခရီလို့သိရှိရပါရီအခုတောင်စားပိခရီသတုံးတီကို MCDM သတုံးထောက်တကပြပူထားဆိုဖရိုက်ပါရီတာလီစွာပါအခုချိန်ကစားပိကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တောင်သတုံးတီကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီစကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အေရာဝတီတိုင်းကမရုန်နေ20ခုမှာရီဂရီရီရှင်မော်တီဖရိုင်းနေပရီဂေရီဘီသံပရီသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလူ25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အေရာဝတီတိုင်းကမရုန်နေ20ခုမှာရီဂရီရီရှင်မော်တီဖရိုင်းနေပရီဂေရီဘီသံပရီသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြည်လို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောစေရီဖောက်ထုံးမှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနောအေရာဝတီတိုင်းရောကမြို့နေပေါင်း20တခုမှာRecreation Monty Brandy Brigade စကိုင်းတိုင်းက Rebate Dam ကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် Recreation Monty Ground ထိခိုက်နိုင်တာခါရရပြည်သူတွေကိုအရှိန်အောင်တပြိညင်အရိဘော်ကုညင်ထောက်ပံ့မှုတပီအနိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်စာနာဒေါက်တာရီဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးနော်သယံစာတန်းနော်တဘာဝပဲဝန်းကြောင်ထိမ့်သိမ့်ရေးဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြက်မာရေးနော်လူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနော်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရိဘော်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသကိုယ်စားလှယ်တီးပွားကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါပရီဂေရင်ဘေသပရီသူတီကိုအပီစကားတီပရဂရခါရီလိုလေးသိရပါရီလူသားရှောက်စာနာမုံအကူညီတီပီအရာမစကိုင်းတိုင်းတွန်ကရင်ဘေသပရီသူတီရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတွန်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတီရဲ့တောပါထောက်ပန့်ပီခါရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီယွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေသောင်းပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နှောင်းညီနိုင်ဆောင်ရောင်းနေစော်ရှိရပိုင်အေရာဝတီတိုင်းအတော်ကရီဘေသောင်းပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားရှာစာနာထောက်ထားရဝင်ကြီးဌာန MSLHA စော်ရီဘေနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနော်ကျင်းမာရေးပြည်သနာတီအတော်တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့ရေကေနောတာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရောင်ထရင်ခါပီရဲ့စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တော်ကိုတားစားပြပါမယ်အေရာဝတီတိုင်းရေကေနောတာပေါက်မလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတီအပရောင်အထင်ဖရိုက်ခါပီရဲ့စိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အရာဝတီတိုင်းရေဂရီမရုံးနေပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တော့တာပေါင်းမရုံးနေတာပေါင်းကလေးချိရာ
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။နေဝန်ကြောင့်ကအရာခါတက်တော် Cyclone တိရှိနေတာကိုအဂရင်းဖားဆိုင်တဲ့ကအလုံးအရောင်းထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့အ ောကောလာစေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါဒိုင်ပွေးတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရီတာဘောင်းမရုံးနေပါကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဲစိုက်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဲစိုက်တဲ့ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရတရတိတ်တဲရောနောအရာခတဲ့တော်ရောဆို

ဒီနော်လာနေခရင်တရှိုးသိင်းစရာရှိရလို့အသိပေးပါရယွန်ဘရွန်ရီဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲမခရောက်စီခရောက်လာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တရွန်တီနော်အေအေဆိုင်ကောင်အရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာกว่าမှာခွန်နိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တက်သမားဈေး3ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော်ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှင်မကန်ကနေရနှကုံးမလေးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရေးဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလိုသေးတာပါရီဆိုင်တဲ့စော့ဂျာတိုက်လီယောင်နော့ဝိုင်ထွေးလီယောင်အပါဝွန်ဒရုန်းနော့လာနေဂရီဘိုက်ကူအမြအပရာသုံးပရိကေဆိုင်ကရောင်းတီဖရန်ခွေးပနာအော်အာအလွန်ရောနော့ထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော်ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံးနိုင်ခါရီအတော်ကောင်ဆိုင်သားအလုံးနော့လာနေခရင်တရှုထဲမန်ပရိကေသိမ့်စီရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော့တတူဖော်ပြထားပါရီဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်ကိုတင်ငရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရောနော့ဆိုင်ကောင်တီတဲလန်လာရီအထိရီရွန်ပရောင်မောက်စွာတိုင်ပွေးဝါခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတတော်ဆိုင်ယုံရှောက်ကမဲတန်တောင်ဂုံပရူထားရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တဲ့ကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရီအီရာဝတီတိုင်ပကိုးတိုင်မကွေတိုင်ရှောင်းပရင်နေရောကထီဆဲနေမယ်ဒီကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံနော့ကွင်ကွင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်ပေအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်းဦးတည်ဆုံနေတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမေရခိုင်ပရီခွားမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်မစ်ပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခါရလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဩဂုတ်လ14ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခဒေသကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရောင်းမရှိရမြို့တီကအပရိုင်မစ်ပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတိကိုဂျာဖိုက်တာတင်းတော့လီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတွေဩဂုတ်လ13ရက်ညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မစ်အရေသပရိသူတိနင်းထိုင်ရာရဲကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခရီလို့သိရပါရီယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်မစ်ပရိသူတိဖရိုက်တီဒေါ်ခေါမှုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ကန်ဆာနာထွေလီစင်ငါနိုင်ဥထွန်လွန်လီစီခရောင်းနိုင်မာဖရူပရူကျော်30ခရောင်းနိုင်ကိုမောင်ဝခင်35နိုင်မဝွန်ဤကျော်20ခရောင်းနိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်နော့မောင်နေလွန်သန့်9နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြပါရီမြို့အပရံပရိသူပိုင်အင်ငါလုံးနော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစိခါရပရိကေအခရာတော်အရေသာပရိသူတိတိခဲတဲ့ရာရှိမုံတည်ဆုံမှုနော့နေအင်းအစောင်းအောင်ပြားစီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညင်ခါဖာစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရန်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တီနော်ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်းကလေးအရေသာပရိသူတိတိခဲတဲ့ရာဆုံနော်နေအင်းပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွေးတီမှာအထင်းနာနေရေဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပရိကေအပရိုင်မေအရေသာတိကိုနင်းညအရှင်မရီလီလုံကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရူလုံးနေတဲ့အတွားကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်းရန်ကိုအရှင်ပရိဂရူဆိုင်နင်းခဲ့ဖို့အရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်ငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အူစုပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရမနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရရေရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရေဆိုရေအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရေလို့အဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာငရွန်ဆိုလိုက်ပါရီဘရီခရီ2008ခုနှစ်ကက
ပူတိကြောင့်မောင်တော်နော်ရသိတော်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို၅သိန်း၄သိန်းကျော်ခဲ

ရာရှိရေလို့ဇိုင်းဟုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကထုတ်ပြန်ထားသောပါယွန်းအပရန်ဒီကိစ္စသောမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပရရှင်ရာဖို့ကိစ္စရာပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားသောကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရီနိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြပလာရီနေရဲဆွမ်းခွာရီလူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြပိုက်တဲ့ပိုင်မြို့အထက်မှာအဂရန်ဖာလော်ရစ်ကျူလန်ထရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယခင်လေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တီဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထီဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရီရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုင်တဲ့သမတိုင်ဆိုင်သိန်းကျော်ရှိနေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်းကင်ဂနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရဟန်ချာအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တွေကိုစီဆိုင်လာခင်ထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရီလရှိတသိန်းကျော်ဆိုရေဗမာနာစောအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရေကျန်ခါရီလူတွေကိုပါအလုံးပေါင်းထားစောဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်းဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရဟန်ချာတေးကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုသောမဖရိုင်းနိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြောဆိုထားပါရီစာလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတုံးအဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရီတတော်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတုံးမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုစုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရဦးတည်ဆုံပြီးကင်း15ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကဩဂုတ်လ13ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီအခုနိုင်ဇူလိုင်လတာရောနင်းကနေပြီး30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုစု၏လီဂေါနော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံးခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လာစော်ဖရိုက်ပါရီဆိုင်အုစု၏လီဂေါန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်24ဦးလာနီခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါစော်ဖရိုက်ပြီးတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တီဖရိုက်တေလို့သိရပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်နေကောင်းကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့ဖက်သောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရေအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြဲတွန်တွန်ကြဲကြဲလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမွန်တီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိဒေချာတေရှာရဲအကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မှုတီအရိတဂိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရီအခုတောင်စားပိခရဲတရုံတီကို MCDM တဒံထောက်တီကပြပူထားစော်ဖရိုက်ပါရီ

0: ယောကဒုဖောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လက်မွဲတောက်ဆောင်မန်းတို့ပဒုနော်စိတ်ဆက်ထိုင်းယောအမေရိကတန်ရဘုပါတရားထားသူလပါခိုတန်တို့အဒုဖောက်ချန်မိုင်းချောင်းနီစီခူနီလောက်ကကစီရိုက်တန်စပဘတရားထားမှုမကလက်တာထေယောနော်လေလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုကောက်ကမတီလေတာဟိုလန်ဆလာ ICRC ဒေါန်ဆန်စုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်တခိုမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလာဒေါန်ဆန်စုကြည်ပါဆက်လက်အမေရိကခက်ဆက်ကောင်နော်ထုဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန်တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကန်ဝိုက်ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွလာဝိတာခိုက်တဲ့ကပ္ပလမ်းပါရောက်တောင်းဆန်းစုကြည်ရောကပဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်နောက်ကနွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ပုပါတရားချန်နော်ကပ္ပလမ်းပါရောက်ပတ်ဖောက်နေချန်နုနမစရပထန်ချောင်းလို့ကဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနော်ကောင်ခက်ပြန်ဒီခက်ဖတ်ကိုက်ထန်ရေးစတုံးထန်တုံးနော်ဖာကောက်ထုတ်ကတုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်ကဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ထန်ဝိဒါနော်အကြောင်းစစ်ပုပါတရားချန်ဝိဒါနော်လို့ဥပတရာထအထုလဖာယောကအလန့်ခိုင်လောက်ကစီလိတံဖဝါရှင်တန်ဒီစီဖခန့်ပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထိုင်ခန့်ရခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်ဒိုထလခေါထိုင်ခန့်စပီတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနော်ဒါခုလန်ဆက်လက်တောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုတ်လန်လဖာနော်ကတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပြန်တန်ရုံဝါရှင်တန်ဥပတရာထနော်ကစိတ်ဆယ်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရုံစစ်စထိုင်းလပါဖာမူရိကတီခန့်ရခန့်လို့စမလန်တဲ့ဘလန်ဒူထလခေါတီခန့်ရစပီတီပေတူအကမီတီအခုလပါနော့ဒါဟုလန်ဆက်လပါရုံတော့ကထုတ်ဆော်ဝိတာနော့ကတို့ဖောက်ထံဝိတာလက်ရှာခေကွန်ရဲ့လက်မြပါနော့ကကပ္ပလန်ပါရုံတောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဲဆန့်ခင်အညာဆက်ရောဘာဆယ်လက်တီခန့်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါက်တဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီခန့်ဖလပါဖန်ခုကံဖာဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလို့လက်ခေါအိုစီမရိယထိယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တို့လန်လူရှာနုလန်ကနန်လပါထိယခန့်ရစပီတီပီတူအကမီတီလက်မပါဆယ်လက်ပယံတုတ်ပဒူနောကဥမတေအန်ကင်းအရာသာဆက်လပါနောတို့ဝနယစပရလန်ထိုင်ကတူခန့်တော့ဒေစိတ်ဆက်ထိုင်လပါရနောဟိုတော်မယန်နောက်ပါနောလို့စပဘတေယဝနယဖနေပြီးတော့ထိယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်အတို့ဥပတ္တိယထလမဘဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတူဥပတ္တိယထနိုင်မြပရယုခာကြောင့်ဖောင်းနှဖာတို့ခုတော်မဝဒနောကြောင့်ဆောင်းမောင်းနေတော့လို့စပုပတ္တိယဘူရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်နှစမာနန်တဲ့ဤမဲ့ဥပတ္တိယထနောခာအလျော့အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလက်မွဲ့အခောက်ပြောလို့ဖာနောကြောင့်ပနတိဝိဒါနောလို့စပုပတ္တိယထိုင်းလက်ခိုင်ထုံနီဆက်လက်စံနောခန့်ပြန်တိခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ပါလို့ခွေခေါနုနစနပတ်ချန်လမွဲပါတီစရိယထံမုတ်ပါလာဂိုင်ချပ်ပဒူတုစဒုနေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်းလဖာအဝဒာနီစီလီခွန်ဖဖိနစဖာယကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကစရိယထံမုတ်ပဒူလဲမတတလဖာရဖောင်းထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယထံထာယလဲမပဒူတုနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒါတဲ့မူရိကတိခန့်တဲ့စုတ်ကဟုတော်မှာဆက်အနုလဖာဖကစုတ်ကဟုတော်မှာကရွလာဝဒါကြောင့်စစ်ပဒါပါနလို့စပုပါတရားဆလဖာယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒါလက်ထရိုအင်ဒီယာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနောကလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနိုင်လက်ဖာရဲ့အထံဝိဒါကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝိဒါနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေကိုခက်ကုတ်တို့ထွန့်တဲ့တကန်ထပ်ပြရဖန်းခိုစပနစ်အခေါလက်ဖာအန်ထာအထံဝိဒါရောမြောင်းလိုက်တော့ခက်ပြန်တကန်ဖန်းခိုစပနစ်အခေါရာဒူနီစီကန်အထံကအမေရိကခက်ကုတ်တို့ထွန့်အောင်ကိုတို့သူစုလိမ့်နော်လို့ဆက်ထော့တာကိုဆဲလို့ဥမှန်တော့အခါခက်ပြန်ပတ်တို့အကိုင်းနော်ရှာနုံနာဖုလပါကပ္ပလနာအပလိုက်ထုံတော့ကဘာဆယ်လက်ပမှုတောက်လဖာထုတ်ခိုင်အိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထန်ရဝဒါနောလောနာနံဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုတုထန်ကိုင်းတော့စိတ်ဆက်ထိုင်တော့ပါသူခန့်ပြန်ရှာနုံနာအဖို့စိဖလန်ထိုင်တော့ပါအကိုင်းစိပဒါပါနောလော နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေဆက်ရဲ့အခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်းထုတ်ခံကန်ကားလိုဝိတာလည်းမွဲလေးဖောင်းလို့စစ်တုံဝိတာတော့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဟဲ့ဘုဘတရားချဝိဒါတို့ပယံတုတ်ပတူနော်အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောဖိတိဖိတိုကနှစ်ဖက်စစ်ပြတာပါနော်လို့တုတ်ခုနာကစံဖကုတူအလန့်ရောကဒုနစ်ပါကဟုတ်တော်မလဲမွေမင်းအောင်လိုက်တို့ရောက်နေစီရင်ထောင်နေစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟုတ်တယ်မလဲမစရိယံထံမို့တို့ပေါပလေကလူနေပါဘာလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖတ်တို့လူတရားဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲပါဆက်လက်စရိယံထံမို့ပုဒ်ကထူတို့ဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွဲတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတို့တို့ထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တို့လဖာတိကန်လို့ခွေပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနော်လို့စံနနထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမန်လာနဲ့စောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်တောင်းအဝိဒါတို့တုတ်ခုနာနဲ့အနိတင်ယူဆောင်မန်တို့လဖာတို့စေစရိယံထမှုလအကောင်ခွဲကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောင်ပေါပလီကောင်ဘာလို့ခွေခေါ်ရစရိယံထမှုတို့ဘူစရိယံထန်လပါစထဝီထားရုပ်တို့တို့အမနအာမစိတ်ဆယ်ဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆုဝိဒါရုပ်ဆလပယောနပဒပါနလစတုဖောက်ထန်တဲ့တာတဲ့နယုံမနာခွေရလဝါကမလလက်ဖိခဲ့ဖြစ်ပါ MCDN ဖူရှုမနုစတင်လပါမကပါမရှုကိုရဒလာစေ
2: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနယ်လက်ကာစီကန်တခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကာစီကန်ဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကန်ဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကန်လေးမှာ50 kW ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြန်များမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတို့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90%အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောတိလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမိမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မအလာငရဲမိဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေချာနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမိညောင်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသိမြနန်အန်ကြအော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီ၃ယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမူရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမီရောပဲဘယ်တော့ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းကပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိတ်ဆန်တွေကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော့တာအလို့ချွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူးဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရက်ဟာဒေဝရက်ပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးစလိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရလားအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုပ်နိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီဟ ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူပူအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရာဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ကျဲအောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ်မလာရဲ့မဲမသမာလိုအာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ်ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်သည်စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာနာသိန်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကျုံမပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပူများလာတာပဲဖတ်တင်မယ် မာလာခမညာကျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမတန်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်တန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာဏာသိမ်းပြီးမှတင်တန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်တိုင်းဘာလို့အာဏာသိမ်းနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားသစ်တွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူ့ဘာသာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။သူ့အနားယူရဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိုက်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြိသက်တူကပြောပါတယ်။သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီ။ခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်တင်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်နာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါလေရှင
3: ်ဒံယာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒဒါမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒဒါကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိတ်လို့ရကြောင်ပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိတ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားနေတယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးလုံးနဲ့အတူဗာဒဒါမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးတဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ် မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခတ်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗားဒရားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအရက်မရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားဒရားဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းသိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗားဒရားကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတတ်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗားဒရားကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လုံးမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗားဒဒားမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်။ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။ဗားဒဒားထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗားဒဒားအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကချစ်တဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြာကျွေးတယ်သူ့ခြာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လုံးမွေးမမေ့ပါနှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်မောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူ့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားဒဒါမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေးစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ယီပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဇုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံရေးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်ကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်တွင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်လိုင်ကောင်ကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါင်းနိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရည်သူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေးကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
4: ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြာနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျမ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။
5: ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြင်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
0: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဖူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါ။မက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကိရိယာသို့မဟုတ်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကMissima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking တင်နန်းမှာတင်နန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲတုံးသပ်ပြထားပါတယ်။
6: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါအခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ Audio to Text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူးသတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးNPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါဗါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြင်ရှိနေတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချွေစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ။ AI
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
6: ကိုမစင်မချင်းသုံးဆွဲမိရင် editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီဝိုင်းရဲ့အမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအတိတ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့် tracer အသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီဝါရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါမြေပြင်ကွင်းစင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာ။ပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်။အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ။AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲသင်ချာနည်းအရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ context ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ကုန်ကြမ်းစည်လျှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကိုလျှော့ AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာစင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေရကြီးမလာပါနဲ့ AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။ AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှု၊ interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နေရပါမယ်။ AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်။ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။နည်းပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာAI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တတိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာW
8: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောက်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်သတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချင်းချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော်ဒန်စစ်တပ်ကလည်းအီရန်ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ညင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုရေးစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗန္နာရေးရအင်အားသောဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခမရတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေသလိုခမရတို့ကိုယ်တိုင်လဲဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗန္နာရေးဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရင်မှားသွားတော့အလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမှာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ဒီကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြနေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြင်အောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်စိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်စိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တစ်ခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်စိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနစိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDB အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်စိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတာကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာစိန်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်စိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာစိန်လည်းသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
2: ။မာသွာဂျင်းဆိုးမွေးမိတာမာသွာ
0: ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဂျင်းဆိုးလို့ဂျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါလေဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီသာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလုံတတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
3: နာဆာရဲ့ရိုမန်အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြောလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy တုံးပြန်တဲ့ဂဘာမီကနေကီလိုမီတာ100,000အကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြောလာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြောလာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြောလာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့
4: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
3: matter နဲ့ dark energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံမူလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုဟာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြင့်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အခြေအကျကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမယ့်အချက်လက်တွေဟာစကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမယ့်ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလေခင်ဗျာ။
5: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီတော်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပြရီကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်၂,၂၀၀၀ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ခီးတယ်တို့ကမနေ့၉နိုင်ဟာကျမတို့

0: သုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းထုတ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟတ်တာသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်လန်းကနေတစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သတ်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင်။
1: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုအချိန်ကြိမ်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ဖို့သွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းအထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရာယာဆန်ကရေနံချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့သုံးရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီးယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
2: ဒီဘုံနိုင်ငံရဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗတုနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝန်ရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်ဝင်နေထောင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရရားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရာလျက်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရာလျက်စစ်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေက

0: ဥမေလှိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကိုစူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုးရွားကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတည်ဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုကိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းညီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တည်ဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ရုပ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှမ်းနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SEO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပေါ်ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းတွန်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။

0: Yo no sé.
1: Hey, yo.

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရင်းမှုမရင်းချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတတ်မှုလူရဲ့တက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုခွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေ Julon Bina, Otto Dumudure de Tarigo, Tabi, Denshaw Nine, Equin Landine, Julon Kaya Durigo Naga, Agosia, Dangamusane, Piapiani de Eteniriga, Piemu, Julon Bo, Abi, Amya Punidale, Piapari. Natana said the Kunesiana, Tempina, Nanito, Town and Niba Galadin, Another Sitaku, Lenaka, Dolan Dakite, Purin Sitrin, Attain Charles on Ganganeriga, Lu at that, they saw a ye dirty Piapari. Semibima, Tiberry Jump, they saw Muri, Lenaka, Tiberry Jar, Tikai, they saw Yare, Ayata, they saw Mu Ganganeri, Piapari, Tariga, Sibberry Jump, Tayai, they saw Mu, Daya Yashimu, Ganganeri, Piapime. တရားဥပဒေစုံမမှုဆိုရစာပျက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံကြတဲ့အခြေအတွေကိုစီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဥပဒေမစုံမမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှိုင်းနှိုင်းစိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းသာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်ပမောမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရွာတွေရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပြစ်စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကြေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုKIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပ ုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M1 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနှင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပြင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းပညာလေ့ကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်ねနိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမူသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်ရင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စီတွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ2ဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရင်အပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြမအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရံစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းချေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသ တမိုင်းဖြစ်ရတစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရတွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့တမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်တန်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အချာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုန်မှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်တတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူး။ညီညာရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါ။စည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချဉ်ကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရဲ့ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြား ချိဘဒေတာနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေတာနယ်စပ်ကိစ္စခန့်ဘာသာရေးခီးတွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးတွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသိဆောင်ကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်တာတောင်နှန်းဒေတာရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်နှန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေခဲတို့ပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်မိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွေပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ 1,000 ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ 3,000 ကျော် 4,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်ရည်ဖြစ်ရတစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပို့ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိတာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတက်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစမှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသောမီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းရေးမလုပ်ကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မယ်ယူကအရေးတယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေစီရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရေသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရေတံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်တွေလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံဘူးလားအောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျူတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နာမျိုးနေကတာကျူရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချင်းစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရီရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်စိုက်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလေကုနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအနေအထားအနေအထားရောက်နိုင်ချေအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေပြည်ကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့ဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကိုကျန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်5ဦးသေဆုံး။ပုံနှကျုံးကနှစ်450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖျားကိုစစ်ကော
6: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive.
7: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်ရှင်ဘုံချေဖြစ်စီတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူကြီးတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖန်စီခံရတဲ့တဲ့စစ်တုံမန်းနေရနီပါလက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခံတရားကိုအကြံဘက်စစ်တဲ့ဘုံချေဖြစ်စီတဲ့တဲ့ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကျုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်5ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိဘက်ကဘူစီခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ရေနာတန်းရွာစာသင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစက်တင်ဘာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းဆလင်းမြို့နယ်ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတဦးသေဆုံးပြီးတော့၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံးမြို့နယ်ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က jet fighter နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ည9:00နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဝန်းတွေကရဟန္တာ900ရုပ်စင်းတူတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါရီ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာဈာကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှင့်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှ19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရန်ရောက်ပြီးတော့ Geneva Convention နဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝီမျိုးနယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆေးဟုတ်ခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒေါခင်သေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်သေးမှာတား3ယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စက်တဘာလ4ရက်နေ့မှာTikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြတ်တက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစစ်မှုဆောင်နဲ့လေဝေးအဆက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ကွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးမန်200နီးပါးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ကန်တရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စင်ကန် AR မြေကူတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံချဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ဘက်ကမ်းခြေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြံကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တမဏိတံမောင်တွေလည်းကွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကျိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစင်ခန်းတရားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန့်ကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဆိုပါစစ်တုံးမန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတပ်သားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေချောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးထိမှန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကား2စီးကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းခွင်း2ခွင်းချိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာဂျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတစ်လျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောက်မျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆက်လက်ပြီးတော့ကလရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံးချတာတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီယခုစစ်စင်ရေးကိုဗိဒ္ဓနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့တင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးဒိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစာနယ်ဇင်းကနေတောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်မှာရက်တတဘက်တဘက်ကြောကြာမိုးဆက်တက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြီးရွာအနီးမှာလည်းအမိမသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက် 28 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနဲ့မျောပါကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက် 50 အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အ အခုလိုရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်ကလေးတမှုနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနှင်းမြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနေချီဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ဆောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားเจ้าတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းကျုံပျော်မြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနေဆူဆူရွာရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတဲ့ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှဲပါနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာငါပြောသည်နဲ့စံခွဲကိုရောနှောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညစ်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်သုံးရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကျုံပျော်မြို့နယ်ရဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးတင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အချမ်းဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ကြောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးစော်ထားပါသည်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကနေမျိုးပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခွလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇတိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမျိုးတွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစီအခြေဆိုင်စခန်းတွေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ចောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းကနေမျိုးကြီးတွေတွားပြီးတော့အလုတ်တွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့တွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ចောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ၅ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တစ်တွေကို၃လခန်းကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမှန်သင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကိုကဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကို၁လခန်းကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျင်နဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်တွေဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်းချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုစားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကိန်းနေပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြန်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြင်းပြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လိုသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကိန်းနေပြည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်ရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေရဲ့အတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမယ့်အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စည်ရင်းတွေစီစစ်ပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါအဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KSESC CRM ကိုအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းနေပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ပြည်ထရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တာဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်အလှန်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ပြာမုံလေးနေကိုကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတ်သွားငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်မင်းကြီးဆောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမကြဘူးစိတ်ထဲကိုရှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားရှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ထဲကိုမရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ထဲကတော့မပါပါပဲ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တူတတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းပြန်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအုံးတောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့နယ်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖြတ်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရင်းမှုမရင်းချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြာခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရင်းမှုလူတတ်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပြ
1: 뇌우치뚜돌란삐뚜냐맹글라아빠옹네삐송차바시루 MCDN 어퀘다리가놓고쌧다라야바리신아쿠쟁가사비 MCDN 예통뢰무리고사텐넘마핏바리신
0: 타라이데어체니핏바레ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေ ခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရဲ့တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုခွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအကူစရာတိုင်ကြမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်သေဆုံးကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမိုတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
2: ်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ကိစ္စခန်းဘာသာရေးခီးသွဲ့တဲ့နိုင်ငံသားခီးသွဲ့ဆတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလေဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြန်စွာတောင်ကြားမြစ်တလျှောက်စီစဉ်တိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာသေဆုံးသူ 1,000 ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ 3,000 ကျော် 4,000 ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်သေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်းရာခိုင်နှုန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပို့ပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျမရေးထိခိုက်စေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်ဒီဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကြပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျမရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါနောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကရင်းနှီးနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆဲမှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရာသီကာလနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မယ့်ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ပြုံတိမှုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေး၊ရေနံ၊သဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဆန္ဒမရှိကြသလို နိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလောက်ကြတဲ့လက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကရေးဒီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလွန်ရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကပလွန်ရေးသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြ ాయి ဝင်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖက်လွန်ရေးတန်ခွင့်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်းနေပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြာရောက်လို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေခြင်းကမ္ဘာ့ချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျူတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နာမျိုးနေကတာကျူရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝမ်းတလျှောက်ကမြို့ရီရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်းစိုက်မြောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ဒီကြအစိုးရတွေအဆင့်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစာတတွေကိုချဲလှခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစစ်ရေးပဋိပက္ခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြေလည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေး လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲ၊ပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု၊ဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြိပခမျိုးကိုကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအရက်သားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့တမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဝေမဆိုင်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်သတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှိပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံ
4: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်။ယူဖို့ပြင်ဆင်ကြ စင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မားမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မားမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုပြီးဖြစ်စေမားမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကျန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းစစ်တုံးမန်းနေရနီပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်တရားကိုအကြံဘက်စစ်တပ်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတဲ့တွင်ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကြေးရွာ30နီပါမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တွင်ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်တန်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်တန်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိဘက်ကဘူစီခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ရီနာတန်းရွာစာသင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းဇလင်းမျိုးနဲ့ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမာချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံးမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ4ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖရားဝန်တွေကရဟန္တာ900ရုပ်စင်းတုတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှစ်ဆိုင်ရာဂျားကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှစ်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရာရောက်ပြီးတော့ Geneva Convention နဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝီမျိုးနယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆဲဥခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်ထေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်ထေးမှာတားသုံးယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာ TikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြတ်တက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစမှုစုံနဲ့လေဝေးအဆက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးမှန်200နီးပါးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်းတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖြက်စီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စင်ခန်း AR မြေကူးတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပုံချဲဖြက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ဘက်ကမ်းခြေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံချဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြမ်းကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တမဏိတံမောင်တွေလည်းကြွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဆင်းခန်းတရားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန်းကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ချားကအဓိကအချက်ချာကြတဲ့၎င်းမြေကူးတရားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေကြောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအချိန်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တစည်းထိမှန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ်းပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားနှစီကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းခွင်းနှစ်ခွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာဂျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတစ်လျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောက်မျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံချတာတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ယခုစစ်စင်ကြီးကိုဗိဒ္ဓနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့တင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးဒိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေဆိုင် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကျေးရွာ30နီးပါးမှာစာနှရိတ်ခံနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်မှာရက်တက်ဘက်တဘက်ကြောကြာမိုးဇက်တက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရည်နဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြေးရွာအနီးမှာလည်းအမိမတိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းတွေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလာ၄ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရည်နဲ့မျောပါကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စတေမာလာ၂ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတမူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနစ်မြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစည်စင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ဆောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားချောင်းတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းကြုံပျော်မြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနည်းစူးစူးရွရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေပိသိမ့်ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှဲပါနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာငှက်ပြိုးသီးနဲ့စံခွဲကိုရောနှောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်သုံးရေအေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစံစီစေးဝါးနဲ့ တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနေမြုပ်မှုတွေကြောင့်ကျုံပြုံမြုပ်နေတဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးသင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မြုပ်နေဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစွဲမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတပ်မကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးဆော်ထားပါသည်။အကြံပတ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကနေမြို့ပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခွလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇတိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါသည်အကြံပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါသည်။ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကနေမြို့ကြီးတွေတွားပြီးတော့အလုတ်တွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့တွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်နန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ငကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်နန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ၅ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာတင်နန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တပ်တွေကို၃လခန့်ကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမှန်တင်နန်းမှာတော့အစဉ်စဉ်ကုတ်ခဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကိုတလားခန့်ကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျီနဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နေပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါရီ။ကရင်နေပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါရီ။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လိုသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကရင်ပြည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်းရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေရဲ့အတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမယ့်အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စည်ရင်းတွေစီစီပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါအဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KSCSC CRM ကိုအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကရင်နေပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက
6: တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်နင်တရားလွတ်တော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးပြည်ထရေးနဲ့အထူးတွေအုပ်ချုပ်ရေးပါဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရီဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တားဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်လည်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်ပမော်မြို့ဂျာကာတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်

ဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေဘုမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေဘုမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေဘုမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေဘုနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်သည်မော်ရီရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မော်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မော်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတင်မော်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာပြင်ပြင်းနဲ့ထိုင်းနေဆက်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ 2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာယုံဆိုင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန် drone နည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါတယ်။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စရိတ်ကုန်ကြမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိမ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရက်စကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရက်စကြတုံအသားတွေက

John Gray. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မှထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတွန်းမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုံ့ဆော်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘီဂျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုတ်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလဲရည်တက်စည်ရည်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါရခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာကြိုးပြီးဝင်လာတဲ့ငွေမြင့်ရေးပေးအန္တရာယ်ကျရမှုပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငဝေမြေရေကိုတားထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရက်နဲ့တရက်ပုံမှန်ကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပျော်မြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြင်းရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်ပထမပိုင်းရက်တွေမှာဤဘေးဒဏ်ခံစားရသူ6000ကျော်ကနေအခုရဲတပ်ဘက်ပြည်ချိန်မှာတော့3000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီကပြည်စီမှုကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရည်ကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တာကိုအော်ဂူလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုထိခိုက်ခံစားရမယ့်ဒေသတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နဲ့ကျုံပျော်မြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအထားရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဒီမှာရည်ရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာသာဘာအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာစောင့်လုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လောက်ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုစေအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစားတာနဲ့ခွန်ကောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဏ္ဍာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ဘဏ္ဍာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရည်ကြောင်းထိမ့်သိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည
2: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939-515-519 နဲ့6939-515-393တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ကျောင်းရလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်းကြီးဌာနသည်ဒီမှာစွမ်းဆောင်ရေးကြဆင်းတာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေသ တဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ကုလိုလီမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငဝေမြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှီးမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်ဆေးရုံဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့ကာလန်တရာယထာလန်စာရာတွေနှီးမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ဆက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှိမ့်မြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့အထိညှိအိမ်တွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားသောက်တဲ့ရေခါတွေရေနှိမ့်မြုပ်ပြက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်တဲ့ကားလန်းလူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်တွက်တော့ညှိဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ဈေးရွာမျိုးတွေအထိရှောင်းတိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လေမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အစ်စင်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီရေးရှောင်းသူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုံလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။ခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လည်ကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့အရမ်းမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့တွေ့ကြုံရမိုးလေကာလရေကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တလင်းကုံတရင်ကျွန်းလာတွေကြမှာအေးပြင်းစစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောတရင်ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလထိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေရမူစဘာဆိုင်ကတပေါင်းကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ယင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြင်းကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအဖြစ်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလက်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုံဆောင်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကူညီပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကသူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေပရာဟိတဖွဲ့စည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလဲသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြက်ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်ခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးအသင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းကြားကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစာနာတွေကိုအလဲညိနိုင်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂယ်မှာတော့ခုလိုသဘာဝဘေးရနေကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရသားလေးရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြက်တရင်အချက်လက်စုစည်းပြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညိနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိသလိုလုပ်ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြေးရွာဘယ်ရက်ကွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညိနိုင်မှုတွေလုံဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ခုဘေးရနေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆေးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အထက်ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိနေရပါ။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူးတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးညီဌာနကတွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားညားခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမူကျလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးတမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ငွေမြစ်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမူရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နှင့်တမိုင်းအမြင်8888လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ဘက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှိန်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရာပြည်ရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဗဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိန့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနာဝတ္တစေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပူပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တရားစာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူးဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရားစာတတ်ဒုဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပ်ဖွဲ့ချင်း လူဖို့ကိုတဦးချင်းရဲ့အစွမ်းစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီနဲ့တင်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချင်းကစပြီးတရင်နဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေးအာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်အထိမ်းမတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်ဆစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်ဆစ်အာဏာရှင်တွေတနည်းဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွဲအခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုတင်ငန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကိတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းတော့ဘုံညာတော့ဘုရားရဲ့တော့ကိုရင်းနေပါတော့နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်များများတော့တော့ကိုယ်ကမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီကိုဦးနေဦးမှတ်ချက်ပြင်းမယ်ဦးနေဦးရဲ့လူစတိရအဲ့ဒီကိုတင်ထားပါတယ
4: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘုံနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးအာနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာကိတာမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားသေဆုံးခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာသေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်ရောチュルローピピコヤスでパキダムチュルローは自殺者やおうこれが招待パン日本で死因を奪われる死因を俺のペンジャーに入れてパキダ招待パンに入れてまあどっちかはおるおるもしれないしどこどこへのペンランにこれは自殺者やおうよ俺をあいつに自殺者やおう
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ငန်းများနဲ့တကွာလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံ
2: းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကောင်လွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုရတာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939595215နဲ့6939595133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်တိုင်းတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မန်နွေခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်ရှိရနေမြင်ခွင့်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တည်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုခြင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နဲ့ရွာတွေစိုက်ပျိုမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝန်းဒေသတွေမှာချစ်ရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမ6ဦးရေနဲ့မျောပသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်၊ခင်ဦးမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းနှံကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီပိုင်းရဲ့ခြေရွာတွေကိုပီဒီယလက်နက်ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ဧရိယာကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်ဘွဲကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးသင့်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးသင်းမှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နာမျိုးနယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမျိုးနယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးနယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအားဖြင့်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နာမျိုးနယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနယ်ကျေးရွာတွေရင်းနှီးမြှုပ်ရမှာတော့ပူးတန်းသားလာမှုအားစီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အော်ဗလန်ရှီယန်နီမှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ဒီမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချီရှိနေမဲ့ခြေနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒေသကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေတွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိနီချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စေအနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအနာသိမ့်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမန်ရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပရိသတ်ကအားရကြေညာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန့်ညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တအူးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်ဖို့ကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသင့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတ်တဲ့အရေးအယောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာတို့ကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထိုင်အစိုးရအနေနဲ့တနင်္ဂနွေကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမိမ့်မိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စရာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားကိုချွေတားရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်၊မူရစ်စည်းဝါးနဲ့မြေရည်ညင်ညမ်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆွေရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီတာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်းမြန်းဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေးလူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံ့တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတရေခေတ်တီတုန်းကဘယင်းတွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသတ်ရခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်းစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူចောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအုံတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာ
6: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအဝေးလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2022ခုနှစ်ဆက်ရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တီးကြခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။

0: မြန်မာစည်းရင်းအချက်အလက်အရ2021အာဏာမသိမ်းပြီကကျတုံဒီတပိတ်တာကို929ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျတုံတောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျတုံတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့ယာတီကွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဒီကွေအခြေအနေကဦးလိုမှာဟောဒုအားကပြည်တော်မရောက်ဘူးဒုအားကပြည်မရောက်တော့ကြာကျတုံစိုက်ပျိုးရှင်ချိုးမမာကြီးမျိုးကကျတုံကိုမစိုက်ပျိုးတော့ဘဲနဲ့အချောပြီးနာဖြစ်တဲ့ပလေရဲလူလေးကြာလူနာလူအလားမူလေးလုပ်လို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ကြတော့တချို့သူတို့ရှင်မစိုက်ပျိုးနဲ့ဒီတော့ပြုတ်သွားမယ်က
0: ဒါကြောင့်ကျတုံစိုက်ရီကားတွေထဝမကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျတုံဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသက်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျတုံတွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြရီနယ်စပ်ဂိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျတုံဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပြီးမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျတုံဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျတုံဈေးတပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်တုံတောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီတော့တင်းကြောင်ရောင်းနေသမားပဲ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့မဆုံးအရင်လိုအခုမကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီကြီးရဒီအကြီးကမတည်နေမရှိတဲ့အတွက်တော့မင်းစက်ခံရတယ်။ဘုရားဒီတော့ရောပြည်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောလာပေါ့ဗျာဒီဝါချက်ကလေးမျိုးဘာလို့လဲဆီကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောက်ပါလေဟိုတောင်းလူတွေတော့မရောအောင်ပေါ့ဗျာတောင်းလူတွေလည်းလောရတော့ဟိုမကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
0: တောင်းသူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်တာကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျ။ဘယ်လိုလဲ
2: ကျက်သွန်လဲသေးသေးလေးတောင်များတာဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကျက်သွန်လေးတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တာမရဘူး။ဈေးမပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကျက်သွန်လေးတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တာမရဘူး။ဈေးမပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကျက်သွန်လေးတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တာမရဘူး။ဈေးမပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကျက်သွန်လေးတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တာမရဘူး။ဈေးမပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါကျက်သွန်လေးတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တာမရဘူး။ကျက်တော့ညတအားနေနိုင်ငံလားသိရတာဝဲတဲ့လူတွေဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရမှာစားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလဲတာမကြည့်
0: စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီကျက်သွန်ကိုဒီကစိုက်ပြိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒီကဒီလိုလည်းတော့တော့ဒီလိုတော့နမနိုင်ငံတို့ကြီးအကြောင်းတော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးကသူတောင်းနေအကြောင်းတော်ရလို့ပုံစံရှိတယ်လို့လူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တယ်လို့ဒီဘာကြီးပုံစံကအကုန်လုံးလက်သက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်လို့ဒီကဒီလိုဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိမ်မှာလက်သက်ဖြတ်ပြောမှုမရလို့မနာပြီးကြတဲ့ညာဆုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရကူမှာတဲ့အာရုံကြောင့်ဒီလုံးသားတော့အလူကြပါတယ်ဒီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနာငံတို့ကြီးအကြောင်းတော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးသူတောင်းနေ
0: စက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေးခွန်းနဲ့တန်တရားအငင်းခုံနေလဲဆို

0: မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲကွင်ပြူတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံမိုင်းထန်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆောင်ခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရေးအခြေအနေနဲ့တွေးဆောင်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မဲအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကြဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးတေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီရေးမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစည်းဝါးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပို့ပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်တွင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပီနောင်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းစာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲ။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရကစေလုံးကျုံရဲ့အတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီးတိမ်ကောနေတဲ့မြေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: Yet, the two nets she do da. Jenny are in it, daughter, yet town emma, she jin to poor jararigo, loca and jadure, dilo lo by quay at door, quim you baby, which ya you catare a pair siri, lupo gori and nini, a culo the bawa be a ne jayo chema, jaya cansa jaya chem shibabu. The answer that told you that a pair si lupo gori and nini, which it than I naja, the bawa be jayo ni de niarima, ni tang jaram you mahope. ယောဂီပြကြည့်ရင်းနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခန်းစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအနေကိုထပ်ဆင့်ခန်းစားကြရတာဖြစ်ပါ ကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရှိကြတာနေအိမ်နှမြုပ်တာကြောက်စိမ့်လှုပ်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြတာတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြာကြိုကြာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လှုပ်ွက်ကရတဲ့ကော်မတီကြီးတွေနဲ့လှုပ်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝပီးအနေကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လှုပ်အားကနေဒီဒေသမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့ ERD မြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပြတောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန့်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေပေးကြုံနေရတဲ့ဒေတာတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေတာအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တခြားသော PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတရင် website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်မြူနီကေးရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကြေးရွာ၃ရွာမှာလေယာစိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အချက်အလက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေပီးတံခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကြေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရေနှမြုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတော့ရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြတဲ့တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေပေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေပေးအနယ်ကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းခန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေပေးအနယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလိလိရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပါပါဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေပီအန်ရီကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့တင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပီအန်ရီခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ဂျာကာတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမုံမြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမုံမြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရားစာတတူဖို့ခွင့်တွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စစ်ရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ 2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရီးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတင်းတဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြူကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင်းပါလဲ။ခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စူးစမ်းတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတယ်မကအရင်ရင်ဆဲဆုနေများစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလေအရက
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင် အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။အပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မြေပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံး။ပုံနှကျုံးကနှစ်450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖျက်ဆီး။တာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်း။စစ်တုံမန်းနေရနီးပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်တားကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတဲ့တွင်ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တွင်ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ကဘူစီခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ရီနာတန်းရွာစာသင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းဆလင်းမျိုးနဲ့ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမာချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးပြီးတော့3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖရားဝန်တွေကရဟန္တာ900ရုပ်စင်းတုတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာဂျားကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှင့်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရန်ရောက်ပြီးတော့ Geneva Convention နဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝင်းမြို့နယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆေဟုတ်ခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်သေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်သေးမှာတားသုံးယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီးနှစ်ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာTikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြတ်တက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစမှုစုံနဲ့လေဝေးအဆက်မှရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ကွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း200နီးပါးလက်နဲ့ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်းတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စင်ခန်း AR မြေကူတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံချဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ကန်းချေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြံကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တမဏိတံမောင်တွေလည်းကွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကျိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဆင်းခန်းတရားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တမလာ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန်းကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတပ်သားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေချောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအချိန်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးထိမှန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခွဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကား2စီးကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းခွင်း2ခွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာဂျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတစ်လျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောက်မျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆက်လက်ပြီးတော့ကလရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံးချတာတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီယခုစစ်စင်ရေးကိုဗိဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့သိမ်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးဒိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကျေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာရက်တတဲ့ဘက်တဘက်ကြောကြမိုးဆက်တက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြီးရွာအနီးမှာလည်းအမည်မသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက် 28 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနယ်မျောပါကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက် 50 အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ အခုလိုရည်ကြီးမြေပြမှုတွေကြောင့်ကလေးတမှုနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနေချီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ရှောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားเจ้าတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအေရဝတီတိုင်းကြုံပြော်မြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနေဆူဆူရွာရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတဲ့ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှေးပါးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာငါပြောသည်နဲ့စံခွဲကိုရောနှောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်တုံးရဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကြုံပြော်မြုပ်နေတဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးတင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ចောင်းသားများတက်မှတ်ကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးစော်ထားပါတယ်။အကြံပတ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကနေမျိုးပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခုလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေတည်းထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇတိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမျိုးတွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ចောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းကနေမျိုးကြီးတွေတွားပြီးတော့အလုတ်တွားလုံနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့တွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ចောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တစ်တွေကို3လခန်းကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမှန်တင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကုတ်ခဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကိုတလားခန်းကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျီနဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်တန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နေပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကရင်နေပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လိုသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကရင်ပြည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်ရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကိုယ်စားပြုပါဝင်သူတွေအတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမယ့်အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စည်ရင်းတွေစီစီပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလိုတယ်ဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KSCSC CDM ကို
6: အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: ။ရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းနေပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ပြည်ထရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တာဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့ IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်အလှန်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: Emmanuel Chronicle စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုံးပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ထို့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီး ကူးချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲအီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအရက်သားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကျတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါ။ကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်ခြင်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အာရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အာအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတွေကခင်စားလာနေတာပါစီးရီးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညှိမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနည်းပါးနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသိဆုံကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာဒီအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မီနီပိုင်တွေပြင်းပြန်းစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီစဉ်တိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်내နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသုံးလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာညှော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိတာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တောပြုံးထိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တောတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောအရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသောမီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုညာလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရေအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူးကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလဆောင်သုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းရေးမလုပ်ကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနေကြသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအရေးဒီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြတဲ့လက်နက်တွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေစီးရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။ ခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်နေတယ
9: ်။뇌우쳇두တော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
8: ပါနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကအလုံးသက်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကုလတလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံရေးတံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမေကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပုံနှိပ်လာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတွတ်တက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်내ဘွေတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြားရလို့ကယ်ဆယ်တွေလုံနေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရာယူတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီးကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့တွေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရနီးမှာရှိတဲ့ညောင်ရီဖက်အန်းဆိုင်မျောမျိုးတွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမျိုးတွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
10: စေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့အနုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်။တင်းနှစ်သက်တဲ့အဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်။တမရလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ဖြုန်းတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတခုလိုမခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မီတဲ့စစ်တပ်တခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအထူးကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအနုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရင်အတွက်ပဲအထူးကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း18လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကန်တဲ့တမိုးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာယုံဆိုင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ3,800ရှိခဲ့ပေမဲ့10နှစ်အကြာမှာတော့2,400အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။မွေးဖွားနှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်းတက်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြင့်နေပညာတွေအသုံးပြတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုပ်ကံကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကကြီးမားထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့နည်းပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လိုနေ့တွေမှာဆိုဝန်ထမ်းဘဝကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်မိုးကအေးတော့ခြေနှောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘူချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှူပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘူချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်းမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျွန်မဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကက်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်။ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဘူချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရာပြုသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက်လမ်းဆုတ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရက်နက်နက်09နာရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတဝင်းလှုံရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်းမေးလမ်းဆုံမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်စွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ် လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကောများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်မေ့လွမ်းဆိုးလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျန်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
0: တန်ရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်းနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆူတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလက်စားနေစားလောက်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ရာသီလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလက်စားစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်တိုင်းရင်တွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်ရိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေ။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါလေ။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမတာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်။သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ
2: ။မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: မိုးလင်းလာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လမွေတွင်းပြီနေဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောတဲ့ကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောက်ဖြောက်နဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့မြင့်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရောကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာရီနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
3: ဒီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ 4,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တေဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောတန်ငယ်ကြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တက်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုတ်တွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလက်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှပ်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်ဆိုရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဘူးပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါလေ။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါလေ။တဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနေမှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါလေခင်ဗျာ။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
5: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေ့တမိုင်းအမြင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ရှစ်လို့ကဏ္ဍနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့ စာနယ်ပယ်ရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတစ်ကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရလာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြက်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံကြီးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးပေါက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မြို့သိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းလာကြောင်းရှစ်လေးလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွေအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စစ်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီမဲ့တနိုင်ငလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်ပအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကာဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကကျောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနှောင်းဝတ်တာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကတည်းကအစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညညရေးတက်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တက် NDA ကချင်တက်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချင်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရားစာတတူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAP NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မပြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ်းမီနဲ့တင်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစဉ်းငုံကြည့်နိုင်မှအစွဲကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထပ်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေတက်ခါတက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတဲ့ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွှင်းမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်းဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျို
3: းအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ6ရက်မြင်ကွင်စေကောင်းဆောင်မေအောင်လှရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိနီချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆေးအနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမန်ရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်တွင်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကောင်းစဉ်အဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကြေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေသလဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစာရာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာဘလူးကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်အဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်သိမ့်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားယာယီဝန်ကြီးဆီယာဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့အရေးအယံမျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမေးမိန်လာတာဒ ရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြန့်ရာဇဝဲခိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကတိတ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစေဝါနဲ့ညည်ရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီရာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလည်လူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနည်းငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကာကျားရီလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကကျားရီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြေရာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ 2022年4月7日，高某呢欧洲某省呢突然内部就查开闸坝地的，这番话嘞，表面是也张眼看不得，人家讲在开内家的阿块人呢，年前一岁内母的老少爷，高某呢欧洲某省呢突然部乌地开闸坝批巴的，但为咩二零年高拉瑞马边呢，第二日落特别母的，内省年半木匠，阿达松小母的心里开闸批巴的。 那趟那啥的可能是俺那对母皮包皮那么着，看看妈妈没事的的，第二不是什么母生的，刚母呢，我就一皮包地上母的讲，阿龙那边人家给伢罗的打包皮包的，谁说你的苦看地上铺，就是打开的，里家的对，那边人用的么讲，哎呀，现在说你们伢说的，那股要多的提，那边人家等你表演，所有表示开了皮包的，那么的这个，别人是干啥的？
2: 年纪大的哥哥被人家赶回家，天朝他的皮鞋，一夜到欧洲也是那个，现在他来比人家赶在对家的欧洲也安娜，第二是爷爷安娜，我不是身边周边的安娜哥也有他来家的皮包的，哪家搞那些个老呢？一夜不搞了，路数来比，二里搞了转欧洲也安娜阿龙哈，第一大的哥阿转，说白了那赶在哥天朝都得乌掉耶，那天要是多少有皮包的。
1: 第二，乌布里老总弄的瑞巴古嘛，俺是也太担心俺们了呗。事业往内部转手，把么所老板关系的安那个比尔查来的千里皮包的。当然个，人家讲这对个，哎呀，当然包酒楼内第二乌布里个，阿里他是俺们楼内出泡沫，酒楼木里皮包的。这番话嘞，哎呀，大皮都里龙中一个，上上面拍四个，是白日嘛，我要打开门打开皮打，阿东查拉呀个。
2: 现在铁路乌布里拿来转转都是那破石塔皮，欧洲都没拿过别么子样的，第二用的么许多拉长，要是木九龙布来过来一千年，撇拉巴罗人。
1: 这番话是不会让我只下巴拉的一千年，看看这地拉的一千年吗？看啥人家都一千千，路也得撇的，俺那一只拿的路上拉家了吧？九龙木里转，别转别看俺那一千年拉里里，木个人家拉里里都不撇巴人。
2: 路也特别木九龙坡，人那对路来过过，还有那点一千年。九龙边呢，欧洲都木住来地大瑞个，特别点小奶奶一块两对呢。九龙看下大瑞个那个，阿哥是啊，单家木生的，别家里的一千年瑞个，别木九龙坡阿伯阿苗表里来批八人。那他那啥的可能是啊，那等边呢，俺那叫超年里把旮旯的，俺那等是得过了那个，多了再开的批人是对，一天下送给个那瑞个。
1: 六二代对手木一段对批八人，下面编码代表队长对手木的，人家讲代表队长，提开对手伢的一段对手木跟那段批八人，他这个是代表队长，第一对手木这样也是木，跟那段批八人，第二不是什么木手要啥表示来着？提开对手家的一段的古罗，声音高，属实难听，没气得吧？不，这边第二不是什么木叫。
2: 如果单位个看啥家的收益木，交了木，那下一年谁赚呀？第二年第二没用钱木的个，不木单找教育部开开的，谁办啥呀？送学木的嘞，今年啊，对你家的请你把心。

0: And you see, Takubakuti Koto Weklo, Pakopo, Takubakuti Kurato, Tratara Mutupo, Serpo Pahueda, Tabo Serfeto Takubakuti, IFPC, Kura E, Kura Kuru Towe Eli, Pella good to see a Tony to Tofu Awedanilo, Pepuki, La good to see the Tony Tamaweda Taupu, Federal Democracy, Takubakuti Tano, Dito, La a clay Kahuda Makatawe Awa, Tupawedawi. Kurakuru Taweda, Tagurakuru Nilo, Kurapo Paweda Kisitawawi, Pahuweda Sikodo, and Yuji, Takubakuti Koto, Tramu Zatrepa Nipatina Banilo, Peko Kani, and Yuji, Takubakuti Koto Weklo, Cho, Tala, Ta, Sakai, Mandali, Magwe, Po, Batwe, Kose, Dot Fedratano Susu, Takubakuti Committee to Pa, Paweda Nipatina Basikonilo. Takadiba, Kopio Chico Batre, Tratamakura Kokla, Zupuko Kakura Koklato, Dabasa, Tausuki Batre, Paproso, Pakubakute, Kira Pahu, Nepatina Basikonilo, Takurakuru Eatamite, Kura Tipawe, Kura Putapaba, Mimi, Kapawe Dadi Tutu, Takreta Yatapa, Kamawe Dituto, Takadiba, Sumina Siko, Kwemuhueda, Takubakute, Kura Aratapa.
1: ရွေးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN
0: ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုဟေတင်ရဝဒအတူဘတိုနီဘာတာဆော်နီလို့ဒါဆိုခေတီနီဝဒဘယောတူအတူကလို့အစတော့ဘာခါတာတူလေကလီကလေးတာဆော်တဖာနီလေကလီကလေးတာဘာဟုကွာဆူအက်ပလီကေးရှင်းနီ ပါပလနီဝဲဒါလို့တစကတော်ဟောတာဝင်နေလို့ဘယောတူအတူကလို့အကစောတော့ဘာခတာတူလို့ကလီကလေတာကစောတဖာနေမေဦးကလီကလေတာကွာကွာဆူအက်ပလီကေးရှင်းနေပါပလနီဝဲလို့တစကတော်ဟောဝင်နေမကွေးပါကဖာနေဟိတညာဝန်ဒါနီလို့ဘာခပယောတူကလီကလေတာတူအီကမလတီတဖာတော့တာပစတူဖို့တဖာကတိညာပါဝဲဝမကွေးကောလို့ပါကဖာဂိုရီတော့ကောစာပါကဖာတာပစတူဖို့တဖာနေမေဦးကလီကလေတာကွာကွာဆူ SES application abu kapapane wa evite wa danilo. Magui kodo hu, kodo, kosato, kore kamula tapa, dadododo tipu tapani, dito kapu pleto, kalikle, android awo, le hokula tabla se, takaba, le online kalikle tahipilo tapa kahini wa evi, kapaputato, kahipilo wa da chana tapa, dagara kuru tapa kapaputawi, peyotu, akaliklo andra, hekoputalo, hokula miwi, le kalikle miwi, dito, Kapalo hasha niwe awa pima niwe danilo. Sprain Aeroscope SAS application e batama ole SAS garawi lolo kwa susu upu dakwasa tupu tupa CDM tupu tupa taratara mutupa atato kuru niwe da ato letteri atane petinya banilo SAS Android application e tama odo akei oli lilali nilo dopalo atuwe da anowi oli jagatum lelu siko nilo Baka SAS application ini, the download of the pair Spring Aero Scott website ini, patuni ba takso ni lo. Takso semuanya di miweda, CRPH kasakurato, bojote blokulu moto de pati lo tawi, wako biyo polo abapati usul lo, topa lo ala pilema taku de pa awo upo tuko weta ini lo. Kojote tiko, bangka we, pe, kojote blokulu ni, CRPH kasakurato, Kojote blokulu moto de pa, chilo tawi, wako biyo polo abati usul lo, topa lo ala pilema taku de pa awo, upo tuko we ini, CRPH tutopu bawe danilo, lo tati lo ta apuni, sekedua kei, kopio tiko atau ta de pa, dasar lay de pa, tiko kibi kasunya, ဒါပါပမတုကတဖာတာရေအဖို့တကိုဝဲတယ်နော်တတိလတဤမတမဝဲဖဲလာဘုတစီခေါ်တနေနေပတိညာမစေကောနေနော်တကတိပါကော့ချော့တက်လကူလိုအမောတော်နေပါခါတော်ကော်ပီယောအဝေတက်ဖလာဝဲတာဝီ CRPH ခဆာကောရကတုစီဘူကေတာတကတိပါဟီခူဝဲတော်လီတာစီဘူစေကောနေနော်ဘောဒတိလတဒပလိုင်းနေ CRPH ကောရနေကော်ပီယောတိကောဘူတော်ကော့ဆောလကောတာလတဖာနေမေလဘီယောတူခိနိဆူတာဆောတာကမောဟူဖလာဘကဘခေတဖာဝလီတောကမဆဝဲအောအဖို့တကိုဝဲတာအတုလောတပဆဘူတပဆတူဖလောနခိုဘလောမတဖာဝနေကမဆဆထရဝဲဘလောဘလဖိလမတာပကောဘီယောဖိုပမတာဖို့တဖာဝတောအဝဲတေအဖို့လီတိတဖာကမလောဘတာအဝကမဆနီဝဲဝသူကောကတဟေတမဆကောရတဖာကတိလောအဖို့တကိုဝဲဝဲနေ CRPH ထွထဘဘဝဒနီလောဖဲလာကူအထုံနီပြောသူအတော်ခေါနာမြောင်းလဲအတာဟဲဖဲကွန်ဆက်တတိကောဝီလော်ခီ CRPH ခဆကရနီစူးကွန်ဆက်တတိကောဘန်ကောဝီလဲတိလိုတာတော့ကွန်ဆက်တဘလကူလိုမတော်တဖာဝီမဝဲတောက်ဖူစီကတုတကိုဝီနီပတုနေပါတန်ဆောနီလောတောင်ဆလကူတတိမဝဲလာပြောသူကော်မရှင်လအဟက်ဒီတုကမဆက်တတဖာအတူကလဓာတုနေအောဝီဓာတုနေဝဲတာကလဟဆူတာဝီနီလော can you metro papo ko le tiki yelo ko phe papo win ni yo tu commission lo ahead to kama sewe da article to pha ni knla to pha ledu ni we awet ti to do ni we da ta sewe to pha ama ni kic da sewe ko papo da ni lo phe pu ku la ko to si kho ta ni ya papo to kho yo tu commission lo ahead to kama sewe da to pha article to pha phe da to kho to wa ka ta da ju ni awet ti to kama ni kho we da lo kho su ni lo ပြတိကလို့ဤဥထဝဲဖဲဖာလုံးလောကောတလောဝီတတတိမေဩဟောအဝဲတိကလဆုတမညာအောလဲဝဲတတိဘလဝဲကရရယနိပတိညာပနိလောပြယတိကမရှင်နိလိတုကမနိဖပဝဲအောစုဖပွန်တတိပလအလောရှောလဝဲဒအပုခလောအတလမဆတအောဝီဖဲအပုကူလမ်းမေနိဖပောကမမကေဘောတကလလောပြယတိဝိဘာအာအောဝောဟေထဝဲဒဝီလောကေဘောတကလဒူတဝတဖာနိလောဝဲဝီခိုးဝဲဒါလုံးမဲ့ဦးတမဟာဝဲနေပတိညာဘာစကောနီလောပလာပုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလက်ပတ်တခေါ်တီကေဘီအခွန်နာဆောဆန်အော်တိုခိုမဲဝဲဒါဂျွန်တော်သူရေလက်လက်ပတိနေလက်စုကဝဲဖတ်ဒေတော့ဖလက်ခဝဲဒါဝီဂရဖိုးအိုတာလောတော်သူရေတာလောတဖာနေတပ်ပဖဝဲဒါနေပတိညာဘာနီလောစုကဝဲဖတ်ဒေလော့တေဟုတီကေဘီအဂရဖိုးခီရတီကီဝဲဝီပုံမူဒဖတာခုဒဟိပခပခီစီဘလက်ဘတ်TKB ekara pokhi ati kiwe wi pomuda pota khudo hipo pokhi sible bado bati wadani petinya masikonilo

0: ဖို့ဒီမှာကတဲ့ကကနာဘာဝဲတော့ပြည်မိသားမျိုးကြီးမေတ္တာဆောင်လို့တာလို့
1: လဝိထိုးရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ထုတ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
2: 就好像
1: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါရီကိုအတိအကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနေကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြုပ်တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုသွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေသွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုသွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရတီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပားကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေသမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကပ္ပတင်းမော့အည်အတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမော့အည်အတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
3: မော်ရိုကိုနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေဟာစပိန်ပိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ဆူတာမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မော်ရိုကိုနယ်စပ်အနီးမှာစုဝေးနေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ယုံအားလျက်ဖြစ်တဲ့15ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းမှားတွေကိုယုံကြည်ပြီးအခုလိုလာရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာတာရီနေမှာစပိန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကနိုင်ငံပိုင်နက်တွေကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တရိပ်ပေးထားပါတယ်။စပိန်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကဆူတာမျိုးမှာဘယ်သူကမှနေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့စပိန်ပြည်မှဂျီစီကိုလည်းတွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကိုမှတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေကလွင်ရင်အခုလိုလောက်ရဟာကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မော်ရိုကိုဘက်ကလည်းနေဆက်ဝင်ပေါင်းဒီမှာစူးကျိုးတွေခတ်တာနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်စပိန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဇူလိုင်လ29ရက်ကနေ31ရက်အတွင်းမော်ရိုကိုကနေဆီယူတာကိုကုန်းလန်ရေလန်းကနေဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့သူ8000နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်နေဆက်ဖျက်ချော်ဖို့ကြိုးစားမှုအတွင်းလူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မက်ဒရစ်အဆိုအရရဲ့အဆိုအရဝင်ရောက်လာသူအများစုကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံစီပြန်ဖို့မှာဖြစ်ပေမဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါတဲ့ကလေးငယ်ရာနဲ့ချီကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ

0: တာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တော့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။စီယူတာမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးရပြုံလိုက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးအခုထိကြေရှိနေသေးသူအလုံးကိုမော်ရီကိုနိုင်ငံစီပြန်ပို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။မော်ရီကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလိုသတင်းဖြန့်နေသူတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတန်တရားရှိသူတစုကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမယွေးချေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်တည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအေရော်ဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆဖို့ကလော်မြို့မှာထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆူနီဝဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလို
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရဲ့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ် PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင် အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လန်ရေးလန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူးလူလိုက်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲ့တက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအီလန်းကြောင့်ကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လူလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး9နှစ်တက်တန်တစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီအာနာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရသာအမေရိကန်ဆီအာနာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှိခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြေရာမှာဒေသခံရင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါရယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီယာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြာခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမှုမရိချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင့်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ပြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအားလုံးနောက်ပြန်လမ်းကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လမ်းယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လမ်းကျတနည်းပြောရင်ဆုတ်ယုတ်ပြက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထည့်သွင်းစရာမလိုပဲစစ်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြတဲ့သူအချင်းချင်းလူရဲတက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရွားစွာပြက်စီလာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြရတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှန်တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဆာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့အပြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းချမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲ၊ဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့တမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစားတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့၊ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပ်ဖွဲ့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငင်းငင်းရဲ့အတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခတ်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစည်ရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုပ ဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးရိုးယူအဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတရားစာတတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျိုးပြီးဖြစ်စီမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြမအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြမပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကျန်ရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်၅ဦးသေဆုံးပုံနှကြုံကနှစ်450တက်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖြစ်စီတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့တွင်စစ်တုံးမန်းနေရနီးပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်းတရားကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ဘုံချေဖြစ်စီတဲ့တွင်ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကျုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစာနယ်ရေးခါနဲ့တောက်တုံးရီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တွင်ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်၅ဦးသေဆုံးပုံနှကြုံက2450တက်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖြစ်စီတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိတ်ကဘူစီးခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10:00ဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ရီနာတန်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစက်တင်ဘာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းဆလင်းမြို့နယ်ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကdrone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတအုပ်တည်ဆုံးပြီးတော့၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကြုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တက်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9:00ဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖရားဝန်တွေကရန်တာ900ရုပ်စင်းတူတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှစ်ဆိုင်ရာကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှစ်အဆောက်အအုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရာရောက်ပြီးတော့ Geneva Convention နဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝင်းမြို့နယ်မှာတာဖြစ်သူပေါ်တာဆဲကိုခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်သေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်သေးမှာတာ3ယောက်ရှိပြီးတော့တာအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စက်တမလ4ရက်နေ့မှာ TikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြစ်တတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစမှုဆောင်နဲ့လေဝေးအဆက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း200နီးပါးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ကန်တရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖျက်ဆီးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့စင်ခန်းအရာရီမြကူတရားကိုအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတင်မာလာ6ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ကန်းချေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြမ်းကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တမဏိတံမောင်တွေလည်းကြွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစင်ခန်းတရားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စတမာလာ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်တမောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန့်ကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတရားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စီအုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေကြောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စီအုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေးကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးထိမှန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲကအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ်းပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားနှစ်စီးကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းကွင်းနှစ်ကွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာကျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါပြီ။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတစ်လျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောင်းမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံးချတာတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါပြီ။ယခုစစ်စင်ရေးကိုဗိဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့သိမ်းမြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးဒိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကျေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာရက်တတဘက်တဘက်ကြောကြမိုးဆက်တက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စတေမာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြီးရွာအနီးမှာလည်းအမည်မသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက် 28 နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနဲ့မျောပါကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက် 50 အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတမှုနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနှင်းမြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနဲ့ချီဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ဆောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားเจ้าတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အ လာဒူအီယာဝတီတိုင်းကျုံပျော်မြို့နယ်မှာလေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနည်းဆူဆူရွာရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါရေပိသိမ့်ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှေးပါနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာငှက်ပြောသီးနဲ့စံခွဲကိုရောနှောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကျုံပျော်မြို့နယ်ရဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးသင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစွဲမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတပ်မကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးဆော်ထားပါသည်။အကြံပတ်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကနေမြို့ပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခုလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇဒိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြံပတ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းကနေမြို့ကြီးတွေတွားပြီးတော့အလုတ်တွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့တွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ၅ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တစ်တွေကို၃လခန်းကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်မန်တင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကိုကဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကိုတလားခန်းကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျီနဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်တန်းစင်ရဲဘော်တွေဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသည့်တဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကိန်းပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လိုသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကိန်းပြည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်ရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေအတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမယ့်အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စည်ရင်းတွေစီစီပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ KSCSC CRM ကိုအနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းနေပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကျမ်းမာရေးပညာရေးပြည်ထရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဘွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဘွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တာဘွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့ IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်လည်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မီနီပိုင်တွေပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်းရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့ဒူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေကဲပြုတ်ကြပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီချားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါနောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေက ယင်းနေ့နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းနာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရီသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လည်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်လ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့နာမည်လာပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည်တွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်လ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ပြုံးတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံသဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလုံကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနေကြတွေ့ရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအရေးတည်ယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြုတဲ့လက်နက်တွေဒေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေရင်တွေစီးရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။အခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရေးသက်ရောက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရေးတန်ခွင့်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကပြည့်စည်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူးမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြောက်ရွံ့လို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံနေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူးချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရာဝတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနေကတာကျိုးရကမျိုးနယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလားကျော်လာချင်းစကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့ရီရွာရီရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်းစိုက်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးရန်နေရာကြောင့်အနေအချိုက်ရောက်နိုင်ချေအများဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရလဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ဒီကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာအခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရည်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့တရင်နေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမူကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထပ်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNLA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမုံမြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေဘုံမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေဘုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေဘုံမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြစ်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရိစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယက်နဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိုက်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ24ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လို့
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ 2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရီးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဆက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုဝဲပြူပေမဲ့မတရားမှုကို

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုချိန်ချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှဲပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ဖို့သွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတိုးရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းအထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရာယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာစလန်စကီကတော့ကီဖ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူရောအရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်တွေပြက်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်ခြေစနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေးဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်ရင်တော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မနော်လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖြတ်တန်းသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝင်ရတာမဟုတ်ပါအနီးကလေးမှာပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်တူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနက်နေတယ်။ ဒရနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူခြာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမိပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရင်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပျော်တဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တွေဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တအားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွင်မြေမော်မူတည်ပြီးပြန်မြမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်ပြီးစေဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90%ခန့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

မှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမား။ဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲ။စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်။တကယ်ကအမှုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေ။ပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လူပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တူတူသိသိနေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောခြင်းကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှာတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာ။နောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်။ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်ဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွိုင်
0: းကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကုညင်ရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာဆိုင်တွေးမိတယ်။ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပေါ့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။စာရီနဲ့ပဲကျင်းစိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာ။အပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
3: ။မာသွာဂျင်းဆူမွေးမိတာမာသွာ
0: ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဂျင်းဆူလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမှားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုတင်ကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလုံတတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်

0: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုစစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစားပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တီးကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတိပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းများတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြာလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျမ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြေသားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။
0: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်ထဲရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ6000အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နိုင်တက်မြင့်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနုံတွေပြည့်စည်တွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့် ဥမင်လိုင်ကောင်းတွင်ကမော်တော်ယာဉ်တွင်နဲ့စက်ကရီယာတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲကြေးဖွဲ့တွင်ဟာအသက်ရှင်ကျင်းသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွင်မှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လိုင်ကောင်းကဲကြေးအကျဉ်းချင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခေတ္တမှန်သူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှာလုံလုံနေတဲ့လုံသမိုင်းဟာန ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျင်းသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။၄ရက်နေစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာအလုပ်သမားချို့ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရေထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းဒီအားလဲစစ်စစ်ုံများပြားဟာတိဆောက်စစ်အစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လန်ကောင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လန်ကောင်ဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခော့ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုံ့လုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေးကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃အီယာလီယက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့နီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဗန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီတော်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပါဝင်၄စိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ် 22,000 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးတောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစည်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူဆိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားပွဲလူဝဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်မှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတစ်ဦးနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူအနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရယ်သူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသံကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာ၈ချိန်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ကိုပါအမေရိကန်ဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာရေးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: China nga ha, nga mao chok se joga gaba le ki te re pisa malo be, Japan chok se ja ne taing kwen gu yet don se ti bian le sho cha lai pare. Timu wara apyang le ha, sate ma la sa nga ya ni ma sa ten ta yang ma pshi pare. Thai su ya ha, kubi ka yoga bi, ki toa long ngan re bian le pwen piu la bu, na thao na sa li kune ma, pisa malo Japan chok se ne taing kwen tam ma pi kera ba. Dabi me eku ka ma ro, ya shi ne taing kwen gu tong cha bi, တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေကြတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တာတော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်လန်းကနေတနည်းကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိ
0: တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းနှင်းတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံပိုင်းတွေကိုပြစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့ရေမြုံပိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွယ်ရေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American စစ်ဘက်အဆောက်အဦတွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Jordan စစ်တပ်ကလည်း Iran ဒုံးကျည်ရှစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း American ဟာ Iran နိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးစစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။တမန်တော် Donald Trump ကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဒီဒေးလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးဌာနကအီရန်ပေါ်အပတ်စဉ်ပေးဆမှုသစ်တွေကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်အီရန်ငွေကြေးနဲ့အီရန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာအခြေပြုဗဟိုစနစ်ကနေလုံးဝဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားတာပါ။လို့ရရင်တော့တာဟာဗဟိုရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လဲဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့အမေရိကန်ဗဟိုဝန်ကြီးစကော့ပီဆန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါ။ဗဟိုဝန်ကြီးပီဆန်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။နီပေါနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ4000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတို့ရဲ့ယုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစူးစီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကြွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါ။ဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရောက်မှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရူးတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှပ်စစ်ဆက်ယုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရရန်စစ်တိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသားစုဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်းတွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲမခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ပြည်ထောင်စုရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရရှိဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည့်ကြည့်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SEO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25%ခန့်လောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြိုးအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားငြင်းပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။

0: ဥရောတိလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စာပြူပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခောက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မထောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ကန်ဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်လဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေးကြတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသည့်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်းတဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမှာနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိတ်စာလာရမိညောင်ဏကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာတာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အောင်ပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မာလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထိသည်မြနန်းအန်ကြအော့ကြကြောင်ချီးနန်ဆွဲလူတဲမတို့ဂုံရီညှို့မြေလောင်းများလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးတားစင်မြေဆက်ခံမေရောပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာထမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့ဆေးအုပ်စုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမန်းဖမန်းအကိုမန်းအမမန်းနှမမန်းမသိသားမန်သမီးမန်ညီမန်ညီမမန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားအဲခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်းရင်ဖြောက်ခွေးစည်းရင်ပါပေါက်တော့တာအလို့ချွေးထီပါပြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်ထီဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွားဒေးလို့လို့မရဘူးဘွားဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြမလူမှုရေးပြစ်တံကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရမနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည်တော်မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးရေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုတ်တဲ့တရိษံမတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုတ်ရုတ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစစ်အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုတ်နိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တရဝမျိုးလီဟ ဩအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးကြုတ်ကလည်းအရင်ခွေးကြုတ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေးကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအောင်ကြွကြတာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုံရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်လက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပောက်အောင်ဆက်လက်ချယ်မုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ့်လိုက်တာလေအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားတာယာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမှနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ကလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညစ်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုပ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါမာလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစူပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်တာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားတွေကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိရင်သိနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတိရိစ္ဆာန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြတော့ကြာတော့ကြာမီးရထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွတ်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကျုပ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြာချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ် မလာခမကျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရဲ့ဇရက်နဲ့နှက်စင်မမချမ်းမဲမသမားလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိမ့်ရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသမ်းမဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရန်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: တန်းတော်ပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်းနဲ့လာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုလောင်တိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ရဲ့အချက်ပေးတဲ့ဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင် Marshall McLuhan ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်။ Media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကရိယာသို့မဟုတ်နှီးပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာတနန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအလုံးလဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာသာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းအစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလို့တဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါဗျ။အလားတူပဲ မြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတော့ထုံထုံကြော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့တွေ့ကြုံကိုအယိုးရှင်ဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ် AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချွေစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင်အက်ဒီတာဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြတ်ဆုံးတခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalismPink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Pink Slime ရဲ့မူလအတိပယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ဒရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ဝေါ်တာပါ။မြေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် Automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူဝက်ဘ်ဆိုက်ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာ။ပြီးတော့အယ်ဂိုရသမ်တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်။အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ။ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲသင်ချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းထုတ်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနက်ဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြီးကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြားဆင်းတာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေရကြီးမလာပါနဲ့။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်တွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်းကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းမြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံး

မှာပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။နည်းပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တံပိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်စစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင်ဂျာနယ်စင်ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်အနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။တာဘလူး

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအတနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနဲ့တော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတူကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်ပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တူချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတူကိုလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတကူလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတကူကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်တိုင်အဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်ဆစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္တလေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာ စစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအယတားတွေအပေါ်မှာပြုမှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတိချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။စိုးနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုတ်ကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလဲကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်သူတွေဟာလည်းတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှုံးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့ရက်သားတူတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တူတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါရဲ့တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M1 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ကျင်းနာကားလမ်းကိုပါတောင်းလျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြို့အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသလိုအေရော်ဒီမြို့နဲ့ဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီကနေ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမျိုးအနီးတဝိုက်မျိုးကိုဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားသလိုရွှေကူမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမျိုးမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မျိုးအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြစ်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီရီစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလဲပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလဲအလားတူတင်မောအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကတင်မောတစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ first person view drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအဓိကထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ခြေတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိမ့်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းဤပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှန်သုံးဆွင်းလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ခုံချမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အကောက်ကောက်ခံတာတရံစာတာ2.0ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အကြုံနဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေယမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခန်ကာလန်ကာကျိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတာစီယာမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကကျိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လမ်းပြေရာမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီကျေးရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တာစီတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရဲသားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရဲသားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ကျင့်တက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓညမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာ ညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအာရမပြုခြင်းပြီးတပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတည်ထောင်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုခြင်းတပ်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ပြတ်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တည်ဆောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတစ်ခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းတင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရတက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြက်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်တိတ်ဆုံးမှုအရေးအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးရတဲ့အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တိတ်ဆုံးမှုဒဏ်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြက်စီးလာတာကြောင့်ထိခိုက်တိတ်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှဆိုင်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
4: ်။လမ်းမေးတနေရာကအောင်မေဘွယ်အမှတ်104တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ လက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလုံချမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
5: ။ It is basic right that is
4: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလူကပြောပါတယ်ဒီခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုသလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာဘိုင်တွေကတော့လူကြီးတက်ခွဲဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတက်ခွဲဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီးတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနိလန်းဟာရုရှားပေါ်ပြည်အားတွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရော့ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမဒုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးကန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
6: ။အခုမျိုးတည်ရက်ွက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေရိုးရီလန်ပါညာဘုံရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမရေမှာချစ်ချင်းဝင်ပဲရှိတယ်။တင်တာလို့ကဘာတင်ဝဝေးလေရာကြီးလေနေပြီးတော့ကွာတင်လို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ကရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့ညညကြွားအိနေတာကြော့ပြက်ပြက်ပြက်နေရေကထပြေးရပြန်လည်းလုံလို့ပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုကမျိုးအချောက်ရောက်ကွာအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရကဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်တခုမှမပြောသူ့ရင်သူကြည့်ပြီးတော့မှတောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
2: ်ရေပီးကေစေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေစေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေစေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်
5: မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစင်ကြီးပါဘူးရနေစင်မှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တည်းရန်တော့ပြတ်သွားပြီးအင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာသူကြီးလူမလာရင်လူကလေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီလို့ရယ်အလုံးပေါင်းစီတဲ့တော့လာသူကြီးကျွန်တော
1: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရယ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: 我的家人都老都我都按照时间的吧他的家人没去用怎么办我看见你的时候我们家一
5: 句的。那当家没有我的学部一个月没有第一个月的话也比两个严重看上给亚拉皮巴的。那一般家里一个月的话你应对你没有的提皮拉巴的。也比两看上亚族的描述哈他们没啥亚拉到一东一边အညီအကျေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
7: ။ကျောင်းကိုထွက်တော့ကလေးကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်အမအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရမပေးဘူးတော့။လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
5: ။မတိုင်းကြောင်မျိုးရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိမတိုင်းကြောင်မျိုးဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကြောင်ဟာမတိုင်းကြောင်ကတဆင့်ရေကြီးမျိုးနဲ့နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတိုင်းကြောင်ရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကြောင်မျိုးနဲ့အပိုင်းတဲကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
8: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျဲပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရိုးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာ အမိုက်ကောက်ပြီးအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုဒူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွဲတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငီးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
1: ရေပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တံမြင့်လင်းရောင်နဲ့ရှုံနုံတွေပြက်စီတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်ဒူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရနဲ့ချီတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရေးသူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလက်စစ်စက်ရုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းကုန်စူးစမ်းနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပြဖို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာတွင်ပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လှုပ်လှုပ်နေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှိုလေး၃ EALS စီစီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရေးသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြင်းညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြစ်ကြော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
2: kami sepakat mempererat kerja
1: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်ရစက်ပြကြော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘိုကပြောပါတယ်နိုင်ငံကုံသွေးရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဖြတ်လောင်းကြတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ဥရောပကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနှစ်နိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ
2: ်ဘုံမီความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
1: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စပိုကင်းမြို့တော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတံကိုပို့ပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရင်နဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟိုယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
4: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
4: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
5: လက်ဝေထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
6: 就好像
5: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါရီကိုအတိအကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနေကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြုပ်တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
7: လူအဖွဲ့အစည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်း
8: ခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခဲ့ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wee လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်လူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝေနေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင်း Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေ ကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအကျင့်သီလရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား21ခွေးခွေးချင်းဖင်းနှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာပါလေမလာနဲ့ငါလာမဖွဲ့ကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်းတတီတီခင်ခင်ရီကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမ္မတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမှပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများမြင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဘက်ပေါင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြက်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေထွေးကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကိုရိုက်ထုတ်

ပေါင်150ဘုံဒီနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာ။သေဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အက်သေး41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါ။အဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရဲသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်။အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လေ။ ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြူဟာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစ်ဆင်းကနေ၅ဆင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတီလီဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးချင်တွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖန်းတယ်အင်စင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖန်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချံကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတစ်ခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထီလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းကြောင်းကိုပို့လိုက်တယ်။အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတဦးတည်းကြံရစ်ခဲ့တယ်။အိမ်ညာကလက်ထက်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူး။စစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်။ကလေးကလည်းနေမကောင်းဘူး။သူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာ။တရက်ကွာလုံးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်။ကလေးကမြတော့အဲ့ဒီညာတညာလုံးတယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့။စင်စားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာတိမ်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်ရင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချန်ငွေလိမ့်နေတတ်သိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်စဲတတ်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံ့မယ်ဆိုတော့BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်။တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမျိုးရင်းနဲ့မျိုးပြင်းတွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပုံများတာ။ကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်တဲ့တွင်လိန်လေညှင်းပန်းတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။မူးရစ်ဆေးပြားနဲ့ပါလှုပ်ကြံသေးတာ။အနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူရစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန့်ဆောင်နေတဲ့မူရစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူရစ်ဆေးပါမောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတုဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေမှောက်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာ
ဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်

0: ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်ပါအဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံ့သွတ်ချနေတဲ့ကောင်းကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံသိခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြည့်ခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတယ်မကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့လာဟိုတမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်လက်ကိုတယောက်ကမိုးနဲ့ကိုဆိန်နေပြီးကြားတယ်အရာမပြေရင်အဆင့်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမလားဆိုတော့တကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံကြီးတွေတတ်တယ်ဖျားကြောင်းကန်ကြီးဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုជីជីငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပြစ်တာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုပစ်တာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စီးနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ပြီးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွဲဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံလဲကြေးပွားလူလဲတေးရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြန်မာပြည်ကမာလာစစ်ခွေးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်နေရင်မလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအလားပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေပြန်ကျွဲဖို့ဆိုဝေးခွေးတထခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွဖြစ်မာလာမို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင့်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံသိခာအကုံမွဲပြကြတဘာဝတဘာဝအကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကစီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူ 9,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ယီပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကြံနေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုင်းရဲ့အစီရင်ခံစာတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန်းချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်တွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မဲ့9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာ1000ခွဲအကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလာပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုစစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်ကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။နီဘုန်းနိုင်ငံနဲ့တိဘက်နယ်စပ်မှာဗိုလ်တုံးတွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ900နီးပါးရှိလာပြီးလူ 4,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူတချို့ရဲ့ရုံလောင်းတွေကိုနီဘောတောင်ဝရှိသူတွေဟာနူဝါကော့အရက်မှာစုစည်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်ရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နီဘောဆိုရကလည်းနိုင်ငံတကာစီကနေအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အလေးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်။နီဘောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အခုအချိန်ဒီဟာသဘာဝဘေးရန်တွေတခုပါဒီဒေသရဲ့ပြည်ဝင်အနေထားကိုမသိတဲ့သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲလာမယ်ဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီတွေကိုပဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လည်းအကူအညီတောင်းခံနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့တည်ရမှုဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဂျိုရုတပ်ပုံတွေကနေတဆင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရာဆွာခရိုင်ကရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံပျက်စီးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြီးစားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာရေအားလျှင်စစ်ဆက်ရုံတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့အလို့သမားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။နီဘောသိပ္ပံနဲ့နေပညာဝန်ကြီးကရေအားလျှင်စစ်တီဆောင်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကဥမေလိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်တွေပိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့အဆောင်ကုန်စူးစမ်းနေပြီးတရုတ်အစိုးရကပေးပို့ထားတဲ့အကူအညီတွေကလည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာအလုံးစုံဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့စိတ်နှလုံးထိခိုက်နေကြပါတယ်။ဆူရမာတီမြေကမ်းနားမှာတေဆုံးသူမျိုးသမီးတူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမိသချို့ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။မိသားစုတူကတော့တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာသူတယောက်တည်းတေဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားလူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စုစုပေါင်း၈ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။
အခုချိန်ဒီတော့သူတယောက်ပဲတွေ့သေးပြီးကျန်တဲ့ခုနှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနီဘောအနာပိုင်တွေကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါမဲ့မခွဲခြားနိုင်သေးတဲ့ယာနဲ့ချီတဲ့တေဆုံးသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြုံနယ်မှုတွေစတင်နေပြီလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။တလားကြာရက်တက်နေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတင်းငွေတွေကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားအတွင်းရေမြုံမိုင်းတွေကိုပစ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အီရန်ဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်စစ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလကြားမှာအရေးပေါ်ချိန်ကြောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အီရန်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ရဲ့ရေမြုံမိုင်းချတပ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအကန့်အသတ်နဲ့တိတိကျကျပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အီရန်ကချိန်ကြောင်မှုတွေလုပ်နေပြီးအရက်ဘတ်ကုံသွေးတင်မောတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ American စစ်တပ်ကအဲ့ဒီချိန်ချောက်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ American လေပိုင်းစစ်တနာချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ American ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် Iran ဘက်ကတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး Jordan နိုင်ငံက American

န္နာရေးရအင်အားသုံးဖိအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိကြတာမို့ဒါတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပါလို့ American ဗန္နာရေးဝန်ကြီး Scott Peterson ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ American ကအီရန်ရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိနေသေးပါဗန္နာရေးဝန်ကြီးပီဆင်ဟာလက်ရှိမှာ G20 အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းအီရန်နဲ့စီးပွားရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖိအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဦးရောဒီလဲခွေးစကား28အခုဘယ်လာရုစ်လဲတက်ပြက်စပြုပြီတရုတ်ကတော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းနေကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမလာလို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မတောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလက်ဘက်ခံဒီမှာမအလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်သေးကြတဲ့မအလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမအလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြမပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသစ်အရေးခံရတော့မှတေးကြနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမအလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မအလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထီသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတူဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမအလာစစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးယောက်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမီရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအုစုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလဲကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော့လားအလုတ်ကျွေးထိပါဖြူကြရင်တော့စစ်ခွေးကျွန်းထိဖြစ်ကြရောဒါမြန်မာဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်ဘွာဒေးလို့လို့မရအောင်ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာနော်နီဖယားတရားနဲ့ဖယားသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲနောက်မှာဖယားငယ်ဖြစ်အောင်မှာဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲမြန်မာလူမျိုးရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံးအဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်မျိုးဆက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာအနာဂတ်ပါပြာချထားတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာ

0: ချက်စီးနေလိုက်တာ9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော့မယ်လीနှစ်60ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်းလीခွေးထက်ရုပ်တဲ့တိရစ္ဆာန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တခုဖြစ်အမည်မှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတဝါကမရှိသေးဘူးမို့လား။အုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါပါဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီ။ဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးချုပ်ကလည်းအရင်ခွေးကျုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကုန်များသူမှုစူဘူးအုံကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွေးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ွက်ကြမ်းကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြเสียမရှိပဲကိုအလကားအချောင်လက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလေအေးအေးစေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥပြောတဲ့အတိုင်းအာနာလွှဲပြီးပြည်သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှတိမ့်လိုက်တာလီအာနာသာမသိငယ်ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညံ့ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကြုတ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ့ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမချေနိုင်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မအလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူအဆကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအုံကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်နာကြခွေးပါဝလွန်သွားပြီခွေးထဲမှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေးပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ရုံနေမှာကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေ တိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြံ့ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာဏာသိမ်းတာပြန်အောင်ကြွစူဘူးတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချခြင်းလားဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရာဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကင်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်သည်စေအောင်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လို့ရတော့မှမို့သိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိတ်ဆန်နှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ခံအာနာသိင်းရင်သိင်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရဲ့ထထားနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီးဟိန်းတယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မအလာကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတက်မတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတက်မတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့သိနေပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမအားလာလို့ကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မအားလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လीမင်းတို့အာနာမသိရင်အထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလीတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိလို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်နှန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိပြီးမှတင်နှန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်တိုင်းပါလို့အာနာသိနေဆိုတာသိပါလေလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ပြင်းမာသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရာဘောမာမီကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိမ့်နေKTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သပင်တုတွေတက်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာ၄နဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သားစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ကျင်လို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်ဆိုးလို့လို့ကောင်စားရည်ရဲ့ဘောမှဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်နေသူတွေကိုကြမသိကျင်အောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်မတိမသာမမတိတိသာသာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ဆော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောခြင်းကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဂရိတ်ဥဖိုးစိန်လိုတခင့်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အနုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမှတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လေရှင်လို့ကိုမရလားခတိုင်းဆို KTV တွေကညသကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွား GDV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာစိန်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာစိန်လည်းသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့။မာသွားကျင်းစိုးမွေးမိတာမာသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ကျင်းစိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမှားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလောက်တတ်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
1: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေတဲကတူဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာယင်းထဲမှာနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လူ့ဘာသာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ပြည်သူဟောတယ်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေရအကြမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပို့ခိုင်းမှသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီကကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူရာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူရာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပြည်သက်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2029ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝ
2: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်တင်မြောက်လွန်တရော့ဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပုံကဲစေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြင့်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကဲစေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကဲစေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ခြည်တဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းဖို့ဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စဲယုံများပြားဟာတိဆောက်စေအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နှံမှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခောက်ခံတွေမှာတော့ကဲဆင်းဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှူလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့နီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဆင်းသမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1003ထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာမျက်နှာမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လုံးမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲပြင်ရင်တော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောက်ရလို့တားမြစ်ထားတယ် တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒနာဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မယောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အရက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလဲရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလဲဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့ချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လမွေးကြေနပ်နေတယ်တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်ဗာလဒါအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်ပြောပြတယ်မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လမွေးမမေ့ပါနှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမီတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။ငူးမူးယူးယူးတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလဲတိတ်သွားပါလေတောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်မဲမှောင်နေတယ်မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတူကိုသတိရမိတယ်သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နေမှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်သူတို့ပလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ပြည်ထောင်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှမ်းနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနိခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ညွန်ညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရိုနိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရိုနဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရိုသမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရိုရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်းပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေ၊ရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနယ်လှက်ကားစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လှက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံဖြစ်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသက်ကားစည်းကမ်းလေးမှာ50 kW ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။အင်ဂျင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွင်မြင်ပေါ်မူတည်ပြီးပြန်များမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရဂိုင်းလုံးထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
3: ်။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံဘီလာချေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတွင်တောက်ကြနေကပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမြောက်တပ်ရင်အဆောက်အုံတွေမှာတူလောင်ထားတဲ့မီရှူမီပန်းတွေပောက်ကွဲရာကနေအခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးကဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပြောဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်လဲဆိုတာနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကပဲဖော်ထုတ်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်တမ်းလျားတွေပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိလူ3သေဆုံးပြီး14ဦးပျောက်ဆုံးနေတာ80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအပျက်စီးတွေကြောင့်မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာနီးမှာစောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။မိခင်တူကကျမသားလေးကိုပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလိုက်ရှာနေတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးပါဘူး။ကျမသားလေးကိုပြန်ပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူအများစုဟာအသက်18နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားလူငယ်စစ်မှုထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတချို့ကတော့စစ်မှုထမ်းကာလပထမနှစ်မှာပဲရှိကြသေးတာပါ။နောက်မိခင်တူကကျမသားနာမည်ကကျွန်မ၊သူကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပိုင်းမှာပဲရှိနေရမှာပါ။သူဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ။သူတို့ကကျမသားကိုတေးခိုင်းလိုက်တာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားသမ္မတရိုဒရီဂိုပက်စ်ကတော့ပွင့်လင်းမြတ်တာတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေသိရှိလိုကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပအဝင်၄စိတ်၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ2,200ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲ့တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာတရင်းချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့နှီးပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ theory ယူဆတွေကိုခြားပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည် media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ကအရင်နှစ်ဆိုင်ပါတယ်သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူမှုရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကိရိယာသို့မဟုတ်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုးပြီးနှက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။ 2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နေ့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အုတ်ကလာပရမပတ်ကမစ္စမမီဒီယာထရိနင်းအင်စတီကျူကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းစရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်နည်းပညာတကူမဟုတ်တော့ပဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ Audio to Text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea, news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလဲ AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကျဉ်းချင်းမေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဆင့်အတန်းရိုးတိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တကူမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါAI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆက်မိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် Journalism Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Pink Slime ရဲ့မူလအတိတ်ပဲကအမဲသားကြိတ်ဖတ်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ဒရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစဉ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့Deep Pink Slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံ့ပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား Truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ Editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် Journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရောတခုတည်းနဲ့သတင်းတောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြီးကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာစင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ် AI နည်းပညာဟာသတင်းကမ်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်အဆက်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။ သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းဆင်းမှုအင်တာဗျူးမှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ဘိုင်းရောက် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တံပိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစစ်စစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောက် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ့်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတန်ဇာတာတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြည်စုံပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစားနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းချေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေ၊စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့မဆန်းသာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲ၊အီရန်နဲ့အမေရိကန်အပေါင်းအစ္စရေးစစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့တမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်းစားတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအချက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်သတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နှံပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သ ူကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကဘာနိုင်ငံတွေအကြားညီညာရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်တတ်ကခင်မစားတော့ပါဘူးညီညာရေးအတွက်စင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခက်စားလာနေတာပါစီရင်ရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးရိုးယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းချင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အနာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းချင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငင်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှဲပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုတ်ယုတ်နေတာရန်လိုနေတာစည်ရေးအင်အားသာလင်းအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်မွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မိနစ်ပိုင်းတွေပြင်းပြစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။နိုင်ငံဘက်မှာပေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထူးပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်ပေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်၄ရက်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျမရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျမရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါမ နောက်ဥရောပမှာတပောင်းများစွာတွေ့ဦးကျေမြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကရင်းနှီးနိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရာသီကာလနဲ့လာမယ့်လပိုင်းအတွင်းဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံတိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတက်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံသဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလို့ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအရေးမလုံကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကရေးဒီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေ၊ဒေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းပလုံရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါဗျ။ခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲ၊ယူကရိန်း၊ရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖလုံရင်တည်ရောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံရင်တန်ခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနင့်နာချေပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရဲအင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေထားကိုဝန်내ဘွယ်တွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရနေရွေကြရလို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမှုလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းတဖန်စိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝမ်းတလျှောက်ကမြို့ရီရွာရီရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊သံလွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစင်းရအနီးမှာရှိတဲ့ညောင်ရီဖက်အန်ဆိုင်မြောမြို့ရီရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲကူးနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအနေအထားအနေအထားရောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးဆယ်နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ကျန်တဲ့ထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအခါဖြစ်ပါတယ်။ပြပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေ၊ဒီကြအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေတဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပျက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ စစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးကရဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နက်ခံကားလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုမှဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရှင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင်းကဲအနီတိရွာဒေတာခန်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလို့ပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလုံးကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအေးအေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းအကြမ်းမှလည်းတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာဒီမဝန်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လေလေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာစေစုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတရဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခု

0: သာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နားကြားကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်းအဆိုပါလက်နက်ကိုင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတအူးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲစရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကအယက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာပါ။ကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြည်ထောင်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေလေမှုကွင်းတွေများလာလေလေသဘောဖြစ်ပါတယ်။လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအားမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးရတဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်တေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ကောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင
1: ်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNLA နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြင့်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြင့်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိမ့်ချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်းတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိတ်ခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်းအုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်းအုပ်စုစံတက်လာရမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေပူးပေါင်းတိုက်
2: ခုတစ်ခါမိတ်

0: ထပ်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ခေယာကတင်မောတစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာAA လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ယာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို2024-25ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25အစပိုင်းတွင်မှစစ်မျက်နှာကျပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြစ်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိမ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာတရံစာတ2ဖော့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကြံရစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်9ဦးသေဆုံး။ပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖျက်ဆီး။တာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်း။စစ်တုံမန်းနေရနီပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်းတရားကိုအကြံပတ်စစ်တဲ့ဘုံကျဲဖြက်စီးတဲ့တဲ့ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကျုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့တဲ့အပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ကဘူစီခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ပုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်4ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ရီနာတန်းရွာစာသင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းစလင်းမြို့နယ်ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနဲ့ကျုံမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဝန်းတွေကရဟန္တာ900ရုပ်စင်းတုတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွေကျက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖျားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှစ်ဆိုင်ရာကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှစ်အဆောက်အအုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရန်ရောက်ပြီးတော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ The Hague Convention အစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝီမျိုးနယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆေးဟုတ်ခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်သေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်သေးမှာတားသုံးယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာ TikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်တွေထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင်းနဲ့သူမကိုပါပြစ်တတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစမှုစုံနဲ့လေဝေးအဆက်မှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ကွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း200နီးပါးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်းတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စင်ခန်းအရာရီမြေကူတရားကိုအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ဘက်ကမ်းခြေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြမ်းကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တမဏိတံမောင်တွေလည်းကြွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစင်ခန်းတရားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန်းကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ဒါ့ပြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတရားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စီအုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေကြောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စီအုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးထိမှန်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲကအကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ်းပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားနှစ်စီးကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းကွင်းနှစ်ကွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာကျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါပြီ။ မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတလျှောက်တပ်နဲ့တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောင်မျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဆက်လက်ပြီးတော့ကလက်ရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်တောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံချတာတွေကိုအချိန်မြင့်လှောက်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီယခုစစ်စင်ကြီးကိုဗိဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့တင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးဒိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကြေးရွာ30နီးပါးမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာရက်တတဘက်တဘက်ကြောကြမိုးဇက်တက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စတေမာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ဦးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြေးရွာအနီးမှာလည်းအမိမသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စတေမာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနဲ့မျောပါကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စတေမာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတမူးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနှင်းမြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနဲ့ချီဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ရှောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားเจ้าတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအေယာဝတီတိုင်းကြုံပြော်မြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနေဆူဆူရွာရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတဲ့ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှဲပါနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာငါပြောသည်နဲ့စံခွဲကိုရောနှောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်သုံးရေအေးဖို့လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကြုံပြော်မြို့နယ်ရဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးတင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးရမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ចောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးစော်ထားပါသည်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကနေမျိုးပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခုလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇဒိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်းတဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ကျောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းကနေမြို့ကြီးတွေသွားပြီးတော့အလုတ်သွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့သွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ကျောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു အမှုဆောင်အဖွဲ့ကအတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တည်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တပ်တွေကို၃လခန့်ကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်မန်တင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကုတ်ခဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကိုတလားခန့်ကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျီနဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တ တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်၄နဲ့အမှတ်၁၀တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်းချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့
0: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရက်တီရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုစားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်တွင်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လဲကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လိုသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ကရင်ပြည်တွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်းရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေရဲ့အတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမယ့်အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စည်းရင်းတွေစီစီပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါအဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ဆေးလွှတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။KSCSC CDM ကိုအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကရင်ပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကျန်းမာရေးပညာရေးပြည်ထောင်ရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တားဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တားဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့ IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်လည်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်တဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တခြားလူတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတကယ်တံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: ตาบงลีตาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่เราจะมาโง่กันคุณยายอยู่คันชอบตัวพี่อาดีพี่น้องแม่พี่ยามงลีทานพี่เราหารุงโง่นี่พาพี่ตามมาดูมาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่พาลูกมาดูเด็กกันนี่สิ่งที่เรามาเด็กเช่นเดียวกันนะอาวุ้ยแม่สูบีเราจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่จอบปลาตัวเลยเอ้ยแม่ตัวใส่จอบมาจ้าบุใส่จอบก็ชอบเราไม่จ้าบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิ่งเดียวเลย
1: เราอยากใส่จับมือเชื่อเราไม่อยากบุเดี๋ยนะใส่จับก็เราบ้าบ้าไหมเนี่ยมาเนื้อครอนิกเกอร์อากูลาหน้าสั่นเนี่ยนี่มีกุยงับลีปงเจ๊แข็งลีจังก้าปงเจมุเนี่ยพี่เอ๋เนี่ยมีพี่แอมเป๋บุพี่อาเป็นนี่เรื่องอนาคตสุด อาการอเมริกาเทนโชว์ทารีรักษาพินัยต่างไปแต่เดี๋ยวมีเนื้อกับลีกันที่กูอากาศหนาวจัดยานีมันเนี่ยอายุมันจะมีนานอายุจริงก็ลีเย็นเสียสิเนี่ยบอกลงที่อายุจริงเจ้าชายแต่ใครเกเรลูอีลันนักการเพื่อการเรียนทบทวนเข้าไปงับลีกันที่มาชีเร่ยังเขียนเสียใจยังยังเรียนพี่เด็กข้าราชการงานเนี่ยข้ามายังงานเจ้าเจ้าเยนี่อ่ะสิบสองสกันดีเย่จีบอยู่กงจีวานีก็ โต้ตอบในอารีกูเลี้ยงจังกับพงเจตักขึ้นเกล้าลูทุบยันเจ็บยิ่งแต่เรื่องฐานะจะช่วยพบยาเจตียาตียาบารีเลี้ยงจังตักขึ้นมือจังเอเยตาโต้เตะส่งก้าสลิวแทนยาตัวเรือตัดเรียนพบยาเจียตียาบารีแต่เรื่องอยู่ในงับลีกันจิโกอีกาปีเกเรนเนตุกเรก้าตัดเรียนเป็นเนจีเอเปียนแทนตักขึ้นปีเต็งยูเคราพยาบารี เมื่อเป็นใจอยู่ในพิ้งรักษาพินัยต่างไปมาอาชีพสายทารีเยี่ยดสังกุลเลยเต็งอยู่แค่ปีรักษาพินัยต่างไปแต่เช้าความอยู่กับตัวเองเอียริตาหนามยาวเพื่อดูที่ทุ่งเสียงใจใครนิเคราพยาบาลีอนาคตเสด็จฮะแต่ด้วยจังก็แอบมียาอูเจ้าตัวปนจงสาเรนิยาริโกอเลจ่าสุดลูเต็มอยู่ปีเต็มอยู่เลจังก็ใจใครนิปีปกติไม่กี่ตอนนี้เอียริตาเสด็จมาเสียงนาตงเนียลา เนเน่ชีโตเซสเนเดเอเอจะเผยกูพี่อาเปิลูเรียยูเอเจลูยูซาญาบารีแต่ชุดตัวเลี้ยงจังแต่ใครมุริมาเอเยตันเนสิตงเป็นที่สงตุเซกันงานนี้ชาเกเนที่ชิฮาริเลตุยาบารีอีอีลันนักการเผยก็รักการพี่เนมิริเอกูเซยากันงูเทนโชทับีรักการพี่เนเรก็เดียวนั่งเงี้ยยินิมยูเนมูพี่เดตบ่าวจังวินเนยินเนไปไลน์สัตย์ยาเซกันสิแม่เก่งเนมีพี่เนมิโรพี่เดสิตุยมิเน มาอ่านมิวดูตาอนาคตเสด็จก็เทิงโชว์ทาราพิบารีเอเอเนเน่รักษาพี่เนี่ยพี่แอมยูเน่ที่เซนี่เดไม่กุยได้ที่ตาชูความยูเน่เน่ที่เซนี่เดเอียริตันเนก้าที่ตาชูริโกบาลลลโลเซเทิงโชก้าเซมยานาเยสัยทานิยาราพิบารีอนาคตเสด็จเย่ลีจังแต่ใครมุริก้าเอเอเทิงโชว์เนมีตะกูเรโกลูกสาวนิราโรมาฮูปาวูและชีไต้เป้พิบวานี่เดกินพี่เนมยาวริมยูเน่เดก้า ท้ายในเซเนกเลียชินีเดตีตารีสกายไตเนกานียาตีตารีแต่นี้ตายใจแชมยาวเนกกับเชมพีเนมาคุยใจซาเรตีตารีมาเลยอคูลาวันแต่เรียนปะไปดีมาใจใครนี่ราพยาบาลีอาเรกะอเมกาและชีสิมยานาลิงานียามาไตเป้พี่นี่เดลูมาคุยใจเอียริตังกาเนมิริทิบาทูเผาพี่เจ้าใจใครนี่เดเผยพี่ลูเอเอโกอพยพูเน เทิงโชว์เนมีเอชูเปียเลียอยู่เรื่อยมาเจมิวอนาคตเสด็จประมาชินีเดลูมาซาในมารีปีเกเรอีปีลากาไม่เอาไรก็ละกันเยตเจ้าอยากรู้อนาคตปีตาวินปีแข่งยาตุเยวิวอันนี้เนตุเยสวนสามุกปีตาพูยาดเวอีอีเนเชียนไซนีเดซิมยานาริมาอันนายาบุยจีเดตบอลเลยพิบารีแต่ชาตัวปีเดียตเรเนตายินตาลันกันแต่เรเนยินไซนียาเรทีตาริมา ลีจังก็ได้ไข่ตาริเธออคุงับลีกันเจโกลีจังก็เนี่ยได้ไข่ยามาลีเอเยตัวอันยาพยาตรงทับีเดียตาดีลีเอโอซูเน่ปงอุลงยี่ยากันนั้นเนี่ยชีเจชาได้ไข่นิรากูจีรักษาพี่เนก้าเนมีริโกเปียเลยยาอยู่ปุเน่เอเอโกอพยาละอังพยาปีบุลุสังเครเอชกาปอลเลนเทนชาลาบารินลีจังก็ได้ไข่มุเรจังเอเอลันนักการอพยานี่เน่ ปกแม่ในทางโลกชาราสุวีระเนมีตีเนียบีรักษาพี่ดูรู้อันนี้เนี่ยแต่ไม่วันจองโลกไก่ในเดือนนี้ชามอยู่ยาจูบันอยากคักเคสเลยมาพี่ปารีอนาคตสุดแดนนี้เนี่ยอีกูแชมยาวตีตากาแต่ยินดาลันนักการจะดีลูสุดแดนเนี่ยพี่ใครอยากพูดสุนีบู ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖိအားသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထင်းထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဒီနိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖြတ်တန်းကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထင်းကျုံနေမြူတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခံရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြမ်းခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အဆက်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွ
0: nga abu el du ha le ta sakhan ha inga ni mne so pai nga le chang ga ni tai khai khan ya da chang le yin yong nwe ne tacha asao au ne pye si khe ba de di tai khai mu chang lu thi khai te song mu ro ma shi khe pao de ta khan tu ga mne ta nai khwae law ma pao kwe tan nei sa cha ya da ba ai ni de kle rue le lan no bi chao kong cha da lo ai ni chin rue a lo le no kong cha ba de lu pyo ba de akhu tai khai mu ha tamra ahmed el shara u saung ne siria aso ya tin ne ইসরায়েল ও জা আমেরিকান ရဲ့ জাওয়ন সিসসমু নে ঠাউলান ရဲ့ তদিন ফলে ফো তবো টুঙি বি লা পাই আজা মা বে ফিট পোয়া কেরা বা সিরিয়া নাইগান সাইয়া আমেরিকান তানটমান টন বারেস কা লে ইসরায়েল টাই খাই মু ফি টি পিউ খে বি ইসরায়েল কো পিন পিন ঠান ঠান ওয়ে ফান লাই পারে তুগা খু লো লে টা সখান কো ইসরায়েল গা টাই খাই দা হা আচি নে কো পো বি টিন মা সে দলো দেতা টুইন টি গেন ইয়ে কো লে আঠাউ কো ম পিউ দা চাও আটো লে সোয়ে মি বারে আল শারা আসোয়া হা টচা নাইগান নই কো ইয়ান সারা মিউ মশি দলো লে নে কাই আফওয়ে রে কো লে ঠাউ পান ফা မရှိပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ချစ်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရကီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါရှာအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာဆီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရာနဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပြီးဆီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုံရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးဂျာကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးအနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တနစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေအေရော်ဒီမြစ်အတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့အေရော်ဒီမြစ်နဘေးကဗမော်မြို့ကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေတဲကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားသလိုရွှေကူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့တရင်တွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရာသီမြင့်ရအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင့်အထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောင်တွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြင့်အထက်ဘက်စကိုင်းတိုင်းတဲကနေမြီတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့အေရရီမြစ်ကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစီပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေထိန်ချုပ်နေမြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာ
3: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်အရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီနေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမဆူးမှုနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးလိုမျိုးမှာပုံမှုသုံးဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းအကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စည်းရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စည်းရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတိမ်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်အောက်ခံတာတရံစာတတူးဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီးလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွေးနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရီးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာ ကျောက်ဖြူ၊မြောက်ရီနယ်စပ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လူမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပတ်စံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှူကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘွားအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေလူသက်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်နေပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေသူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးရွာမတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝင်နေအယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရော်စားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရော်စားမလုပ်ဘဲအချင်းချင်းကြည်အေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်။လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရတလေအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယော်ရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနေကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေပန်ဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေမှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာကီယက်မြို့ကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။အန်တီဘန်ဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းပြည်သစ်သမ္မတအင်မနျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်တုံးကြီးတွေပုံမူပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူးဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရောကျသွားတာကိုကြိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပို့မှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ရွာထဲမှာအေဒီ2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ်ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်။လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနမဟာဘလောက်လဲ။ပန်းလိုမှွေးမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တချင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လား။ခဲ့ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွယ်ရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
6: ချက်ချင်းညီဝန်နန်ရီဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှားပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသနာအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုံးကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှာစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလေတနေ့မှတစ်ချိန်ကျွေးပါတယ်မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူးကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချို့ဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့

0: ဲကိုတက်ဆုံမီဖြတ်ကြုံရဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်စင်နာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွတ်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆွီဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာဘိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်၃ရက်မြောက်နေ့ကိုရရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာကိုဗန်စင်တာရဲ့6ထက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးစက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ဌာနဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည7နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နီးဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရိုင်ယုံကတော့အနာဂတ်မူလတဲ့ကြောင့်30တကြောင်ကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားသလိုမိလာမှုဖြစ်ပွားရတာကမူလာတန်ကျောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကျောင်းကြီးတို့ပြည်နယ်အင်ချုံကကိုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတို့အသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပမောက္ခတို့ကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ပေါကန်တဲ့ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာကုဖန်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းမမှန်ဥဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဂျိုးရှွာဝမ်ဟာအခုတော့တန်တိုင်တွေရဲ့နောက်မှာနေရပါတော့မယ်။ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဝမ်ဟာပြပအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြံစီမှုဆွဲချက်ကိုဗိုလ်တော်နေကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီဆွဲချက်ဟာတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်အထိကြားခံရနိုင်တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပြစ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီးစာဖတ်တာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့ဖီစီးမှုကိုတော့အတော်လေးခံစားနေရတာကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုလာစဉ်သွားရောက်တွေးဆနေရပါတယ်လို့ဝမ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပုံကမ်းမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်တန်း9နှစ်နီးပါးကြာခံနေရသူဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝမ်ဟာ2014ခုနှစ်ဟောင်ကောင်ထီးတော်လိုင်းရေးမှာထင်ရှားလူသိများလာခဲ့ပြီးဘေကျင်းဆူရတက်တော့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာအောင်ကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူထုအုံကြွပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်နှစ်မှာတရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ဝမ်ဟာဟောင်ကောင်အပေါ်ပိတ်ဆို့ရယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေလုဆောင်ပေးဖို့ပြည်ပအင်အားစုတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာပါ။လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကတော့ဒီနောက်ဆုံးဆွဲချက်ဟာဝမ်ကိုထောင်ထဲမှာကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဝမ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်အမြန်ဆုံးချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြစ်ဒဏ်ချမယ့်ရက်ကိုကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
2: ။ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းခုနှစ်စစ်တပ်ဤမြေပြင်စစ်ကြောင်းလာပြီ။ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကံကိုလမ်းမကြီးပေါ်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: ကျန်တာခြေရွာကို

အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကျန်းသာကြေးရွာကိုအင်အားအများပြားနဲ့6လတိုင်တိုင်ပြန်တိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တာဝရီဘက်ကစစ်တပ်ကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်တရက်ကိုဆန်3တင်းချက်ဂုံနေတဲ့ဗျာလို့ဟန်တာဝရီကြေးရွာကထွက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့မျိုးသားကြီးတူကသူ့ရွာထဲကြံခဲ့သူတွေကတဆင်ကြားရတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါတယ်။ရေချီစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့အခါလူနဲ့ခဲရန်ရိတ်ခါဖြစ်တင်းပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကသာနိုင်ပါလေစစ်တကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲပြီးလူအင်အားဖြည့်တယ်ခဲရန်ကိုလူသလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လေးချောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခတ်မှုနဲ့ဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းစစ်တကကောင်းကောင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့ပြည်သူချွေးနေစားနဲ့သာမောင်ခိုလန်းကကြီးဝဲယူရတဲ့တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေတောင့်မခံနိုင်တော့ပါကလေးကံကောလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းအဆုံးအဆုံဆုံးကြေးရွာကြံသာမှကဘာနီတရားအထိတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။ကလေးမျိုးဘော်ကစစ်တပ်ဟာကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကို2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးရမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းတွေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဖောကားနဲ့တိုက်ပြီးကလေးမျိုးဆေးရုံကိုပို့တယ်။စစ်တပ်ဟာလူထိခိုက်ပေမဲ့လည်းပြဿနာမရှိပါ။သူတို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတက်ထဲသွင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအတုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတောင်ပိုင်းတပ်ဝဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းမိတယ်။စေကူသာပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာမသက်သာတော့ပဲဆုံးသွားပါလေ။အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတပ်သားရဲ့ဖုန်းကိုရန်ကုန်ကသူ့မိဘတွေကဆက်တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖုန်းကင်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေပါတယ်။အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးအလောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲကြိုလိုက်တယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်။ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘချင်းကိုချင်းစာမှုကိုလေးစားကြောင်းသိဆုံးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေရဲ့အတော်ဖြစ်သူကလိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါလေစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုအုံပြုပြီးကလေးတောင်ပိုင်းကိုထိုးစစ်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တဲတဲ့ရင်ဆိုင်ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ကြီးအခက်ခဲရှိတယ်စစ်ကြောင်းတွေရွာထဲရောက်လာကြတယ်ထောက်ကျန်နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတွေအားလုံးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရတယ်2024ခုနှစ်ဇွန်လကမောင်လုံမွေးရောက်ခဲ့တဲ့နတ်ချောင်းတော်လိုင်းကာလာဦးမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဖန်ပြန်လည်စီကားလာခဲ့တဲ့ဖီနစ်နတ်ချောင်းဟာတဖန်ပျက်စီးရခြင်းဆိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးကျေးရွာအနီးအနားကစပါးခင်းတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ပြည်သူတွေကိုအငတ်ဘေးသင့်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နတ်မြောင်းနတ်ချောင်းကျေးရွာကပြည်သူတွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်မခံပါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကြီးဆိုးတဲ့ဘေးလွရာကိုရှောင်ကြတယ်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးတွေယိုယင်းသွားတယ်ရောက်တဲ့ရက်မှာကုတ်ကတ်ရှင်တန်ရေးကိုစူးစမ်းရတယ်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်တဲ့အယက်သားတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်စစ်ရှောင်ရာကနေရွာထဲပစ္စည်းသွားယူဖို့စူးစမ်းတဲ့ကလေးမိုင်းထီးပြီးခြေတစ်ဖက်ဖြတ်ရတယ်ဒူဝါသနာပါတာကဘောလုံးကန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့ဆရာမောင်လုံမွေးမိတ်ဆွေစီကနေသိရပါတယ်ကလေးနယ်တောင်ပိုင်းကလေးကံကောလမ်းမကြီးဘေးကကြေးရွာတွေဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဒီစာကိုရေးသားနေတဲ့2026ဇွန်လပိုင်းအထိစစ်ရှောင်နေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မြို့ပေါ်ကျောင်းကိုသွားထားသူကထားကြတယ်။အချို့ကမိသားစုလိုက်ပြောင်းသွားကြတယ်။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြတဲ့အခါတွေရှိပေမဲ့လည်းအစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာမောင်လုံးမွေးအကိုကိုအောင်ဆန်းလင်းဟာထိတ်ဆုံးကရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

ရင်မှားသွားတော့အလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တူးနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ထိတ်ကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တူးတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်သာစိန်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်သာစိန်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပိတ်တာစရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တူတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တူတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

0: သက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက် white coat လုတ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တူတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာတစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွမ်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လဲပြောလို့ရတယ်တကယ်ကနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြက်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲ။ဒါပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လိုပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မသိမသာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသိမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တူတူသိသိနေနေကြတယ်ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောခြင်းကြဘူးလေစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် great ဥဖိုးစိန်လို့တခင့်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းမယ်ယူခဲ့ရတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမျှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ KTV အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော့ကိုကလည်းတော်လန်ရေးကိုကုညင်ရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မှားလာတခြင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်သူကလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့မှားသွားကျင်ဆိုးမွေးမိတာမှားသွားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျင်ဆိုးလို့ကျင်ဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲသူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမှားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿဆိုင်ရဲ့ဇာသားလို့နောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချตรวจท้าลงมาไม่ย่าดิงก็ပြောท้าပြီးတာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တတ်တာလဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတစ်ဆက်เท้ตูတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါင်တူ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲသွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ4ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရသူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲ ဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မေဂိုနဲ့တန်တရားအငင်းခုံနေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေမြေမြုံပိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားရဲ့အခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်ရင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြောက်လိုက်အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံးလုံးရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထရရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဒေသရင်းနိုင်ငံတွေစီတရားဝင်ရောတရားမဝင်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပါထွက်ခွာကအလောက်ကိုင်ခွင်လန်းနေအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တွားရောက်နေကြသည့်အချိန်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ပြည်သူလူထုသာပူးပေါင်းပါဝင်ရင်9နှစ်10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုပြောနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားငွေတွေကိုစီးရဲမှပထမဦးစားပေးအသုံးပြုနေပြီးပြည်တွင်းစီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလောင်စာဆီကုန်ကျန်းလိုမျိုးတွေကိုတင်သွင်းခွင့်မပေးဘဲတင်းကျပ်ထားတဲ့တလွဲမူဝါဒတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူလူအနေနဲ့တနေ့တခြားကြက်တဲလာနေတဲ့အခြေအနေတွေကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုထပ်ပိုပြီးကမောက်ကမအခြေအနေ
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်ရင်းစစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: မနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်ကုတ်ရှိရနေမြင်ခွင့်လက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်ပိုင်းတွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရာသီကျရောက်တိုင်း ယုတ်တရက်ရေးကြီးတာပြည့်ရဲ့စိုးရိမ်မှတ်ကြော်လုံးပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရင်းနှစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေးကြီးနှစ်မြုပ်တာတာကြိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနှစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြင့်ရဲဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်ကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရကသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမ6ဦးရေနဲ့မျောပတ်တဆုံရှုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော့၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူးမြစ်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော့ရေပေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးဒီဘက်ရဲ့ခြေရွာတွေကို PDL နဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုက်ဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနကိုင်ဖွဲ့ကပြေဝထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အာရခဆူရနဲ့အာရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကဲဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုစောင့်ရဲကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆူရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေပယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်မှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲစီးပွားရေးရစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူးခိုင်ပြည်နယ်ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်နယ်တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာကုစုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေးမျက်နှာမျိုးတွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမျိုးတွေတွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေမှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်ရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးတွေမြေရေဝင်ရောက်ပြီးမျိုးနဲ့ကျေးရွာတွေရေနှင်းမျိုးရမှာတော့ပူတန်းသားလာမှုအတားအဆီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီချတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုအခုချိန်ဒီမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ3ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။ယူဒန်ညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံချုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေ၊လေကြောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။
5: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ၁၇ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်း Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းပြင်ပမှာထီထီကြီးထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တီထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတိနန်ဖောင်ဆူတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအခွင့်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်ဇာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည်စုံမဲလို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျဉ်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဇာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်က Phil Robertson ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ထနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှန်ပြုတ်ဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမဖို့နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရကအခုတိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တန်တမာရေးအရာအသေးအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဖို့ဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
6: ။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမီတဲ့ကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောင်းလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇော်လိုက်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်ချာပိုင်တဲ့ထဲကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ 9,000 ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ခြေတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာစက်ကြန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကြီ
7: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
6: ်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး Spain တိုက်ခင်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကို Morocco နိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ် Spain ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 3,500 ကနေ 8,000 ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရာဘိုင်းတွေကတော့ 1,000 ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မကြာခင်မှာရွှေပြောင်းအခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

ကြည်ကြသည်လေရမ်းရတမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးများတို့ကိုလုံရက်တယ်စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နှောင်းလာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ပြည်သူဘက်ကဘလောက်နိုင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြက်စီးသွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချိမှုတွေရမန်နီကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာစစ်စေးမခံဘဲမောင်းပြတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်စေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ခံကာလန်ကခရိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အာတနက်နဲ့လမ်းပြာမှာဒေတာခန့်ရှင်မောင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ကဲအနီတေးရွာဒေတာခန့်တွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တဲတွေကိုတွားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပါရှိပါတယ်။အလားတူစစ်စေးရေးဂိတ်တွေမှာရက်မပေးတာသို့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုတ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူးဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလဲတက်ပြတ်မှုမရိမ့်မှုမရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုလူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြာတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝန်ကွဲတော်သူကိုအရမပြုကျင်ပြီးတက်ပြတ်ကအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအရမပြုကျင်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတက်မှုလူရဲတက်ဖြတ်မှုတွေမကြခဏနိုင်ငံရဲ့ဟိုနားဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲ။ခက်လွယ်လဲခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါ။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2021ခုနှစ်ဆီယနာမသိမီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလေတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတက်ခဲ့တဲ့လှေကားတွေနောက်ပြန်လန်ယုံတယ်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကျတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလာလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေတာတစ်ခုအတွင်အဆိုပါလက်နက်ကင်တက်ကိုထိန်းချုပ်သူတဦးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစီရင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိအပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တက်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချူဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်းအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကြမ်းကြင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြတ်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်။တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ပြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ချေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရက်တက်ပြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနိုင်ကာအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်တွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်တွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုးရွားစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းပိုင်းကခံစားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမို့တိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
2: မြန်မာ့ဥက္ကရဏီကေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မြင်တွင်ရွှေကူမြို့နယ်ဗမုံမြို့ကြားကတိုက်ပွဲတွေမိုးရသည့်ရိတ်ခါနှင့်ဆက်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမြစ်ကြောင်းကပို့ဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အနီးကစစ်ရေးအရေးပါတဲ့ဇင်းပုံကျေးရွာအနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောဆိုခွင့်ရသူကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်ထဲမှာမန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမန္တလေးစကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်လာနေတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုလည်းအနိုင်ရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်သားနဲ့လက်နက်အင်အားထက်တိုးဖြည့်ဆည်းကာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ TNL နဲ့အပြည့်အခက်ရက်စဲကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်မန္တလေးမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းက M21 PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေကျေးရွာတွေကို2025ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အနေနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုပါတောက်လျှောက်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးကနေ AR မြစ်အတိုင်းအထက်ကိုစံတက်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းတယ်လို့ AR မြစ်နှဘေးကဗမုံမြို့ကိုလည်းအပြေအဝပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားပုံရတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကရွှေကူမြို့အနီးတဝိုက်မြို့ကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတချို့ကို KIA ကပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ရွှေကူမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့သတင်းတွေဇွန်လဝန်းကျင်ကထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ရွှေကူမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲရွှေကူနဲ့ဗမုံမြို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းနှစ်စဉ်မိုးရသည့်မြေကြီးအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့တင်မောင်အုပ်စုတွေပေါ်မှာလက်နက်ရိခါတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြေအထက်ဘက်ကိုစစ်တင်မောတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့ပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။မန္တလေးမုံရွာကနေချင်းတွင်းမြေအထက်ဘက်သခိုင်းတိုင်းတဲကနေမြေတွေစီကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ AR မြေကျောင်းအတိုင်းလည်းပို့ဆောင်လေးရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကရိခါလက်နက်နဲ့လူအင်အားတွေတင်ဆောင်တဲ့တင်မောင်အုပ်စုတစုဗမော်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ယခုနှစ်မှာလည်းအလားတူတင်မောင်အုပ်စုစံတက်လာရာမှာရွှေကူမြို့နဲ့ဗမော်မြို့အကြား KIA နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကတင်မောင်တစည်းပျက်စီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်ပဲ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။တင်မောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရာမှာ First Person View Drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တင်မောင်ပျက်စီးပြီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တဲ့နောက်မှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်မောင်ကိုစီးနင်းသိမ်းဆီးခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းတို့မှာအေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာ၊ပဲခူးပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကအ धिक ထိုးစစ်နဲ့ခံစစ်စစ်မျက်နှာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့ရာကနန်းနဲ့ခြိတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေ ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေအနေအထားကို 2024-25 ခုနှစ်အစပိုင်းတွင်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အနေအထားကနေကျော်လွန်လာခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။2024-25 အစပိုင်းတွေမှာစစ်မျက်နှာကျယ်ပြန့်နေချိန်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကာစပြုံးတီးသွားတဲ့စစ်တပ်အင်အားကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့များများဆဆအစားမထိုးနိုင်သေးချိန်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအဆိုးဆုံးအနေအထားကိုကြော်လွန်ခဲ့တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစစ်မျက်နှာမရှိတော့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်မှာမြို့သုံးမြို့ကိုသာထိန်းထားပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားမှာကချင်စကိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်တွေကိုပြန်အာရုံစိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လာချိန်ဒရုန်းနည်းပညာလေးကျင့်အသုံးချမှုကိုတွင်ကျဲစွာလှုပ်လာနိုင်သလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအရင်နှစ်တွေထက်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့အနေအထားမှာလိုအပ်ချက်ကဘန်နာအရင်အမြင့်ဖြစ်လာပါပြီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းတွေအစအဆုံးမစိုးမိုးနိုင်တာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေကြီးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေအများစုကိုစစ်လက်နက်ခဲယံနဲ့လေထက်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီလိုမျိုးမှာပုံမှုတုံဆွဲလာနိုင်ဖို့စီးပွားရေးမူဝါဒကိုအတင်းကျပ်ဆွေးညှိနေတာကိုတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်စစ်ရဲ့အတွက်နိုင်ငံသားငွေတက်နိုင်သမျှချွေတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ဘယ်လိုစိုးချိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိပါစေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်မှလည်းစစ်စစ်ရဲ့ကုန်ကျမှုတွေအတွက်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာတွေ့ကြရပါတယ်။နေမြေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့ကုန်စည်တွေအပေါ်အခွန်အခောက်ကောက်ခံတာဗျံစာဒတူဖို့ခွင်းတွေကနေရမုံငွေရှာဖွေတာအဆရှိတဲ့နီလန်းအတွေ့အတွေ့နဲ့စစ်စရိတ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်နှစ်ဝက်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းစီးရေးအပြင်းထန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရကြောက်ဖြူမြောက်ရီနယ်ဇက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့တမူးကလေးလမ်းတစ်လျှောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတရားစာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလိုမှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကာဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လည်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှုကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညှင်းပူကြမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှီးကပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ယ ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ၊ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲ၊ Gaza ကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေ၊တရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖြုတ်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာ၊အုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ
4: ် Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်။နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကိုမှဖြောင်းဖြားနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါ။အခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေက2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ကျင့်ဖို့ဝင်မလေးကြသလိုစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာနေကြတာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မိကုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးယခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမ္ဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူးအခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့သကလုံးတတကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့ယူဆတွေကခေစားလာနေတာပါစီးရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြဆင်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းရှင်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်ချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စည်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုံ့ဆော်နေကြချိန်မှာမြမအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနေပါနေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခင်းကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်တွေခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအကူလာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ဂိတ်စခန်းဘာသာရေးခီးတွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးတွားစတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခီမွန်တာတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေကဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရာကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေကဲတုပျောက်ကျရာကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေ၊ရွှေရေတွေ၊မီနီပိုင်တွေပြင်းပြန်းစွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးစင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ချမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချမ်းလောက်တေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်ရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။လေးရနေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါ။အခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေကဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။နောက်ဥရောပမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပူချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေရွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်내နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသူလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာရော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆက်မှုကန့်သက်ချွေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လယ်နောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်သတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရာသီတွေပေါ်ဂေါ်ဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိသာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖန်လုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျုံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တစ်တောပြုံးထိမှုလင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာကတစ်တောတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောအရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသောမီသွေးရေနံတဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလန်စာသုံးဆမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီးဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူး။ကိုယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ကျွင်းလန်စာသုံးဆမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းရေးမလုပ်ကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြားသိရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာနောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုန်ကြေးကျများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူကအရေးဒီယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအုံပြူတဲ့လက်နက်တွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေရင်တွေစီးရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကလည်းဖန်လုံရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖန်လုံရေးသက်ရောက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖန်လုံရေးတန်ခွင့်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်ဒီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာကြေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။က ကမ္ဘာမှာဆေးရည်စီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝတရားတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတွတ်တက်အောင်ဆေးရည်အင်အားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်내ဘွယ်တွေ့မြင်နေကြရတာပါ။နီဘောတိဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရန်တွေကြာရလို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွတ်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျူတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနေကတာကျူရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မံတဲ့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတလားကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတစ်လျှောက်ကမြို့တွေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရာနီးမှာရှိတဲ့မြောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမြို့တွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမြို့တွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာသဘာဝဘေးရန်နေရာကြောင့်အနေအချိုက်ရောက်နိုင်ချေအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရလဲထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာဧကေတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကားသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကုချင်ရဆပ်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ဂူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံချေဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းစစ်တုံမန်းနေရနီပါလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ခန်တားကိုအကြံပတ်စစ်တပ်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတဲ့တွင်ကလေးမျိုးနယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တိဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကြုံပြောကကျေးရွာ30နီပါမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တွင်ကရင်နေပြည်နိုင်ငံဝန်တန်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်တန်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူးနဲ့ဆလင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ drone နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်9ဦးသေဆုံးပုံနှကျုံးက2450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲဖျက်ဆီးတာပေါ်တာဆွဲခံရလို့အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့လေဝေးကမိခင်ဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းဖြူးမြို့နယ်အရှိတ်ဘက်ကဘူစီခင်ရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ drone ဖြင့်ဘုံကျဲပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ5ရက်ည10နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ရီနာတန်းရွာစာတင်ကျောင်းကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကကာမီကာဇီ drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတေမာလ5ရက်ညပိုင်းမှာပဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလည်းဆလင်းမြို့နယ်ထိန်ကန်ရွာနဲ့တမချောင်းရွာအနီးကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုကားလန်းဘေးမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း450တပ်တန်းရှိတဲ့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ4ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဖရားဝန်တွေကရဟန္တာ900ရုပ်စင်းတုတော်တွေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုစစ်အုပ်စုကရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်ကူဝါဖရားဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာ၃ချိန်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမွေနှင့်ဆိုင်ရာဂျားကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ကတမိုင်းဝင်အမွေနှင့်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဟာရှေးအောင်အဆောက်အုံများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးတည်ဆဲဥပဒေပုံမှန်19ကကြီးကိုကျူးလွန်ရန်ရောက်ပြီးတော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့ဒဟိတ်ကွန်ဗင်းရှင်းအစရှိတဲ့စီမင်းတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလေဝီမျိုးနယ်မှာတားဖြစ်သူပေါ်တာဆဲဥခံရလို့လူမှုကွန်ရက်ကနေအကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါခင်ထေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်ထေးမှာတား3ယောက်ရှိပြီးတော့တားအကြီး2ဦးစလုံးဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပေါ်တာဆွဲစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခဲ့တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာTikTok ပေါ်တက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တားဖြစ်သူကို2030တက်ရင်ကဘုံမှုအောင်မင်းဆိုသူကပြည်သူစစ်ထဲထဲဖို့ပေါ်တာဆွဲသွားကြောင
1: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
6: သူမကိုပါပြတ်တက်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါအဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲဒက္ခိဏသီရိစမှုစုံနဲ့လေဝေးအဆက်မှရှိတဲ့ချမ်းသာကြီးရက်ွက်ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်သုံးပန်း200နီးပါးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဗမော်စင်ကန်တရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပုံချဲဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့စင်ခမ်း AR မြေကူတရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ပုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတရားရဲ့အရှိတ်ကန်းချေစင်းနဲ့ခြေစင်းအနီးကိုပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြမ်းကင်းပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့တပ်မဏိတပ်မောင်တွေလည်းကြွေးသွားကဘေးလေကားတွေလည်းကြိုးကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစင်ခမ်းတရားအောက်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကရေချောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကစစ်တုံးပန်းနဲ့မိသားစုဝင်190ခန်းကိုခိတ္တထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအခုလိုလာရောက်ပုံကျဲမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အဆိုပါစစ်တုံးပန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဘေးကင်းရာကိုအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်။ရွှေကူနဲ့ဗမော်ကြားကအဓိကအချက်ချကြတဲ့၎င်းမြေကူတရားကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကလေးက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့စီအုပ်စုရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ရေချောင်းမှာပါအထိနာနေတဲ့စီအုပ်စုဟာ၎င်းတို့စူးမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စင်ကန်တရားကိုပထမဆုံးအချိန်လေချောင်းကနေဘုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်ရှိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နမောက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကားနှစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဒဇီးထိမှန်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခွဲကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ကားနှစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါပြီ။ကမ်းပြူရွာကနေကလရှင်ရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အင်အား20ခန်းပါစစ်ကော်မရှင်တပ်ကားနှစီကိုဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်တွေကမိုင်းခွင်းနှစ်ခွင်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမကားဟာကျမ်းမာကြောင့်မိုင်းမကွဲခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကားရောက်လာချိန်မှာတော့အောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားတွေထိခိုက်သိဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါပြီ။မိုင်းဆွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စုဟာလမ်းတစ်လျှောက်တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့နမောက်မျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလရှင်နဲ့ကမ်းပြူရွာတွေကစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကင်းပုံးချတာတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းကိုသတိပြုပြီးတော့ရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါပြီ။ယခုစစ်စင်ရေးကိုဗိဒ္ဓနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်နဲ့မြို့တင်မြို့နယ်ပကဖားတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အဝေးတိန်းစနစ်တွေကိုတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက် Anonymous Group ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်တည်ဆုံးသူ၄ဦးအထိရှိလာကျုံပြောကကျေးရွာ30နီးပါးမှာစာနေရိက္ခာနဲ့တောက်သုံးရည်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်မှာရက်တက်ဘက်တဘက်ကြောကြာမိုးစက်တက်ရွာနေပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချောင်းရီနဲ့မျောပါပြီးတော့ရေခဲချောင်းရောင်းနဲ့15နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချမ်းသာကြေးရွာအနီးမှာလည်းအမည်မသိပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်ကလည်းနွားချောင်းနေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးချော့လဲပြီးတော့ချောင်းရီနဲ့မျောပါကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကလည်းပင်လုံရက်ကွက်ဥပုပ်ချောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကဘာပြိုကျတာကြောင့်ရေစီးနဲ့မျောပါပြီးတော့တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အခုလိုရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ကလေးတမှုနဲ့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအများအပြားရေနစ်မြုပ်နေပြီးတော့လူဦးရေတောင်းနဲ့ချီဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေဘေးကြောင့်တရားစေစင်းထက်မနေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး100ကျော်စစ်ဆောင်တဲ30ကျော်နဲ့ဖျားချောင်းတွေလည်းရေထဲမျောပါကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူအရာဝတီတိုင်းကြုံပြော်မြို့နယ်မှာလည်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကစီးစင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း14ရွာထက်မနေဆူဆူရွာရွာရေနစ်မြုပ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေဘေးတဲ့ကျေးရွာတွေစီကိုအလူရှင်တွေရောက်ရှိမှုအလွန်နှေးပါးနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာကပြောသည်နဲ့စံခွဲကိုရောနောစားတောက်နေရတဲ့အထိအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေတွေညဉ့်ညမ်းနေပြီးတော့ရေတွင်းတွေနစ်မြုပ်နေတာကြောင့်တောက်သုံးရေအေးဖို့လိုအပ်နေပြီးစံစီဆေးဝါးနဲ့တခြားစားနေခါတွေလည်းအများပြားလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေကြောင့်ကြုံပြုံမြို့နယ်တဲ့အင်ဂျီ4000နီးပါးရေဘေးသင့်နေပြီးတော့စပားနဲ့တခြားသီးနှံစိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ဘာကာတာနှိုးစော်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အချမ်းဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာအစိုးမခံရအောင်အ мян ဆုံးရှောင်တိန်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနဲ့ចောင်းသားများတမကဘာကာတာများအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသတွင်းလူငယ်တူးကိုနှိုးစော်ထားပါသည်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာမန္တလေးနဲ့ရွှေဘိုလိုမြို့ကြီးတွေအပြင်အခုရက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကနေမျိုးပေါ်ကမိသားစုလုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာခရီးသွားလာရင်လမ်းခုလက်ကနေအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာအဆောင်ငှားရဲနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်ပိုင်းတွေကိုအဆောင်တွေထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေဇတိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြံဘက်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆစ်ရှုံးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကနေစုခွာခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်ဒီစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေမြို့တွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်အင်အားပြန်လည်စုဆောင်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲတာတွေလုပ်နေတာလို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ចောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းကနေမြို့ကြီးတွေတွားပြီးတော့အလုတ်တွားလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အသည့်တတိနဲ့တွားလာနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မျိုးနယ်ចောင်းသားများတမကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအမှုဆောင်အဖွဲ့ကတီးပြီးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးနဲ့အမှတ်30တက်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကျင်းပတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးနဲ့အမှတ်30တက်ရင်တို့ကအခြေခံစစ်ပညာနဲ့မုံမှန်တင်တန်းစင်ပွဲကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်ခုနှစ်မှာရဲဘော်တစ်တွေကို3လခန်းကြာအခြေခံစစ်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မုံမှန်သင်တန်းမှာတော့အစင်းစင်ကုတ်ခဲအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပညာရပ်တွေကို1လခန်းကြာပြန်လည်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကအင်ဂျင်နဲ့ကြီးကအုပ်ထုပ်တွေကိုပါတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်တွေဟာငင်းကြံခရိုင်အမှတ်4နဲ့အမှတ်30တပ်ရင်းတွေမှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်းချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိပြည်သူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်နီပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီကလစ်လက်နေတဲ့ဌာနတွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM ကောင်စီ KSCSC CDM မှာကိုစားပြုပါဝင်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဌာနတွေက CDM ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်တွင်းကနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်လည်ကုစားရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပို့ပြီးတော့ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဌာနအသီးသီးက CDM ကိုယ်စားလှယ်တဦးစီဆေးလွတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ KSCSC CDM မှာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပါဝင်လို့သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပြီးတော့ ကင်နီပြည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပြည်내အတွင်ရောက်ရှိပူးပေါင်းနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဆိုရင်ဌာနက CDM တွေရဲ့အတန်ကိုကိုးစားပြုနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကိုစားပြုပါဝင်သူတွေအတွက်လစာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပံ့ပိုးမှုခံစား권မရှိပေမဲ့အစည်းအဝေးတွေပုံမှန်တက်ရောက်တာဌာနအလိုက် CDM စီရင်တွေစီစီပြုစုတာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအပါဝင် CDM တွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်권တွေအတွက်ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့အနားယူလို့ရဆိုရင်တမတ်ချက်တွေနဲ့အညီအစားထိုးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်စီလွတ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်KSCSC CRM ကိုအနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေဖို့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိန်းနေပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ KSCC ကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်စီလွှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာကိုအသိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ကျန်းမာရေးပညာရေးပြည်ထရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်း12ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CDM ရေးရာကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီတို့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုစက်တဘာလ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာ Zoom platform ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဥပဒေနဲ့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဘက်ကကောင်စီရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါရီဆက်လက်ပြီးတော့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရေးသူနာပြုနဲ့တာဖွားအင်အားစုများအတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်တင်တာတွေနဲ့ IFNMC ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လိုင်စင်ကိစ္စတွေဒေတာတွင်သူနာပြုနဲ့တာဖွားပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်လည်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပွဲကိုဂျာကာလာဖက်ဒရယ်သူနာပြုနဲ့တာဖွားကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း9ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားနေတယ်။ချစ်စနီးကိုလွမ်းတယ်ခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့

0: တို့ညာအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးသေးကိုမထွက်ပါတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခက်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗားတရားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွှဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗားတရားဝင်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်။တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ဆောင်တွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာလဒါထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးကြည်နဲ့နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လုံးမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူအိမ်ရှိတာချကျွေးတယ်သူချကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါနှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ဆောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ် CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်တစ်ခါတစ်ခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်မူမူယူယူတွေမရှိအရင်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ပလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေနာဆာရဲ့ရိုမန်အာဂါသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ်9နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ဂါမီကနေကီလိုမီတာတစ်သန်းခွဲအကွာဝေးထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေပြောလာတဲ့စက်ကြဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကျယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကြောလာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဘဗီရာပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစစ်ကြောလာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အကျယ်အကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် Webb နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းတို့နဲ့အတူပူတွဲအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမယ့်အချက်လက်တွေဟာစက်ကြဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတောင်စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမယ့်ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ချိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟန့်တားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သတ်ချက်မှာအကျုံးဝင်ပါဘူးရှင်။
2: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သီအိုရီယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်မီဒီယာ is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဖူးကြမှာပါဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါလေ။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူမှုရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါ။မက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ Digital Kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး Global Village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ကိရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာတဲ့အချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်ကMissima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာသင်တန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်ဤပညာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပဲတဲ့တော့တွေအက်ဒီတာတွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေးProduction and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါအထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ် AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်from ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ် AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆက်မိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် Journalism Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Pink Slime ရဲ့မူလအတိတ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအည်သွေးနှိမ့်ဒိဋ္ဌံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါ။မြေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲလိုလျောက်စနစ် Automation နဲ့ အစူလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနံပါတ်2 website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတုံးပြီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ context ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ရှိုင်းဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရောတခုတည်းနဲ့သတင်းတော့တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြကြေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြာဆင်းတာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ်။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုပ်လုံငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နေရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ AI ကိုအထင်းကွမရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေတမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကို
3: နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ့်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ တာဘလူ
1: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုချင်းချင်းသွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာသမ္မတပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွေ့ဖြစ်ရှိရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲကြိုးရှိမှသိကြပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေးဆောင်ပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရိုင်ယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ယုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီးယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်စတီဗ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့တမ်ရာပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifcon နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းတမ်ရာဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူရောအရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒေသောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတ်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။

ရင်မှားသွားတော့အလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ဒီကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကတ်သောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနာစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပြီးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ချင်ဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘင်တူတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီသဘင်တူတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကစတမာလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပေးတာဆိုင်ကြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲသဘင်တူတွေငှားလိုက်တယ်ပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သဘင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါးကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သဘင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ထဲ

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာတွေနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာဆိုင်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မာလာဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်နဲ့မားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြူမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးဒတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်စိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မတိမသာမမတိတိတာတာမမကျင်စိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအုပ်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်တိုးတိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်တဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တစ်ခေတ်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှာကျွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်စိုးရဲ့ဘောမာတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခရိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDB အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်သာဆိုင်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်သာဆိုင်လည်းသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
2: ။မာသွာဂျင်းဆိုးမွေးမိတာမာသွာ
0: ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဂျင်းဆိုးလို့ဂျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမာပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကအေယာမအမားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လှမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီသာမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလုံတက်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
3: စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီထရိုဆန်ချက်စ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဆီယူတာနေမိတဲ့ကိုရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဆုလိုက်ပြောလိုက်ဝင်ရောက်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကိစ္စမှာမော်ရိုကိုအာဏာပိုင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူကပယ်ချထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နဲ့31ရက်တွေမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်အချုပ်အခြာပိုင်နယ်ထဲကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ9000ကျော်ဟာရေလမ်းနဲ့ကုန်းလမ်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအများစုဟာနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်သွားကြပေမဲ့ထောင်နဲ့ခြေတဲ့သူတွေကတော့စီယူတာမှာဆက်ကျန်နေပါသေးတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုထောင်လိုင်းရဲ့အစိုးရကံစားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုတင်မခံမှန်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရဆုံးအုပ်စုတွေနဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုလိုလူတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာတာဟာနိုင်ငံကြီးအရငင်းပွားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစပိန်တိုက်ခိုက်ပါတီတွေကတော့ကလေးတငယ်တွေအပါအဝင်ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကိုမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့ခမန့်ချက်အရစီယူတာမှာရွှေပြောင်းခြေချသူ3500ကနေ8000ကျားကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံအာရဘိုင်းတွေကတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မကြခင်မှာရွှေပြောင်းခြေချသူ 6,000 အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ယူရို168တန်းကိုလည်းအပိုဆောင်ကူညီပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပအဝင်၄စိတ်၆ခုမှ၄ချောင်းပြန့်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ် 22,000 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တို့ကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတယ်တို့ကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးကူဆိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လည်းဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: တရုတ်သမ္မတရှီကျင်ဖင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်ဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမ္မတရှီဟာအင်းရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်းမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင် 25 နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည့်ကြည့်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်နှုန်ညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်တစ်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗန်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ဝတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့
6: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: တင်ပြထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SEO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SEO ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါအမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SEO ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင်။